watu tumwadhimishe Bwana baada ya Bwana na sahihi. Achilia tu moyo wako tumwadhimishe Bwana. Mwadhimishe Bwana kwa maneno ya kinywa chako. Mwadhimishe Bwana kwa maneno ya kinywa chako. Mwadhimishe Bwana.

wakati huu ukiwa peke yako wewe unazungumza nini na Bwana. Nataka kile ambacho wewe unasema na Bwana ukiwa sirini umwambie hicho wakati huu. Hakika Bwana anastahili. Hakika Bwana anastahili. Hakika Bwana anastahili. Hakika Bwana anastahili. Hakika Bwana anastahili. Hakika Bwana anastahili. Hakika Bwana anastahili.

wimbo wa maabudu unaotuanzishia awamu hii ya kipindi cha Inuka na BHB, ukipenda ibada ya Jumamosi alfajiri. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na nakusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana katika hichi kipindi, na ili basi tuweze kuamrisha siku yetu kwa maabudu, tuweze kuamrisha siku yetu kwa maombezi, tuweze kuamrisha siku yetu kwa kumtolea Mwenyezi Mungu, na zaidi pia kupitia neno lake Mwenyezi Mungu. Na katika Zaburi 143 mstari wa 8, Biblia inasema, unifanye kusikia fadhili zako asubuhi, kwa maana nimekutumaini wewe. Unijulishe njia nitakayoiendea, kwa maana na kuinulia nafsi yangu. Unifanye kusikia fadhili zako asubuhi, kwa maana nimekutumaini wewe. Unijulishe njia nitakayoiendea, kwa maana na kuinulia nafsi yangu. Baba, ni asante kwa alfajiri nyingine na ambao umeweza na kutukirimia kukutana kwenye hichi kipindi cha Inuka na BHB, ibada ya Jumamosi alfajiri. Tunakushukuru maana umekuwa nasi usiku kucha. Baba, umetukirimia siku nyingine. Mungu wetu, tunasema ni asante. Na hivyo tunapoanza hii siku, Mfalme mkuu na mtakatifu, wacha neno lako jinsi linavyotuambia, unifanye na utufanye kuisikia fadhili zako asubuhi, kwa maana tumekutumainia wewe. Mfalme mkuu na mtakatifu, utujulishe njia tutakayoiendea, kwa maana tumekuinulia nafsi zetu. Mfalme mkuu na mtakatifu, walio safarini kawaongoze Baba. Mungu wetu, katika shughuli mbalimbali, Mungu wetu katuwezeshe, katuonyeshe njia tunayoiendea katika yote tutakayotenda siku ya leo. Mungu wetu, Mfalme mkuu na mtakatifu, hichi kipindi cha Inuka na BHB na kikabidhi mikononi mwako. Mungu wetu, wacha kikawe cha baraka, wacha kikawe cha faida, wacha kikampe tumaini huyu msikilizaji, wacha kikampe nguvu na hata kikajenge imani ya huyu msikilizaji alfajiri hii ya leo. Mfalme mkuu na mtakatifu, waliolala wakiwa wameshushika, katumie hichi kipindi kuwapa matumaini, katumie hichi kipindi kuwainua, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako. Baba, naomba unitakase kwa ajili ya hii kazi yako, na ili nikahudumie kila mmoja kulingana na hitaji lake. Peke yangu siwezi, ninamruhusu Roho wako Mtakatifu akachukua usukani na akaniwezeshe kuwahudumia watu wako. Mfalme mkuu na mtakatifu, vipindi vyote vya BHB Jumamosi ya leo na vikabidhi mkononi mwako. Mungu wetu, wacha vikawe vya baraka, wacha vikawe vya faida kwa kila msikilizaji popote pale atakaposikiliza akiwa, wacha vikamfaidi katika maisha yake kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Wale ambao ni presenters na hata wachungaji wengine watakao kuwa kwenye hii radio siku ya leo, Baba naomba ukawatakase, Baba naomba ukawawezeshe, na ili wakawahudumie watu wako kulingana na mapenzi yako. Mfalme uketie juu zaidi, ninakushukuru na hata kwa huyu msikilizaji pia, nao kawainue, kawaandae Baba kupokea kutoka kwako, kawape utiifu Baba, na ili wakaisikie sauti yako na wakaitii kwa utukufu wa jina lako. Mfalme mkuu na mtakatifu, ni asante maana umekuwa nasi, tuongoze katika hichi kipindi na utushindanie katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Tunaanza kipindi cha Inuka na BHB namna hiyo basi. Na hivyo uko pale unanisikiliza na unasema, mchungaji Benson, niko na hitaji la ombi na ambalo ningependa tuliombe alfajiri hii ya leo, tunapoamrisha siku yetu kwa maombezi. Na hivyo hitaji lako la ombi liweke pale kwenye SMS line, ni 21967 21967, au kwenye WhatsApp line ni 0722174
0255720000. Weka hitaji lako la ombi pale na tutakuwa tunaomba kwa pamoja kabla ya kutamatisha awamu hii ya kwanza. Pia katika awamu ya kwanza tunaanza siku yetu, tunaamrisha siku yetu kwa kumtolea Mwenyezi Mungu, kusimama na BHB na mali zetu. Anza siku yako kwa kumtolea Mwenyezi Mungu, kwa kuwa nguzo ya BHB. Na unapokuwa nguzo ya BHB, wacha naye Mungu akawe nguzo yako Jumamosi hii ya leo na kuendelea. Na hivyo tunamtolea Mwenyezi Mungu kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Anza siku yako kwa kuamrisha siku yako kwa kumtolea Mwenyezi Mungu kwa nguzo ya BHB, na Mungu nawe akawe nguzo ya kwako siku hii ya leo. Tupate uwimbo unaoingia namna hii, na rejea na neno la imizo.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Haya basi, baada ya ule wimbo umeondoka pale, tunaenda moja kwa moja katika neno la himizo alfajiri hii ya leo. Na neno la himizo alfajiri ya leo, ningependa nisome kwenye kitabu cha Isaya 26 mstari wa 3 na wa 4. Isaya 26 mstari wa 3 na wa 4. Biblia inasema, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Mtumainini Bwana siku zote, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Baba, kanene nasi kupitia hili neno, kaimize watu wako, kajenge imani ya watu wako, na juu zaidi, wacha watu wako wakopoke maarifa yatakaobadilisha maisha yao. Roho Mtakatifu, tunakuruhusu lifunue hili neno kulingana na mapenzi ya Mungu, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Ni neno lake Mwenyezi Mungu, na hili neno nimelipa kichwa kumtumaini Mungu wa amani. Kumtumaini Mungu wa amani. Mahala tumesoma, unaona Biblia inatuambia utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu. Na hivyo siri ya kuwa na amani kamilifu ni kumtumainia Mungu wa amani, mfalme wa amani. Kwanza unapomtumainia utakuwa na amani, kwa sababu hautajisumbua kwa lolote. Na wanda Biblia inatuambia kwamba tusijisumbua kwa lolote lile, lakini kwa kusali, kuomba na kushukuru tumjuze Mungu haja za mioyo yetu, na amani ya Bwana ipitao fahamu za wanadamu itahifadhi akili zetu, itahifadhi na nia zetu. Hii amani ipitao fahamu za wanadamu ndio imani anayokuwa anaizungumzia, amani kamilifu, kwa kuwa unamtumainia. Ninaanza na kusema hivi, jambo la kwanza na ambalo ni la muhimu, ninaanza na tafakari ya leo kwa kusema amani haina bei. Amani haina bei. Utapata watu wanafanya kila wawezalo wapate amani. Jambo lingine ni kwamba amani inastahili kila sadaka, kila dhabihu. Ndio maana nikakwambia watu watafanya lolote lile wawezalo, so long as wako na amani. Jambo lingine, amani ni shauku ya ndani kabisa ya kila mwanadamu. Kila mwanadamu anatafuta amani. Hata katika mambo mengi sisi hujipata ndani yake, tunajipata tunataka kuwa na amani ya moyo. Ndio maana utapata mtu ako na kila kitu unachokitamani, lakini amekosa amani. Ukifuata huyo mtu unapata anatamani maisha unayoyaishi, na ilali wewe unatamani yale anayoyaishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaona unaishi kwa amani, kwa sababu yeye ana amani. Na hivyo katika kifungu hiki na ambacho tumekisoma, Mungu anaahidi amani kamilifu mara dufu kwa watu wake wanaopitia hali ngumu na changamoto. Katika Kiebrania, maneno amani kamilifu yanaonyesha utulivu wa kina, thabiti usiokatizwa, utulivu wa akili na moyo ambao hautegemei hali au mazingira ya nje. Hata katikati ya shida, msukosuko, uzuni au vikwazo vingine, tunaweza kuwa na amani hii, si kwa sababu Mungu ameahidi kubadilisha mazingira yetu mara moja, bali kwa sababu ameahidi kuwa pamoja nasi ndani ya mazingira hayo. Na ndio maana Biblia inatuambia tusijisumbue kwa lolote lile, lakini kwa kusali, kuomba na kumshukuru Mwenyezi Mungu, haja zetu na zijulikane naye Mungu, na amani ya Bwana ipitao fahamu za wanadamu itahifadhi akili zetu na itahifadhi na nia zetu. Unataka amani kamilifu? basi inatokana na wewe kumtumainia Mungu, na wewe kumtegemea Mungu. Na hivyo Biblia inapotuambia tusijisumbue kwa lolote, inamaanisha tunaomba, na tunapoomba ni kumaanisha kuna yule tunayemtegemea, kuna yule tunayemtumainia, na ambaye ni Mungu, na ambaye anatuambia usijisumbue, usijikosesha amani, katika hizo hali usijikosesha amani. Kwa sababu gani? Unaweza ukamjuza haja zako, unaweza ukamwambia hayo mambo unayoyapitia, unaweza ukalia mbele zake, ukamwelezea yote unayoyapitia. Kwa sababu kishamwambia hautajisumbua, utajua kuna yule ambaye anayenishughulikia, na kuelewa hilo peke yake litakupa amani. Ndio maana anasema amani kamilifu ya Bwana itahifadhi akili zake na nia zake. Kwa hiyo na tumfanye Mungu kuwa kitovu cha maisha yetu kwa njia zifuatazo. Kwanza, Mungu kama mwelekeo wa akili. Siri ya amani kamilifu ni kuwa na akili iliyo tegemezwa ama iliyotegemezwa kwa Mungu, yaani iliyolenga na kukusanywa kwake. Badala ya kuzingatia matatizo yetu, kushindwa kwetu, mapungufu yetu, nafsi zetu au watu wengine, mtazamo wetu kwa Mungu unapaswa kujengwa juu ya ukweli kwamba yeye ndiye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Na hivyo unaangalia, unapomtazama Kristo, Biblia inatuambia tukimtazama Kristo, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Mfano mzuri ni Petero. Petero anaitwa na Kristo, na anaambiwa, anamwambia Kristo, kama ni wewe niite nije mahala ulipo, na anaambiwa njoo. Na hivyo Petero alipokuwa anaondoka kwenye boti kukanyaga juu ya maji, macho yake yalikuwa kwa Kristo, alikuwa anamtazama Kristo. Lakini angalia, wakati alipotazama bahari, wakati alipo tazama mazingira yake, akaanza kuzama. Kwa sababu gani? Kwa lugha ya Kiingereza tunaweza tukasema he lost focus. Na hivyo Biblia inakuwa inatuambia kwamba tunaweza tukamfanya Mungu kitovu au msingi au nguzo ya maisha yetu kwa sisi kumwangalia Mungu na kuweka akili zetu kwake, kumtazama yeye peke yake. Kwa sababu Biblia inatuambia tukimtazama Kristo, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, hata matatizo yanapokuja tuendelee na kumwangalia Kristo. Hata wakati hali zinakuwa ngumu, wewe endelea kumwangalia na Kristo. Hata mambo yanaposhindikana kiasi kipi, wewe usi lose focus, endelea kumwangalia Kristo. Na ukimwendelea kumwangalia Kristo, hakuna vile utazama. Huenda ataondoa hiyo hali sasa hivi, lakini atakupa amani pitao fahamu za wanadamu, maana unajua una yule aliyeshinda vyote, unaelewa aliye ndani yako ni mkuu kuliko wa hii dunia. Jambo la pili, kwa nini umruhusu Kristo awe nguzo ama kunradhi, kwa nini umfanye Mungu kuwa nguzo chama, nguzo ya maisha yako, na ili upate mambo yako yaamuliwe na mazingira. Mungu kama tumaini la moyo, unaweza ukachagua kumtumainia Mungu. Biblia inatuambia tumainie Mungu na mioyo yetu yote, wala tusitegemee akili zetu. Katika njia zetu zote tumkiri yeye, naye atanyosha mapito yetu. Biblia ndio inatuambia vile. Na hivyo njia nyingine ya kumtumainia Mungu na kumwangalia Mungu na kuruhusu ujengeke, maisha yako yajengeke juu ya Kristo, ni wewe kumtumainia Mungu na moyo wako wote. Amani ya kweli utokana na kumweka Mungu kama msingi wa uaminifu wetu. Hili ni chaguo la makusudi, uamuzi wa kumtumaini sasa, kesho na siku zote, kwa sababu yeye ni mwamba wa kudumu asiyebadilika. Yesu ndiye mfalme wa amani, anayehakikisha amani yetu na Mungu, ili tupate kuishi katika amani ya ndani na kuleta amani hiyo katika ulimwengu. Na hivyo jambo la tatu, Mungu kama msingi wa maisha. Aya hii inamlinganisha Mungu na mwamba wa milele. Mara tulisoma Biblia inatuambia vizuri zaidi, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Mtumaini Bwana siku zote, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo mfano unaonyesha asili yake isiyobadilika, uthabiti, uaminifu na nguvu zake zinazoweza kuinua na kukushikilia unapohisi umetikisika na machafuko na kutokuwa na uhakika wa maisha. Yeye ni kimbilio salama lisiloweza kung'olewa na dhoruba au majaribu yoyote. Katika ulimwengu unaobadilika bila kutegemewa, Mungu ndiye wa pekee wa kuaminiwa, asiyebadilika na aliye thabiti katika kila eneo la maisha. Na ndio maana anasema utamlinda, Isaiah anasema utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Mtumaini Bwana siku zote, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Katika hayo unayopitia yote, unaweza ukamtazama Kristo, unaweza ukamwangalia Mungu, unaweza ukamtegemea, maana yeye ni mwamba wa milele. Yeye hawezi akabadilika, na wakati unapomtegemea yeye, atakulinda moyo wako na amani kamilifu, maana umemtumainia na umemtegemea. Unaweza ukamwangalia Kristo, na hivyo unaweza ukamtumainia Mungu wa amani. Baba, ni asante kwa kunena nasi alfajiri ya leo, ni asante kwa neno lako. Wewe uketie juu zaidi, Mungu wetu, asante kwa kutukumbusha na kutupa njia za kuishi maisha ya amani, na kutupa sababu ya kukutumainia wewe pekee na kukutegemea wewe pekee. Mfalme, tunatubu, mala tumetegemea vitu vingine, na badala yake tukajipata tumeingia into depression, badala yake tukajipata na vidonda vya tumbo, maana hatuna amani, haujatulinda na amani kamilifu kwa sababu tulitegemea vitu vingine. Baba, tunatubu, katusamehe, na kuanzia alfajiri ya leo tutakutegemea wewe, kuanzia siku ya leo tutakutumainia wewe, nawe utatulinda na amani kamilifu. Mfalme mkuu na mtakatifu, pokea sifa na utukufu alfajiri ya leo, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen.
2: Jina yangu ni Lucy Nyaga. Mimi ni msaliwa wa Kirinyaga, Kianyaga. Nashukuru Mungu. Niseme DHB tumetoana na wao bari tangu miaka ya ITS. Nilianza kusikia kipindi cha neno litaendelea, na chochote chaweza kutokea. Na ndipo sasa, wapendwa, na wasihi tuwe ngusora DHB. Matoro yetu itakuwa baraka na tutabarikiwa. Tutaendelea kuona mkono wa Mungu ukiandamana pamoja nasi. Nakumbuka vile unatoa juu ya kazi ya Mungu, naye Mungu atakoma hata rara vile utakuwa unaambidi kutoa juu ya kazi ya Mungu. Mungu naye ataamuka kufanya kazi yako. Hakuna chochote katika maisha yako Mungu atakiachilia kipotezee katika hii dunia. So ni vizuri kutoa, tukijua tunatoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na vile nimekuwa nikitoa, nasikia tu Mungu kuna kazi anafanya, na nimeona mkono wa Mungu ukiandamana nami, na ukweli nimebarikiwa na ushuhuda ya kwamba nimebarikiwa. Kutorea Mungu sio bure, kuna faida ya leo na ya kesho.
1: Baada ya kuweza kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu, msikilizaji, ni wakati wa kumtolea Mwenyezi Mungu. Elewa, alfajiri hii ya leo tunamtolea Mwenyezi Mungu, tunaamrisha siku yetu kwa kumtolea Mwenyezi Mungu. Na alfajiri ya leo tunaweza tukamtolea Mwenyezi Mungu. Elewa kwamba hii wiki yote tumekuwa tukiongozwa na neno lake Mwenyezi Mungu, kutoka Wafalme wa Kwanza sura ya tatu, ambapo Suleimani alimtolea Mungu dhabihu. Na alipomtolea Mungu dhabihu, ule usiku Mungu akamtokea akamuuliza, unataka nikutende nini? Na Suleimani akaomba hekima, naye Mungu akapendezwa na lile ombi. Na alipoomba hekima, Mungu akamwambia, nitakupa hekima na kukutajirisha nitakutajirisha. Na hivyo tumekuwa tukitoa kulingana ili neno, na hivyo ilo hitaji tulilo nalo, tunapotoa kwa hichi kituo cha BHB, tunapotoa fungu letu la kumi, tunapokuwa nguzo ya BHB, na hiyo 2000, hizo 10,000, hizo 20,000, hizo 100,000, tunatoa tukitangaza, Baba ili ndilo hitaji langu, ninataka ukanitende hili, ninataka ukanitende lili. Na hivyo alfajiri ya leo unapokuwa unamtolea Mungu, mwambie Baba ninataka ukanitende katika hili, ili ndio nataka ukanitende, ili ndilo hitaji la moyo wako. Na kwa sababu ni hatua ya imani unachukua unapomtolea na kuzungumza na kinywa chako, Mungu atakutana na hilo hitaji la moyo wako, na zaidi Mungu atakutajirisha. Na hivyo tunamtolea kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill namba 332 550, account number ni 967. Unapomtolea, tangaza ilo hitaji la moyo wako. Labda unataka Mungu akulinde mwezi wa Februari, labda unataka Mungu atengeze, afundishe mikono yako kutengeza faida, unataka Mungu akupe nguvu ya kutengeza mali, labda unataka Mungu aondoe jambo fulani katika maisha yako na mbalo limekusumbua. Alfajiri ya leo unapokuwa unatoa, tamka, Dadi ninataka ukaniondolee hili, Dadi ili ndio hitaji langu la ombi. Na kwa sababu kutangaza kwako ni hatua ya imani na kutoa kwako ni hatua ya imani, Mungu anatuambia pasipokuwa na imani hatuwezi tukampendeza. Na hivyo tunatoa kwa njia ya imani na tunatamka kwa njia ya imani. Na hivyo unapotoa, tamka ilo unahitaji Mungu akakutendee, na zaidi kwa sababu umemtolea mali zako, atakutajirisha, atakuzidishia katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Na hivyo unamtolea kupitia paybill namba 332 550, account number 967, paybill number 332 550, account number 967. Ninakupa wimbo, nikupe hiyo nafasi umtolee Mwenyezi Mungu. Na unapokuwa usisahau kwamba unatoa kwa imani na unatangaza, Baba ili ndilo hitaji langu. Na unapofanya vile, amini Mungu atatenda na utaona maisha yako yakibadilika. Nakupa wimbo, nikupe nafasi umtolee Mungu, ukitangaza hilo hitaji lako, ukiinua imani yako na Mungu.

Hakika hakuna aliye kama Baba yangu, hakuna mwingine ila huyu Mungu anayestahili kuabudiwa alfajiri hii ya leo. Nyimbo zile back to back pale, baada ya kuweza kulipokea lake Mwenyezi Mungu, nimekiwa nimekupa hiyo nafasi uweze na kumtolea Mwenyezi Mungu, kisha tuombe kwa pamoja. Uko pale bado hujamtolea Mwenyezi Mungu, ni kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Tunamtolea Mwenyezi Mungu alfajiri ya leo. Tunapoenda kuomba kwa pamoja, nitakuwa nakutambua kwa jina, nitakuwa nakutamkia baraka kupitia paybill number. Unamtolea Mwenyezi Mungu paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number 967. Unapokuwa unamtumikia Mungu, si Mungu akubariki, si Mungu akuzidishie. Unapokuwa nguzo ya BHB, Mungu akakuongoze, Mungu naye akawe nguzo ya maisha yako. Alfajiri ya leo unaweza ukamtumikia Mungu, na zaidi ukahubiri kupitia radio ya Biblia Usema Broadcasting, na Mungu atakubariki. Paybill namba 332550, account number ni 967. Emos Nguthu, Elias Obare, Jared Motoru, Dominic Otieno, Ruth Nzao, James Mutuko, Felix Mutua, Pacifica Nyachiru, Mark Limuli, Eunice Jelagat, Velma Otieno, Douglas Nyanoti, Peter Nzuki, Margaret Nyanoti, Velma Otieno, Lawrence Asava, Jacqueline Chelagat, kunaye Michael Dambiri, kuna Stella Otoma, Isaac Kirombo, Geoffrey Inanga, Bendeta Kilo, Philip Musia, Eunice Mutavi. Mungu awabariki, Mungu awazidishieni. Mfalme mkuu na mtakatifu, alfajiri ya leo tunalitukuza na kulihimidi jina lako lililo takatifu, tukisema ni asante kwa nafasi nyingine Baba na ambao umeweza na kutupa Mungu wetu, na hata kuanza siku uweponi mwako, kuanza siku katika ibada hii ya Jumamosi alfajiri. Alfajiri leo tumelipokea neno lako Baba, umenena nasi na tunakushukuru. Zaidi Baba, umetupa nafasi ya kukutumikia Jumamosi aliyo kwa mali zetu. Baba, kunao wamekutolea Baba, ninatangaza baraka juu ya maisha yao. Kunao ambao pia Mungu wangu, alfajiri leo na asubuhi ya leo, wanaendelea na kukutumikia Baba, ninatangaza baraka kwa kila mmoja amekutumikia, kila mmoja anaendelea na kukutumikia, na kila mmoja na mbaya ametoa, ikiwa ni hatua ya imani Baba, kakutane na hilo hitaji la moyo wake. Maana ni neno lako kwamba tukiomba lolote lile na kisha tuamini tusishuku, litakuwa letu. Baba, wengine wametoa ni kwamba sababu wanakupenda, wengine wamekutoa ishara ya shukrani, wengine wametoa ishara ya imani ya

0: au kwako, kwamba ukawaongoze Baba, kwamba ukawadhibitishe Baba, kwamba ukawaponye Mungu wetu Baba, sukakutane nayo mahitaji katika jina la Yesu Kristo. Afajiri ya leo Mfalme mkuu na mtakatifu, kuna huyu nambaye Mungu wetu ni mgonjwa na anakulilia kwa uponyaji wake mwenyewe, kwa uponyaji wa mke wake, kwa uponyaji wa watoto wake, na unatuambia katika neno lako kupitia mapigo ya mwanao Yesu Kristo pale msalabani tulipokea uponyaji, na hivyo natangaza uponyaji afajiri hii ya leo kwa huyu mzee, kwa huyu mama, kwa huyu mtoto, katika jina la Yesu Kristo. Kwa huyu kijana, wacha uponyaji na afya njema ikawe sehemu ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Kuna huyu alfajiri ya leo Mfalme mkuu na mtakatifu, na mbaye Mungu wetu anaomba kwamba Baba ameteseka vya kutosha, na amekuja kugundua fika kwamba wewe ndiwe unayewezesha wanadamu, wewe ndiwe unayefanya yote na kutuwezesha, na hivyo jinsi unavyosema katika neno lako, iwapo sio wewe unayeulinda mji, waulinda wafanya kazi bure. Huyu amegundua hilo Baba, na anaomba Baba ukamkomboe, anaomba Baba ukamkomboe, Baba sukamkomboe katika hilo na mbalo amekuaminia, na hata kupitia hichi kituo cha redio Mfalme mkuu na mtakatifu, sukamtendee na akashuhudie kwa utukufu wa jina lako. Na hivyo alfajiri ya leo natangaza kufunguliwa kwake, kuwekwa huru kwake katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, kila pando na mbalo ukulipanda katika maisha ya huyu ndugu, katika maisha ya huyu dada, Mfalme alfajiri ya leo Baba tunayang'oa katika jina la Yesu Kristo, na tunatangaza amani, tunatangaza sober mind, tunatangaza kujitawala, tunatangaza udhibiti wa maisha katika jina la Yesu Kristo. Wengine wamefungwa na kukata tamaa Baba, afajiri anatangaza kuinuliwa kwao, natangaza Baba kuinuliwa kwa huyu na ambaye ameshushika Baba, kupewa tumaini kwa huyu na ambaye amepoteza matumaini katika jina la Yesu Kristo. Mfalme uketie enzini yote, ninakushukuru maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe, pokea sifa zote na utukufu. Jumamosi ya leo Baba, tunapokuwa tunaelekea katika shughuli mbalimbali, tunazikabidhi mikononi mwako Baba, katuongoze. Walio safarini Baba, kawalinde na wakawahifadhi. Waliona katika shughuli mbalimbali, wengine wanafunga ndoa kawafanikishe, wengine ni pre-weddings Baba kawafanikishe. Baba, kila shughuli watu wako watakaohusika nayo Baba, wacha ikalete sifa na utukufu kwako, maana ni watu wako, maana ni watoto wako. Kusiwe na yeyote yule atakayeaibika katika jina la Yesu Kristo. Fundisha mikono yao kutengeza faida Baba, kabariki kazi ya mikono yao, kawape nguvu ya kutengeza mali kwa utukufu wa jina lako. Ninakushukuru Mfalme uketie enzini yote, na hata kwa hichi kituo cha BHB, endelea kukidhibitisha Baba, endelea na kukiinua Baba, endelea na kukitukuza kwa utukufu wa jina lako. Asante Mungu wetu, na hata kwa taifa letu la Kenya Baba, tunalikabidhi mikononi mwako, tungali tunatangaza amani, na hata katika maeneo yaliyo na by elections Baba, tunatangaza amani, na zaidi tunatangaza Baba kwamba watu wako watakao shiriki katika uchaguzi mdogo, Mfalme mkuu na mtakatifu, kwamba haki itatendeka, na maana wewe ni Mungu wa haki na unataka tutende haki Baba, wache ikatendeke, wache kukawa na kukucha wewe kwa wote watakao husika katika jina la Yesu Kristo. Mfalme uketie enzini yote, katika hili taifa lote tutangaza amani ya Kristo, tutangaza utulivu, tutangaza watu wakawe na kukucha wewe, watu wakawe na hofu yako, watu wakawe na kicho yako kwa utukufu wa jina lako. Tunakatana na kila mipango ya yule mwovu shetani juu ya hili taifa. Tunatangaza Kenya imebarikiwa, tunatangaza Kenya ni nchi yako, tunatangaza Kenya itasimama, itathibitika, uchumi wake, amani, wananchi wake, kwa utukufu wa jina lako. Tukuka Baba, naheshimika milele yote Baba. Pia nakushukuru na hata kwa watumishi wako Baba, na ambao umewachagua kwa ajili ya huduma yako katika makanisa mbalimbali, katika sehemu mbalimbali, ni mwili wako kuwa Kristo na umechagua kuelekeza watu wako, ninaomba amani ya Kristo juu ya maisha yao Baba, ninaomba ukawaongoze Baba, naomba ukawape sober minds Baba, ukawahekimishe, ukawape maarifa, na zaidi Mungu wetu wakamruhusu msaidizi uliyetuachia Roho Mtakatifu akawaongoze, akawafundishe, maana pasipo na Roho Mtakatifu tutangangana, pasipo na Roho Mtakatifu tutaumia, pasipo na Roho Mtakatifu tutakuwa frustrated. Ulituachia kuwa msaidizi wetu, na hivyo tunamruhusu katika maisha yetu, tunamruhusu katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu wa Mungu katuongoze, kaongoze kanisa lako, kaongoze watumishi wako, kaongoze kila mmoja anayetanishwa na wewe, maana unatuambia wanaongozwa na Roho Mtakatifu hao ndio wana wako. Mungu wetu, sisi tu wana wako kama mwili wako wa Kristo, katuongoze Baba, katurekebishe Baba, katuongoze katika njia zitakazo kutukuza, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Msikilizaji, alfajiri leo, asubuhi ya leo, tayari lisala pili la Inuka na BHB limeingia saa 12:07, na hivyo narejea nikuruhusu watakie wawili watatu asubuhi njema, watakie wawili watatu na pia zaidi uweze kuamkua wawili watatu, ni kwa kupitia nambari za simu, kupitia WhatsApp line, na najua itakuwa ya baraka zaidi. Pia nakupa hiyo fursa kuendelea kuwa nguzo ya BHB. Hii radio imekuwa ya baraka kwako, hii radio imekuwa ya faida kwako, ungependa ikawa ya faida kwa wengine, unaweza ukamtumikia Mungu. Elewa kwamba wakati wote unapotoa, toa kwa ajili ya Mungu, toa maana unampenda, toa maana amekubariki, toa maana unamshukuru. Katika yote wacha Mungu akawe the center of your worship, the center of your giving, na utaona maisha yako yakibadilika, maana tunapotoa kwa ajili yake, anapokuwa katikati ya hilo na mbalo tunalolifanya katika huduma, atatubariki. Na hivyo alfajiri ya leo unaweza ukamtumikia Mungu kwa kutoa sadaka zako, kwa kutoa fungu lako la kumi, kwa kutoa hiyo nguzo yako ya 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, na Mungu atakubariki. Na ni kupitia paybill namba 3,3,2,5,5,0. Account number ni 967. Paybill number 3,3,2,5,5,0. Account number ni 967. Daniel Madheka, Georgina Kitonyi, Catherine Munyao, Titus Kialo, Kennedy Mutua, Boniface Musao, Saino Josephat, John Makao, Ivona Lisivi, Esila Musioka, Kennedy Wambua, Amos Nguvu. Mungu awabariki, Mungu awazidishieni, na uendelea na kumtolea. Nitakuwa na kutambua tunapoendelea na kipindi kwa jina nikikutamkia baraka, na hivyo mtolee Mwenyezi Mungu kwa nguzo ya BHB kupitia paybill namba 3,3,2,5,5,0. Account number ni 967. Paybill number 3,3,2,5,5,0. Account number 9,6,7.
1: Jina yangu ni David Mwaura, na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu, na nimekuwa fan wa BHP tangia hapo miaka ya nyuma, kutoka mwaka wa 70 nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa, na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao ubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB, tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao, na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
2: Nuka na Biblia usema broadcast. Tujengane kiroho. Inuka na Biblia usema broadcasting. Awamu ya pili. Ni wasawa Inuka na Biblia usema broadcasting na Benson Mwanza.

0: ikiwa ni ndani ya Inuka na BHB, ikiwa ni Biblio Summer Broadcast, na mbao ni fahari ya jamii. Asubuhi njema iwapo ndo unajiunga nasi, karibu sana. Asubuhi njema na karibu sana, na hivyo hata kabla tuweze kuendelea kwa pamoja, asubuhi njema na kukaribisha zaidi pia ukawe nguzo ya Biblio Summer Broadcast. Elewa kwamba BHB ni kituo cha kwako, na hivyo wakati wote wewe pia unaruhusiwa kuwa nguzo ya Biblio Summer Broadcast, na najua itakuwa ya baraka zaidi, najua itakuwa ya baraka zaidi basi unapokuwa nguzo ya BHB. Unaweza ukasema hicho kitu kimekuwa cha baraka kwangu, wacha hii 1000 ikawe nguzo, ikawezesha hii radio izidi na kuwafikia wengi, zidi na kuhubiria wengi, na najua itakuwa ya baraka zaidi. Kwa hiyo 1000 yako, hiyo 2000 yako, hiyo 20,000 yako, hiyo 1000 yako, naelewa kwamba ni neno la Mungu, kwa sababu Kristo mwenyewe akiwa Mungu, Biblia ina rekodi, unaposoma pale Luka 8 mstari wa kwanza na hadi wa 3 inakuwa ina rekodi kuhusiana na Yesu Kristo alipokuwa chini ya jua, alikuwa akizunguka miji vijiji akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, na Biblia ina rekodi ya kwamba alikuwa na wale thenashara na pia alikuwa na wanawake wengine. Biblia inasema vile kina Maria Magdalini, Suzana wa Kuza na wengineo, kazi yao ilikuwa kumhudumia na mali zao. Na hivyo wakati wote unapokuwa nguzo ya BHB ni Kristo unamhudumia na mali zako, na unapomhudumia atakulipa yeye mwenyewe, kwa sababu wakati mmoja umati ukawa umemfuata na akawa na wanafunzi wake, akaangalia ule umati akahurumia, akawaangalia wanafunzi wake akawaambia, shambani mwa Bwana mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Na hivyo tunapomhudumia Kristo na mali zetu, elewa kwamba tunafanyika watenda kazi katika shamba lake Mwenyezi Mungu, na mbalo mavuno ni mengi watenda kazi ni wachache, na elewa yeye ndiye atakaye kulipa. Na hivyo kwa nguzo ya BHB, kwa hiyo 1000 yako, hizo 10,000 zako, hizo 1,100 zako, na zaidi pia kwa hilo fungu lako la 10, kwa hizo sadaka zako, na Mungu atakubariki. Paybill number 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967, kwa nguzo ya BHB, na Mungu atakubariki. Josephat Mwendo, asante sana, Mungu akubariki. Ronald Mumanyi, asante sana, Mungu akubariki. Rafael Tanu, asante sana, Mungu akubariki. Jennifer Kio, asante sana, Mungu akubariki. Tabitha Ngumbe, asante sana, Mungu akubariki. Noela Gesa, asante sana, Mungu akubariki. Ann Maritima, asante sana, Mungu akubariki. Francisca Muli, asante sana, Mungu akubariki. Anton Koech, asante sana, Mungu akubariki. Daniel Maveka, asante sana, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Pia kuna Georgina Kitonyi, Mungu akubariki na akuzidishia, asante sana. Catherine Munyao, Mungu akubariki na asante sana. Titus Kialo, Mungu akubariki na asante sana. Kennedy Mutua, Mungu akubariki na asante sana. Nawe pia kwa nguzo ya BHB, na Mungu atakubariki. Paybill number 332550, account number 967.
1: Jina yangu ni Lucy Nyaga, mimi ni msaliwa wa Kirinyaga, Kianyaga. Nashukuru Mungu. Niseme BHB tumetoana na wao bari tangu miaka ya 80s. Nilianza kusikia kipindi cha neno litaendelea na chochote chaweza kutokea. Na ndiposa wapendo na wasihi tuwe ngusora BHB. Matoro yetu itakuwa baraka na tutabarikiwa. Tutaendelea kuona mkono wa Mungu ukiandamana pamoja nasi. Nakumbuka vile unatoa juu ya kasi ya Mungu, naye Mungu atakoma hata rara vile utakuwa unaambidi kutoa juu ya kasi ya Mungu. Mungu naye ataamuka kufanya kasi yako. Hakuna chochote katika maisha yako Mungu atakiachilia kipotezee katika hii dunia. So ni vizuri kutoa tukijua tunatoa kwa ajili ya kasi ya Mungu. Na vile nimekuwa nikitoa, nasikia tu Mungu kuna kasi anafanya, na nimeona mkono wa Mungu ukiandamana nami, na ukweli nimebarikiwa na ushuhuda ya kwamba nimebarikiwa. Kutorea Mungu sio bure, kuna faida ya leo na ya kesho.
0: tunapokuwa tunasonga kwa pamoja, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Inuka na BHB. Asante sana kwa wote mnao tegea na kusikiliza. Asante sana Reverend Mudhama Yasiki Tengela, Pastor Mololo, na pia Pastor Wilson. Asanteni sana mnapotegea mkiwa safarini kwa kutune to BHB. Asanteni sana. Tunapokuwa tunasonga kwa pamoja, pia kuna huyu anasema ya kwamba Amos kutoka Mukuru kwa Njenga anasema kwamba anazidi na kubarikiwa. Asubuhi njema ni kwa wote wanaosikiliza, na Mungu awabariki. Pia kuna huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Benson, asubuhi njema ni kwa mashabiki wote wa BHB ambao Mungu amewaamsha na kuwapa asubuhi njema, na ili tuwe katika shughuli mbalimbali siku ya leo. Boniface Bike Kule, asante sana, ukiwa maeneo ya Roiro unasema good morning, na wakilisha mpango mzima ndani ya BHB weekend ya baraka. Ni kwa familia yangu na marafiki wote wa Blessed Family, wote tubarikiwe pamoja. Ben, asante sana. Erika Masanduku wa Chole, Chole tupo ndani, tunabarikiwa pamoja. Grace Alie pia anasema amen, good morning Ben, blessed Sabbath to all listeners kinao present. Jen Mbush anasema ya kwamba amina, silaha ni neno la Mungu, tukishika neno la Mungu tutapinga shetani hila zake. Good morning mchungaji Ben, asante kwa kipindi, siku njema kwa wote wanaosikiliza. Jen Mbush, asante sana. Pia kuna Naomi Mutua, good morning Mbithi, kwa ye, ama Mbitine kwa Yesu, tu pamoja hadi mwisho. Asante sana. Pia Obare Meshak Lawrence, good morning Ben. Kibra Mashimoni, tumeamka salama. Na Inua Pedro Mapato Ondele Washi wa Mulwanda, Bishop Javan Ambwa, Meshak Manduvi, na wote wanaosikiliza, asante sana. Cox Musalend, a very good morning Benson, count me from Kalunga Kadhiani. Otunga Sara pia nakuona. Josephat Odip, Joseph Odipo, nabarikiwa nikiwa Mumias Town. Rosella Felista June anasema kwamba good morning Ben, pamoja Nuru ya Mwanamke Kitengela Nokopir, tupo in. Asante sana. Matthew Yego, morning Benson, ndani ya kipindi hadi mwisho, kutoka Kibwarenga, Kapsimoto Anandi Hills, Kilu Nduva pia nakuona, unasema amen, good morning. Elijah Kimani wa Kandara present, Kandara Muranga with Shushu Watwana. Abraham Lukorito anasema pia yupo ndani na anazidi kubarikiwa. Keri Esteri pia kutoka Kisii anasema happy Sabbath kwa wote wanaosikiliza. Zadoka Shirandla, mark me present, gashie tu pamoja. Asante sana. Efas Konzolo Kaangware, nipo ndani yainuka na BHB, nabarikiwa zaidi. Kezia Getao pia nashukuru zaidi. Kuna mmoja pale anauliza wimbo niliocheza pale mbeleni, Mzabibu wana AIC Pipeline, kisha wimbo uliofuata ni Mwanangu, The Lord's Gathering Revival. Nikirejea msikilizaji, ndakuwa nakujuza yale yanayojiri. Elewa hiyo, jana usiku kuna mechi iliyochezwa ya Dimba la Dunia, ndakuwa nakuelezea kulikuwa vipi. Na pia maana Kenya kuna ule mchezo na ambao tumetawala zaidi, ndakuwa nakuelezea Monaco Diamond League 2026, nazungumzia kule Ufaransa, pale wanariadha wa Kenya waliweza kushiriki, kuna wale walivunja rekodi. Kwa hivyo usicheze mbali, nitakuwa nakuelezea. Na hivyo basi niwape wimbo, wanajulikana kama Ushindi Kwaya AIC Kitengela, wimbo waingia namna hii.

0: siandike tu vitu zenye zimekuja kwa akili. Natarajia, unajua ni nini unatarajia hii Saturday ya leo? Ulikuwa unatarajia benki kupigia simu. Unatarajiwa kulipa deni fulani. Unatarajia uponyaji. Unatarajia mtoto. Leo wapendwa wote ambao mnatarajia watoto, nunueni vitu za watoto. Nunueni bidhaa za watoto. Nunueni vitu zote za watoto. Chukua kitu ambaye inawakilisha imani yako. Ben, kwa maana tukirudi, kuna andiko moja ambao nataka tuisome. Limahama to sarati bihala mahantu husa mihiki mata. Nimeongea kwa ndimi. Baada ya muda mrefu sana sijaisikia nikiongea kwa ndimi. Ukiangalia Yakobo 2 kuanzia mstari wa 17. So kile mtakuwa mnaandikia asubuhi ya leo, mchungaji natarajia. Mchungaji natarajia. Mtu wa Mungu natarajia. Natarajia hiki, natarajia kile. Sijui kama mmepata vizuri. Natarajia hii, natarajia kile, natarajia malipo, natarajia shule kwa mtoto, natarajia university, natarajia marks mzuri, natarajia wokovu, natarajia amani, natarajia kile. Imani ni uhakika ya vitu ambazo unatarajia. Ben, hata kabla tufike pale, angalia Yakobo 2 mstari wa 17 inasemaje?
1: Vivyo hivyo
0: na imani
1: isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake.
0: Wachia pale. So kuna matendo. Nikirudia tena, ukiangalia Mathayo 12 mstari wa 13, Yesu aliambia huyo jamaa mwenye amepooza afanye kitu. Ukiangalia Luka 4 mstari wa 19, Yesu aliambia wanafunzi waambie watu wafanye kitu. Ukiangalia Mathayo 14 mstari wa 28, Yesu aliambia Petero afanye jambo. Ukiangalia Yohana 5 mstari wa 8, Yesu alimwambia ule jamaa abebe godoro yake. Ukiangalia Marko 5 mstari wa 41, msichana alikuwa amekufa, Yesu alimwambia inuka. Ukiangalia Luka 18 mstari wa 42, aliyekuwa kipofu aliambiwa apokee macho yake. Ukiangalia Yohana 9 mstari wa 7, jamaa aliyekuwa kipofu aliambiwa aanze kutembea, tafute kisiwa ya Suliwam aoshe macho. Na ukiangalia Luka 5 mstari wa 14, unasikia jamaa anaambiwa aende ajionyeshe. Kuna jambo la kutenda. Rudia hiyo andiko tena, Ben.
1: Yakobo 2:17.
0: Vivyo hivyo
1: na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake.
0: Achia pale. Wengi wameua imani kwa sababu haina matendo. Penzi msikizaji, umesikia habari za hizi neema? Umesikia hizi vitu zote nasema mpaka unaweza jiuliza, hey, ni kweli? Inakaa kama hadithi ama ni kweli? Watu wameziona ulimwengu wa redio. Kuna siku nikichukua sadaka hapa nikasema acha simu yako. Unaenda kupigiwa simu na upokee hiyo simu hata kipindi inapoendelea. Dada kaambiwa na mama yake mzazi mashambani na kutumia shilingi 1,300. Mama yako mzazi akikutumia 1,300, ujue ni Mungu amekuja. Penzi msikizaji, imani ni uhakika ya vitu ambazo unatarajia. 0726 315 906. 0726 315 906. Narudia kwa Kiswahili, 0726 315 906. Narudia tena, 0726 315 906. 0726 315 906. Asubuhi ya leo nataka uchukue hatua ya imani. Ni nini unatarajia? Kadri ya matarajio yako, na kuongelesha vile Mwokozi aliongea, chukua godoro uende. Ili ni tendo la imani ambayo unaifanya. Na kuna watu wanaponisikiza asubuhi ya leo wanasema, mtu wa Mungu, hii ni tendo langu la imani. Kuanzia shilingi yako moja hadi shilingi yako ile Mungu atakuongoza. Kutoa ni ishara ya imani. Sijaiona. Mama alikuwa kwa mikongojo. Sijaiona, lakini na uhakika ya kwamba matarajio yangu inaenda kutimia. Leo usikose kuguza line hii. Inaitwa kushiriki neema. Imani yako ipate kuthibitika. Imani yako ipate kuona. Vitu ambazo unatarajia uzipokee kwa imani. Imani inatenda matendo. Imani isipotenda chochote, ya kwamba umesema amen tangu nianze mpaka mwisho, hakuna hatua umechukua, hiyo imani imekufa. Usibue imani yako. Mnaotarajia watoto, nataka leo hivi uditumie vitu ambazo zinawakilisha watoto. Mm. Alafu zaidi ya hapo, weka sadaka ya kuwakilisha mtoto. Mm. Unatarajia wokovu ya mtoto wako, unatarajia kuingia kwa nyumba mpya, unatarajia kununua shamba, unatarajia promotion, unatarajia kupokea hela benki ianze kukutisha. Leo ningependa nikuambie, tenda tendo la imani. Na mara nyingi tendo la imani ni kulipa fungu ya pesa unayotarajia. Mchungaji

ndio natarajia. Hiyo nimetuma ni fungu ya ile pesa natarajia. Natarajia 10,000 nimetuma fungu ya 1,000. Natarajia 2,200 nimetuma fungu ya 20,000. Yani unalipa fungu in advance. Ni maswala ya imani. Wapendwa, niruhusu nichukue tu break dakika moja. Ndugu yetu alisema imani ile ile, imani ile ya kwanza, imani aliyonipa Yesu. Alafu nikirudi, andika na utume kila kitu ambacho na threatened, you are threatened and all that. Ibada za kesho ni ibada mbili, saa 3 kamili hadi saa 5, alafu saa 5 kamili hadi saa 7:30 King's Gathering Church, Ongata Rongai. Wapendwa, kuna usafiri wa bure pale Kencom kuanzia saa 2 hadi saa 4 unapata usafiri wa bure kuja kanisani. Na kesho nitakuwa na muda mzuri ya kuombea watu na kuhudumia watu. Na unazama mchungaji, mimi imani yangu imefika, kesho lazima nikutembelee. Kile utaandika tu ni kwamba mtu wa Mungu nialike. Simple. Kwa hiyo nambari, mtu wa Mungu nialike. Na utapigiwa simu, utawekwa kwa utaratibu ya transport system yetu, na kesho nitaonana na wewe kanisani. Wapenzi wasikizaji, nipe tu dakika moja nirudi niombe pamoja na watu. Imani yako iko wapi? Unatarajia nini? Narudi kuomba pamoja nanyi.

0: umekwenda wapi?
1: Kiboki ni munishi pale kinachoondoka, ni mruhusu mchungaji aweze kumalizia. Karibu tena mchungaji.
2: Imani ya kwamba leo nitapata pesa.
1: Mm.
2: Imani ya kwamba pesa inaja.
1: Mm.
2: Imani ya kwamba Bwana ametenda.
1: Mm.
2: Imani ya kwamba hii hali sitarudia.
1: Mm.
2: Imani ni nini?
1: Mm.
2: Ni uhakika ya vitu ambazo unatarajia.
1: Mm.
2: Nina matarajio kabisa ya kwamba hii pesa inaingia.
1: Mm.
2: So kile unafanya, kumbuka vile nimesema.
1: Mm.
2: Unaamini Mungu ya kwamba atakupatia 1,000.
1: Mm.
2: Unalipa fungu ya 1,000. Hiyo ni 100. Hiyo ni imani. Pasipo imani uwezi ukampendeza Mungu. Na imani ni matendo. Imani ikikosa tendo, usipotenda kitu kuhusu imani yako. Wote ambao waliponya katika nyanja za imani, Yesu Kristo aliwaambia wafanye jambo. Hata mwenye alikufa kaambiwa inuka. Kumbe alikuwa anasikia. Inuka. So mpenzi msikizaji, usikae tu hapo sema imani mchungaji ombea imani yangu. Imani haiombewi. Imani unapoithibitisha, hivyo ndivyo ina grow, hivyo ndivyo inakuwa. Imani haiombewi. Mchungaji, ombea imani yangu. Imani una act, unaithibitisha. Wote ambao mume act imani yenu na sadaka zenu, Bwana Yesu aonekane siku ya leo. Uone kile imefanya uka act imani yako. Kwa majina naitwa mchungaji Maurice Olo. Wale wote ambao wangependa kuona mtumishi wa Mungu, kutana na mtumishi wa Mungu saa 3 hadi saa 5 kesho na saa 5 hadi saa 7 kesho. Usafiri wa bure pale Kencom, 0726 315 906. Kile nitakuwa naongea leo iwe kwako sawa na imani yako.
1: Amen.
2: Kwa majina ni mchungaji Maurice Olo. Na kama haujaokoka, sema Bwana Yesu,
1: Bwana Yesu,
2: nisamehe dhambi,
1: nisamehe dhambi.
2: Ingia ndani ya moyo wangu,
1: ingia ndani ya moyo wangu.
2: Leo hii,
1: leo hii,
2: naamini kazi ya msalaba,
1: naamini kazi ya msalaba, naokoka
2: katika jina la Yesu Kristo,
1: katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Amen.
2: And amen.
1: Amen.
2: And amen. Bwana Yesu aonekane kwa maisha yako. Bwana Yesu akutendee.
1: Natarajia
2: kuona kesho. Imani yako inuke. Wacha imani yako ionekane. Ni Maurice Olo, namalizia kwa kusema if it is God, it is God, and if it is not God, it is not God at all. Kwa maswala ya YouTube, ingia Maurice Olo Classics. Kwa maswala ya Facebook ni Maurice Olo. Na hapo ndipo ibada zote kesho pia zitakuwa zinakuja live. Tuonane kanisani kesho. Imani yako ibaki kuwa ngao yako.
1: Amen. Amekuwa mchungaji wa Kings Gathering Church Maurice Olo, kanisa iloko pale Ongata Rongai. Muda usoko mrefu Uncle Ben na kipindi cha watoto sebuleni. Mimi ni Benson Mwanza, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.
3: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
4: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 332550, account name 967.
5: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
6: Nimeisikiza Biblia Husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Husema sana. Ninaamka na Biblia Husema asubuhi, ninashinda na Biblia Husema, nalala na Biblia Husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Husema. Biblia Husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Usema huwa inanijenga, inaniinua hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu, lakini napenda Biblia usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia usema wote.
5: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Announcement, announcement. Kenya, je, uko tayari kwa mabadiliko ya kiroho? Jesus has taken over. Mda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International inajivunia kuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada kuu Sound of Victory. Ni mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliye tayari kuinua mikono yake, kusalimisha moyo wake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukran kwa mfalme wa wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Masilina akipanda jukwani kuhudumu.

0: Kokiri. Hadi anga ya kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
1: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through throughout the week, today I declare thou be free.
0: Kumbuka, ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huo umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM. This is Yada, where we Yada.
2: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: Nitoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Piria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitambo niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
1: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri. Tumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
2: Endelea kutusikiliza.

0: kutoka Utawala. Majina ni Dennis Chalo, nasomea Bethel Springs Academy. Niko katika darasa ya tano, niko katika darasa ya nane.
1: Kila siku ya Jumamosi saa 2 hadi saa 4 asubuhi.
0: Anaimiza watoto wote katika kipindi cha
2: watoto sebuleni.
0: Nasema asante kwa Biblia usema kwa kuwa imenijenga kiroho mimi pia na wazazi wangu. Nawasi wengine wanafunzi katika kipindi cha watoto tusikize Biblia usema ili tujenge kiroho.
2: Na hivyo mimi nakupenda sana, naitwa Uncle Ben.
0: Tuendelee kuisupport ili iendelee kueneza injili kwa pale jafika.
2: Tupatane tena siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 4.

0: Bwana Yesu asifiwe wana Sunday School.
1: Amen.
0: Asifiwe tena Bwana.
1: Amen.
0: Asante. Wakati mwingine mwema ambapo tutaenda kuanza na salamu yetu ya Sunday School. Mpo tayari?
1: Ndio.
0: Mpo tayari?
1: Na.
0: Aya, salamu ya Sunday School?
1: Mtoto katika Yesu.
0: Mara nyingine tena salamu?
1: Mtoto katika Yesu.
0: Aya basi, mstari wa Sunday School.
1: Mimi

0: atafanya nini?
1: Hataiacha, hata atakapokuwa mzee.
0: Asanteni sana. Kutoka pale kwa mstari, tunaenda kwa wimbo wetu wa Sunday School. Mpo tayari?
1: Naam.
0: Aya, mle mtoto tuanze.

0: Bila shaka mtoto basi, watoto bale unaowasikia, nilio nao studioni ni wana AIC Pipeline Nairobi Sunday School. AIC Pipeline Nairobi Sunday School ndani ya kipindi cha watoto sebuleni. Na kawaida mtoto, elewa ya kwamba hata wakati niko na wageni studioni, pia nao ukiwa pale nyumbani wasikuachi nje. Na hivyo baada ya kuweza kupokezo nyimbo, baada ya wana Sunday School wa AIC Pipeline kutanguliza pale, wanakanielezea, pia ruhusu watoto walio nyumbani pia waweze na kupiga simu watueleze nao wiki nzima wamejifunza nini. Mtoto, wiki nzima umejifunza nini? Ni shairi, ni memory verse, ni wimbo, nini umejifunza hii wiki ambayo inatamatika? Kwa 0722174200 unapiga simu studioni, unanielezea nini umejifunza wiki nzima, ni wimbo, ni shairi, ni memory verse. Nitakuwa nashukuru zaidi tunapokuwa tunasonga pamoja kwenye kipindi cha watoto sebuleni. Naitwa Teacher Ben, studioni nina marafiki wana Sunday School wa AIC Pipeline Nairobi. Lakini kwa sasa hivi zamu ni yako mtoto, kwa pale nyumbani unapiga simu studioni, unanielezea wiki nzima umejifunza nini, wiki nzima umejifunza nini. 0722174200 0722174200. Nieleze mtoto, wiki nzima umejifunza nini? Nitakuwa na shukuru zaidi. Wiki nzima umejifunza nini? Nitakuwa na shukuru zaidi. BHB.
1: Hello.
0: Hello BHB.
1: Hello.
0: Sasa
1: pa,
0: unaitwa nani?
1: Grace Mumo.
0: Grace Mumo. Habari ya asubuhi?
1: Njema.
0: Karibu sana. Hii wiki umejifunza nini Grace? Ati umejifunza nini?
1: Wimbo.
0: Endelea imba. Grace.
1: Akimae. Yeri dari kitabana. Ya heri sasa Mungu. Uwampepe wa Mungu katika Bwana. Tufunge hii.

0: Ba tunarejea kwake kwa moyo ambao unasimulia matendo yake mema makuu. Kwa hivyo karibu sana popote unaposikiza ukiwa, nitakuwa nahitaji kujua kwamba weekend imekuanzia vipi katika eneo liloko, na mwisho wa kuisha kwamba tutangaze ukuu wake Mwenyezi Mungu. Baba Mungu, tukisema ni asanti kwa ajili ya Jumamosi nyingine njema ambayo umetupa, tuna kila sababu ya kusema asanti na tunakushukuru kwa umbali huu ambao umetulete. Licha ya kijibaridi, licha ya hali ya anga, manake katika kila jambo linatendeka kwa wema na utukufu wako. Najua kwamba kuna wengi wanaosikiza wakiwa pale manyumbani, kuna baadhi wanasikiza wakiwa katika maeneo yao ya kazi, kuna wale wanaelekea katika maeneo ya ibada pale kanisani. Wote tunawakabidhi mikononi mwako, manake kipindi cha sasa kinaenda kufanyika cha baraka kwa ajili ya kila mmoja anayesikiza. Na hivyo basi tunakusanyika hapa kutangaza wema wako, tunakusanyika hapa kutangaza ukuu wako na fadhili zako maishani mwetu, kwamba tokea mwanzo hadi mwisho unakuwa pamoja nasi kwa sifa na utukufu wa jina lako. Kwa hivyo pia kila haja, kila hitaji kwa msikizaji anayesikiza kwa hivi sasa, tunalikabidhi mikononi mwako, kwamba awaye ni mdhaifu tunanena kutiwa nguvu, ambaye ni mnyonge unapata kumuimarisha tena, aliye mgonjwa tunanena uponyaji juu yake, na hata kwa wale ambao wanasafiri, Mwenyezi Mungu tunanena ulinzi wako juu yao, kwamba unawafikisha katika maeneo wanakoelekea kwa njia ambayo ni salama. Zaidi ya yote, kwa haja na mahitaji mengine yote kwa jumla, tunayakabidhi mikononi mwako, kwamba sifa na utukufu inakurudia wewe. Kwa hivyo pokea sifa, pokea utukufu, na ni kwa jina kula mwanako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen and amen. Karibu sana katika mpango wa Gospel Ruka this edition ya tarehe 11 mwezi wa Julai, ukiwa nami Ochwanyi Timothy. Sijui unasikiza ukiwa wapi, niseme karibu sana. Nitakuwa nahitaji ukiweza kupin location ya kwako ambapo unasikiza mpango huu ukiwa, manake kwa sana tutakuwa tuacheza nyimbo, na pia tunapohakikisha kwamba Jumamosi yako haikui ya kijibaridi baridi, tunakuhakikishia kwamba kajoto unakapata kupitia nyimbo ambazo tuenda kukuchezea. Kwa hivyo kunifanikishia kujua kwamba wasikiza, nambari za kuweza kufanya hivyo ni 0722174200, kwa mara tena 0722174200, ndizo nambari ambazo zitakuwa zinakuwezesha wewe kuweza kuzungumza nasi. Lakini kwa sasa tunaanzia wapi? Manake baada ya kukuondoa Tanzania, nataka nikupeleke pale Uganda kidogo kwake Fiona Mkasa. Tukirejea tutakuwa tunarejea humu nchini, lakini kando na hapo, nikirejea nitakuwa nahitaji kujua kwamba tu pamoja ndani ya Gospel Ruka na waisikiza ukiwa eneo lipi. Bado ni katika awamu ya kwanza.
1: Gospel Ruka awamu ya

Kweli kabisa, wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. One of TBTs ambazo najua kwamba tukiwa Sunday School, tukiwa pia katika ibada hapo siku za awali awali, ni miongoni mwa nyimbo ambazo zikawa zinafanya vizuri sana, unaotufikisha dakika zikiwa ni 22 baada ya mwendo wa saa 4 asubuhi ndani ya Gospel Ruka. Kumbuka kwamba pia katika muda usiokuwa mrefu nitakuwa nahitaji kuja na Psalm of the Day ama zaburi yetu ya siku ya leo, lakini kabla ya hapo pia asante sana kwa wale wote ambao wananipa tu ishara kwamba washafungulia. Nitakuwa nayataja majina yenu muda kadri unapozidi kusonga mbele, lakini kabla ya hapo pia nakupa tu kumbusho kwamba nambari za kukuwezesha wewe kuweza kutujulisha ni wapi ambapo wasikiza ukiwa, that is on 0722174200, that is our studio link up line. Hivyo kumbuka kwamba pia nikawa nimekupa ukumbusho kabla tu ya kuweza kupiga hatua katika awamu ya pili tuweze kupokea zaburi yetu ya siku ya leo. Na hivyo basi nasema asanti sana pia kwa kuweza kutufanya chaguo lako Jumamosi ya leo. Mpango ni Gospel Ruka unaokujia kila siku ya Jumamosi saa 4 hadi majira ya mwendo wa saa 8 pale. Weather iko vipi maeneo ambayo wasikiza ukiwa? Itakuwa ni baraka sana pia kuweza kusikia toka kwako. Kwa hivyo namuona kwenye ratiba Emma Chichi, Imba Haleluya marehemu pale. Huo wimbo utakuwa unatuongoza katika kuelekea kitengo chetu cha zaburi yetu ya siku ya leo. Na kando na pale pia namuona Wampayo Dennis mchungaji pale na wimbo Arashes. Katika awamu ya kwanza nimekuanzishia na zile ambazo ni za TBT kwa sana. Tutakuwa tunabadilisha gia katika awamu ya pili, lakini kwa ufunguzi tu iwe kwamba pia nijue ni wapi ambapo unasikiza ukiwa. Konzo Goli, mashabiki wote waingie tumrukie Mungu hadi mida ya baadaye baadaye. Santi nimekuona Reverend Sami Ngorio kutoka Tugmoi Baringo. Watu maamka ama bado mnalala? Najua kwamba kaweza kidogo leo kana support watu kulala hadi saa 7 mchana, lakini kama hauna shughuli inakuwa kwamba labda ndio siku yako ya kupumzika pumzika pale nyumbani, ndio siku yako ya off inakubalika. Lakini isiwe kwamba labda umelala na ni siku yako ya kufika katika eneo la ibada kwa wale ambao mnafika pale siku ya Jumamosi, labda pia wewe ni siku yako tu ya kupumzika inakubalika. Lakini kando na hapo, hata iwapo unapumzika nijulishe unatupata kwa njia iliyoje, ukiwa eneo gani, weather imekubali mahali upo ama nikajibaridi tunavyoshuhudia katika hili eneo la Nairobi. Kwa hivyo nakupa mbili nikirejea tupokee zaburi yetu ya mchana wa leo ama asubuhi ya sasa, kabla yangu kuanza kupokea simu zako sawia na jumbe kuzisoma katika haji yangu kujua labda unatupata ukiwa eneo gani. Ni Gospel Ruka ndani ya Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii, dakika zikiwa ni 25 baada ya mwendo wa saa 4 asubuhi. Kumbuka kwamba katika awamu iliyotangulia mkawa naye Benson Mwanza katika Inuka na BHB, baadaye mkaja mkawa naye pia katika kitengo cha watoto Sebleni, na imani kwamba popote unapostahiki unaendelea kubarikiwa. Kwa hivyo kwa sasa nataka niweze kumpisha marehemu Emma Chichi wimbo Imba Haleluya, tutampata Dennis Wampayo na wimbo Arasheza, alafu baadaye tuweze kupokea zaburi yetu ya kipindi cha Ruka, iwe kwamba pia niweze kusikia toka katika eneo unalotegea ukiwa ni juu na tupata kwa njia iliyoje. On 0722174200 ndizo nambari zetu za mawasiliano.

0: ya shetani tunanyakua nyakua baraka zilizokuwa zimeibiwa, amani iliyokuwa imeibiwa, tunaingia kwa hiyo kambi ya shetani na tunairejesha kwa jina la Yesu Kristo. Sivo? Manake ni mmoja wa wimbo ambao unapendwa sana, kaka yangu mmoja hapo kwa jina la Captain Michael Ndanye akiwa kule maeneo ya Tranzoia anasema kwamba ni mmoja, maana yake ni TBT kidogo. Nilikuwa nimekuanzishia na zile za kale, baadaye tutakuwa twakuja tu kwa zile za kisasa, lakini muona nikutoe na nyuma mwanzo kabisa. Kwa hivyo Michael Onyango, yeye imekuwa ni special dedication kwako na masaoka wote, maana yake mkiongozwa naye hapa, mwingine kwa jina la Saoka Alfred Kabuti. Sema kwamba unategea ukiwa wapi, maeneo ya Makongeni Thika, unasema kwamba pia unazidi kubarikiwa, manake huku ni kijibaridi tu kimezidi, but tunarukaruka pamoja hadi tamati. Na unasema kwamba sifa na utukufu ni kwake Mwenyezi Mungu, asante sana hapo. Na hivyo basi pia Alfred Kabuti, pasa our greetings kwa chama kizima cha Masaoka. Ukiona waambie nimewapa salamu kwa sana. Alafu pia kando na hapo, namuona hapa anasema kwamba hi there bro, count me in all the way from Kalunga Kathiani Cosmas Nzomo. Anasema kwamba ndani ya gospel ruka unazidi kuruka pamoja nasi all the way hadi mwendo wa saa 8. Na pia nisema asanti, manake kwa upande mwingine nikijaribu kutupa jicho langu kule, naona wengi wanazidi kufanyika kuwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo yao, wasione kwamba sijawataja. Utaniruhusi tu nitenge dakika angalau mbili niweze kuwataja kabla yetu kuweza kuelekea kwenye zaburi yetu asubuhi ya leo, Psalm of the Day. Manake kupitia paybill yetu ya 332550 unaweza fanyika kuwa nguzo kupitia matoleo yako, mchango wako wa kifedha unatuwezesha kuweza kutenda yaliyo makuu, ikija katika kuimarisha masafa yetu, kuweza kupanua mipaka yetu, ikija katika njia tunayokufikia. Manake pana haja ya wengi ambao hawatupati labda kwa njia moja kwa moja, pana haja sisi kuweza kuwafikia, na the only way tuweza fanikisha hilo ni kupitia mchango wako wa kifedha, kupitia matoleo yako. Ni hayo ambayo yanatuwezesha kuweza kupanua masafa yetu. Pia unapata kwamba hali ya anga ikiwa na kijibaridi kijibaridi hivi, unapata kwamba there is the need ya sisi kuweza kustrengthen our waves. Kwa hivyo unapata kwamba inakuja na gharama yake ambayo ni kubwa mno, na hivyo basi kupitia mchango wako wa shilingi 100, 1000 na hapo, chochote ambacho Mwenyezi Mungu anakuwa kwamba amekuwezesha kuweza kumfanyia kama matoleo yako, inakuwa kwamba kimekaribishwa. Kwa hivyo ni kupitia paybill ambayo wanakuwa nimependa kukumbusha, ambayo ni ya 332550, account ikiwa ni 967. Hivyo basi kwa kufanya hivyo, inakuwa kwamba umefanyika kuwa nguzo katika kuendeleza kazi hii ya kimisheni na utumishi huu kwa ajili ya kuwafikia wengi ambao hawajafikiwa na neno, na kando na pale kwamba tunazidi kukuzana kimani kupitia mahubiri ambayo yanakujia, nyimbo ambazo twazicheza, na vipindi vya baraka ambavyo vinakujia kupitia frequencies zetu. Kwa hivyo karibu sana, tuwakaribisha mchango wako kupitia paybill ambayo nimekupa ya 332550, account ikiwa ni 967. Niruhusu niwataje angalau wanne watano kabla yetu kuweza kuelekea kwenye zaburi ambayo ni ya siku ya leo. Kwa hivyo Festus Bakaye, Mungu akutende wema sana, matoleo yako yamepata kufika. Lucy Mtisia, Mungu akutende wema, akujaze maradufu, matoleo yako pia kwetu yamepata kufika. Agnes Mwangangi, nimekuona pale, Mungu akutende wema. Innocent wa Muyu, Mungu akubariki sana pia nawe, nimekuona pale. Daniel Muhinja, Mungu akubariki sana pia nawe, nimeweza kukuona pale. Kando na Daniel Muhinja, na muona Ruth Willis ama Ruth Willy, nilikuwa nimekuona na mapema. Mungu akubariki Daniel Muhinja, nikawa nimekutaja. Alafu pia Joseph Mnyao, Mungu akutende wema. Felix Mlao, Mungu akubariki. James Mwoki pia na mapema, nikawa nimekuona hapo awali, Mungu akubariki sana. Robert Kanunu na wengine tu pale, Robert Kanunu kwa mara kadhaa. Eunice Nyongesa, Mungu akubariki. Faith Jonah, Mungu akubariki. David Mwaura na kuona pia. Kando na pale, Beatrice Mnyao, Mungu akubariki sana pia nawe nimekuona. Mungu akujaze maradufu. Kumbuka kwamba pia kabla ya kutamatika kwa hii awamu nitakuwa nahitaji niweze kuomba na wale ambao wanazidi kufanya matoleo ya kwao kwa ajili tu. Unajua kwamba pia matoleo wengi wanayofanya kwa ajili ya sababu tofauti tofauti. Kuna wale ambao ni agano lao na Mwenyezi Mungu, kuna wale ambao ni shukrani zao, na kuna wengine ni kujinyima kwa ajili ya kutazamia jambo fulani kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hayo mahitaji yote na sababu zote hizo tutakuwa tunazikabidhi mbele zake Mwenyezi Mungu kabla ya kuhitimishwa kwa hii awamu. Kumbuka kwamba pia nitakuwa nazidi tu kurefresh hiyo system kwa ajili ya kuwataja wale watakao kuwa na jisajili baadaye kwa ajili ya kufanya matoleo yao. Lakini zaidi ya yote tuwasema asanti sana kwa ajili ya kujinyima kwako, asanti kwa ajili ya matoleo yako. Mungu akutende wema, akuonekanie kwa njia ambayo ni speciali. Kumbuka kwamba ni ndani ya Gospel Ruka tukiwa tungali katika awamu ya kwanza. Sijui wasikize ukiwa eneo lipi, tuwasema karibu sana. Muda usiokuwa mrefu na hitaji tuweze kuelekea katika zaburi yetu ya asubuhi ya leo.
1: Ninachotaka ni wewe. Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: And amen. Katika zaburi yetu ya asubuhi ya leo, nataka tuweze kujumika sote katika kile kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 55 hadi Zaburi ya 59. Sababu gani nimeweza kuchagua hiyo zaburi asubuhi ya leo? Unapata kwamba katika nyakati tunazoishi kwa hivi sasa, tunaishi katika ulimwengu ambao unapata kwamba wengi wamekumbwa na msongo wa mawazo. Kuna nyakati ambazo mtu atainua vita dhidi yako na haujamfanyia jambo lolote ambalo ni baya. Na wakati mwingine pia unapata kwamba umesulubiwa. Mtu labda mliahidiana, mmekuwa waaminifu kwa kila mmoja, lakini anafika mahali anakufanyia jambo ambalo unashangaa, ikawaje mtu kama na huyu akani

0: Hima unisikilize na kunijibu, nimetanga tanga nikilalama na kuugua kwa sababu ya sauti ya adui, kwa sababu ya dhulma yake yule mwovu, kwa maana wananitupia uovu na kwa ghadhabu wananiudhi. Moyo wangu unaumia ndani yangu na hofu za mauti zimeniangukia. Hofu na tetemeko limenijia na hofu kubwa imeniingia. Nikasema, ningekuwa na mbawa kama njiwa, ningeruka mbali na kustarehe. Sijui kama umeipitia hali ambapo umetamani tu kwamba ungeenda mbali na mambo ambayo yanakuudhi. Kuna wakati ambapo unahisi kwamba labda ingewezekana Mwenyezi Mungu labda angekufanya uzaliwe kwa taifa fulani ambalo labda we mwenyewe unatamani, ama kwa jamii fulani. Kwa sababu gani? Mahali ambapo upo hauoni chochote labda ambacho unahisi kwamba labda ni cha kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Nyakati zimekuwa ngumu, mambo ambayo yanakuzingira yanakuudhi. Kwa hivyo unapata kwamba pia labda wa kuamini ni wachache, wengi wanakusaliti. Umewahi fikia hali kama na hiyo? Na ndio unapata kwamba mwanazaburi katika hicho kifungu cha 50, katika mlango wa 55, anatamani angekuwa na mbawa kama njiwa, angekuwa na yale mabawa kama njiwa, atoroke aende mbali. Lakini zaidi ya yote unapata kwamba jawabu lipo. Kwa sababu gani? Ukisoma hiyo zaburi jinsi tu ambavyo tutaongozana hadi kufikia zaburi ya 59, neno lake Mwenyezi Mungu linatupa ukumbusho kwamba yu karibu pamoja nasi hata zaidi ya vile unavyopumua hewa kuingia katika nafsi yako, inakuwa kwamba Mwenyezi Mungu yuko karibu pamoja nawe hata kuliko vile hewa ilivyo karibu na wewe. Kwa hivyo ndio unapata kwamba hapo mwanazaburi wakati ambapo anatamani kwamba ajibiwe. Kwa sababu gani? Maadui wamekuwa wengi, dhulma na maovu yameongezeka, na wale ambao wanamuudhi ni wengi mno. Katika maeneo anayokaa haoni chochote cha kumfurahisha. Unapata kwamba mwisho wa kwisha tumaini lipo. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu aliye ngome imara anatupa ukumbusho kwamba tusiogope, na zaidi ya yote kwamba atatuimarisha. Haijalishi labda nyakati mazingira yananena vipi kinyume chetu, zaidi ya yote kwamba ni yeye anayetuokoa, ni yeye anayetufanyia njia ya kuondokea. Manake jinsi tu ilivyo ndege kuponyoshwa kutoka katika mawindo ya wale wawindaji, unapata kwamba pia nawe Mwenyezi Mungu anakuponyosha, anakuweka mahali ambapo ni salama, ambapo wapiga ramli na mavundo, wale ambao wanakuwazia mabaya, wale ambao wanakusudia mabaya, unapata kwamba nia zao, mawindo yao, mipango yao miovu juu yako, unapata kwamba haipati nafasi. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu yu karibu pamoja nawe, anakutengenezea njia ya kutokea. Amen. Amen. Kwa hivyo ndio zaburi yetu asubuhi ya leo, tunapoendelea kuruka ndani ya gospel. Ruka iwe kwamba umehimizika kwamba Mwenyezi Mungu anakufanyia njia ya kutokea. Kwa maswali mengi ulionayo, yeye ndiye jawabu tosha. Na mwisho wa kwisha kwamba hakuna silaha ambayo itainuliwa kinyume chako itakayofaulu. Amen and amen. Naona kwamba ni chini ya dakika 6 kuweza kufika mwendo wa saa 5 asubuhi. Asandi pia kwa wale wote ambao mwazidi kufanyika kuwa nguzo. Hiyo orodha nazidi kuiona pale ikizidi tu kuongezeka, nitakuwa nawataja majina yenu. Lakini kumbuka pia nawe umekaribishwa kuweza kufanyika kuwa nguzo kupitia matoleo yako. Kivipi? Kupitia paybill ya 332550, account ikiwa ni 967. Mchango wote ule wa fedha umekaribishwa kwa ajili ya kuendeleza huduma hii. Kumbuka kwamba ukifanya hivyo itakuletea jina Biblia Usema Broadcasting, na ujue kwamba hapo ndipo matoleo yako yamefika kwa njia ambayo ni nadhifu. Lakini kando na hapo, liwe kwamba tuweze kuomba pamoja na wale wote ambao wameweza kujinyima kwa njia moja au nyingine kwa ajili ya kusimama na kituo hiki.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Kwa hivyo kabla ya kuhitimisha hii awamu, ni washukuru Erasto Ayuya, Mungu akutende wema, nimekuona pale, barikiwa kwa sana. Kunaye hapa anakwenda kwa jina la Kasanga Husman, barikiwa

0: Sanga pia nawe, Mungu akutende wema. Beatrice Mnyao, Mungu akujaze maradufu. Festus Bakai, nikao nimekuona na awali, Mungu akubariki sana. Lucy Mtisia, barikiwa, nimekuona pia nawe pale. Agnes Mwangangi, Mungu akubariki sana. Innocent Wamuyu, barikiwa kwa sana. Daniel Muhinja, pia nawe nimekuona, Mwenyezi Mungu akutende wema. Ruth Willy, pia nikawa nimekuona. Kwa hivyo kwa ajili tu ya hayo yote, wacha na tuamini tunapohitimisha awamu ya kwanza kabla yetu kuvuka katika awamu ya pili. Baba Mungu, tuasema ni asante kwa ajili ya wema na fadhili zako. Ni asubuhi nyingine njema, tuaja kwako na kinywa cha sifa na kinywa cha shukran. Umetupa ukumbusho kwamba wewe ni Mwenyezi Mungu unayetutetea, unayetupigania, unayetuongoza, unayetuepusha dhidi ya mawindo ya adui, na chini ya mbawa zako tukiwa tumefunikwa, hakuna silaha, hakuna njama yoyote iliyo mbovu toka katika ngome na falme za giza inayokusudiwa kinyume chetu itakayofaulu. Manake zaidi ya yote utatuepusha jinsi tu unavyomuepusha ndege kutoka katika mawindo ya yule mwindaji. Na hivyo basi ndilo fungu letu katika zaburi yetu ya asubuhi ya leo, kwamba unatulinda, unatuzingira katika kila jambo tunalolifanya, kuituingiapo na tunapotoka, tulalapo, tuamkapo, kwamba mikononi mwako tuko salama. Kwa sifa na utukufu wa jina lako, pokea sifa, pokea utukufu. Kwa hivyo hata tunapohitimisha juma na kukusudia kwanza juma jingine, na nena ulinzi wako na nena ufadhili wako juu ya kila sikio, juu ya kila mmoja anayesikiza kwa hivi sasa, kwamba zaburi yetu ya siku ya leo inafanyika kuwa sehemu yake, kwamba licha kwamba nyakati anazoishi, licha kwamba yale ambayo anapitia inaweza kuwa kwamba ni magumu, lakini jawabu lililo kuu, jawabu la kweli ni kwako litatoka. Kwa sifa na utukufu wa jina lako, ni katika jina kuu la mwanako Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen and amen. Dakika naona kwamba ni tatu kasoro kufika mwendo wa saa ngapi pale? Saa tano asubuhi. Ni ndani ya Gospel Ruka, kumbuka usije sahau. Awamu bado ikiwa ni ya kwanza, kuna mengi ya baraka ambayo tumeratibu mbele yetu in the next hour. Tazamia kwamba tunaendelea kuruka kwa pamoja tunapolitukuza na kulisifu jina lake Mwenyezi Mungu. Katika awamu ya kwanza nimekuwa nakupa nyingi za TBT. In the next hour tutakuwa tunaanza kuja polepole pole, angalau kwa wale ambao labda hamukuzaliwa mapema kama sisi, mnaweza relate na zile ambazo zitakuwa zinakujia in the next hour. Lakini katika kutuhitimishia atakuwa si mwingine, anakwenda kwa jina la Upendo Nkone. Tuendelea kukaza mwendo. Anakwenda kwa jina la Tumaini Shop. Nimekuona pale, barikweni kwa sana kwa kuweza kutune in na pia kusimama na kituo hiki. Barikweni sana Tumaini Shop. Nimewaona Erasto Ayuya, pia nawe nimekuona. Usiondoke, usiende mbali kutuhitimishia Upendo Nkone. Niacheni niimbe, Mwenyezi Mungu anajibu maombi yetu.
1: Gospel Ruka awamu ya

Na ni kweli kabisa, amini uone mkono wake Mwenyezi Mungu Manake kile kitabu cha Waebrania 11:6 kinatupa ukumbusho kwamba pasipo pia na imani ni vigumu kabisa kumpendeza huyu Mwenyezi Mungu. Victor Maestro, kama Maestro akishirikishwa naye Alice Kimanzi na wimbo amini uone mkono wake Mwenyezi Mungu. Utafikisha 17 dakika zikiwa ndo za gonga baada ya saa 5 asubuhi East African Time ndani ya Gospel Ruka.

wakati ambapo nakukaribisha pia manake na haja ya kujua kwamba ni wapi ambako wasikiza ukiwa, itakuwa ni vyema kabisa jambo ambalo tunasema la kimbolea mbolea. Kujua ni wapi kijibaridi baridi tu, lakini saa kuna mtu aamini kwamba katika eneo la kati ya taifa It's very cold. Manake kuna mtu ananiambia kwamba toka katika maeneo ya kule Busia Western kuna waka jua Kwa hivyo anashangaa sana tukimwambia kwamba mvuke umeshika umetanda katika eneo la kati ya nchi, lakini hapajaribika jambo, manake weather haifanani kila mahali. Kando na hapo pia, kabla kupiga hatua mbele, manake tunapozungumzia Alice Kimanzi pamoja naye Victor Maestro, amini uone mkono wake Mwenyezi Mungu, huwa kile kifungu katika Zaburi 34 kinatupa ukumbusho kwamba nitamtukuza Mwenyezi Mungu katika nyakati zote, kwake jua kusiwake, kunyeshe kusinyeshe, nitamtukuza Mwenyezi Mungu nyakati zote, sitaacha kamwe kuzitamka sifa zake. Mimi nitaona fahari juu ya Mwenyezi Mungu, wanyonge wasikie na kufurahi, mtukuzeni Mwenyezi Mungu pamoja nami, sote pamoja tulisifu jina lake. Manake nilimuomba Mwenyezi Mungu na akanijibu na kuniondoa katika hofu zangu zote. Karibu sana manake katika pia jumbe, naona wengi washaanza kujaja, niweze tu kuwataja wawili watatu kadri muda unapozidi kuyoyoma. Manake hapa anasema kwamba nani anaanza naye hapa, Cosmas au ni Kalunga Kathiani, Cosmas Nzomo unasema kwamba pamoja hadi tamati, asanti sana. Bwana Yesu asifiwe bro Timo, good morning, unaendelea aje hapo? Mimi niko salama, unasema kwamba naendelea vyema yatosha, manake hatulalamiki, Mungu anatusaidia sasa hivi katika maeneo ya Kilifi sahi. Oh, mko Kilifi by the way. Ujue nilikuwa nashangaa ni area code gani unaipina, na sija kuzoea hivyo, manake nimekuzoea na yale maeneo ya Kangundo Machakos. Blessed Tom Brains, asante sana for having tuned in. Kiwakilisha toka katika yale maeneo ya Kilifi, manake wana Blessed Hope Family katika kuendeleza huduma maeneo hayo. Asanteni sana. Kariuki Mushubi Gadambi Kirinyaga unasema kwamba pamoja, baraka sana pia kujua kwamba you are tuned in, dakika zikiwa kwamba ni 20 baada ya mwendo wa saa 5 asubuhi ndani ya Gospel Ruka.

0: Na tunapozidi kusonga mbele pia manake kupitia upande wa Facebook, naona wengi washajaja. Nelson Misiko unasema kwamba toka eneo la pipeline Embakasi pamoja hadi tamati. Asante sana Kikuyu, kama kawa tuko ndani Kolo wa Madhare for area. Juma Lutumi, Elfas Konzolo, Dorcas Mkomi pia wapate kuruka pamoja nasi. Asante wako ujumbe nimeuona favored Anna this time round ukitujia toka maeneo ya Kilifi. Unasema kwamba Kilifi inatupata. Watu wote wa blessed family mliofika maeneo ya Kilifi, asanteni sana pia kwa kuweza kutuhakikishia kwamba mwatufuatilia mkiwa hayo maeneo. Mbithi Mutuku Kako unasema kwamba kutoka Kako Market tunazidi ku tune in. Barikiwa Stella Kiuvo, good morning Timo, tunaruka pamoja hadi Machakos County. Gospel Ruka inashika kwa njia ambayo ni nzuri. Asante Edith Mabiala, pia nawe na kuona unazidi kuwakilisha. Toka maeneo gani? Hauja pin location. Asante blessed Tom Rains once again unasema kwamba good morning, unaendelea aje? Wewe unasema kwamba unawakilisha toka maeneo ya Kilifi mkiwa mnaendeleza huduma pamoja na kundi nzima la Blessed Hope Family. Barikiweni sana Lilian ama Lilian, unasema kwamba maeneo ya Nguluni kwema kambaya kabisa pamoja hadi tamati. Kirani Dennis aka Omosori Begesusu Nakuru County inasikiza ukiwa unawakilisha kutoka maeneo ya Nakuru City Salams Club ndani hadi pamoja tamati. Donata Kangai unasema kwamba morning Timo Blessed Show, unasema kwamba Kiamumbi area code well represented. Douglas Ongau pia nao unawakilisha toka maeneo ya Machakos Rescue Center pale. Tom Rains pia once again na kuona pale. Balozi Eric Major pia nawe na kuona unawakilisha toka maeneo ya Seregeya area locked. Hey, Seregeya ni maeneo gani? Malaika unaniambia kwamba toka eneo hilo la Seregeya, sijui ni county gani, lakini asante Thomas Kitusa unasema kwamba ndani ya Gospel Ruka pamoja hadi tamati. Samuel Mulwa pamoja ndani ya kipindi pia nawe haujataja unasikiza ukiwa wapi, lakini asante sana. Kaleba Munene unasema kwamba Q Mboni well represented pamoja ndani ya Blessed BHB Family. Kioko Kilonzo wa Ulu na kuona Pastor Jackson Hamasi Nakuru kwema kabisa. Andrew Lila wa Lumakanda kwa semaje, Chalo Duncan ndani hadi mwisho. Thomas Ombasa kutoka Jogor Road Makadara, tuko pamoja hadi tamati. Smart Boy Bentez Ogesi unasema kwamba hujambo kaka, maeneo ya Kwanjenga kama kawa umetune in, unashukuru Mwenyezi Mungu kwa wema na fadhili zake. Unaruka pamoja na Mam Ana Ogesi Marube Jeff Feather Mufat Tulin Ambio Akine, alafu pia Adelaide Adisia ama Adisia Daniel Likuyi, Pastor Musa Ngandi, Dina Peter ama Diana Peter, alafu kunaye Beatrice Ndunge, Evaline Msembi na mafans wote popote wanaposikiza wakiwa. Sandy wa Mlulu unasema kwamba kutoka maeneo ya Msungu pamoja hadi tamati. Barikiwa sana Lili Mtua pia na kuona kutoka Machakos tuned in. Emmanuel Mwaga Kisii, watu wa Kisii hamjambo, manake na marafiki wangu wengi hapo kutoka eneo la Kisii mahali kunafahamika kama Kamagambo karibu pale na TTC. Watu wa Kisii County barikiweni sana. Konzo Godi pia na kuona unawakilisha ndani, unasema kwamba tayari kumrukia Mungu hadi tamati media baadaye. John Taracha Omuyumbu wanakalira Kamkuywa, watu wa Kamkuywa, watu wa Chwele Kimilidi Kiminini Tongaren wote barikiweni sana. Webuye Lugulu for having tuned in. Teo nasema kwamba locked in from Mwanda Bungoma County, maeneo ya Mwandani kule ukienda Sirisia Tulienge Machaha, watu wa Cheptice santeni sana for having tuned in. Josephine Omengo pia pamoja hadi mwisho ndani ya mwisho wa dahari sema kwamba hapa jaribika jambo. Asante sana. Inatufikisha dakika zikiwa ni 25 za katika baada ya saa 5 mchana, manake kwa sana ni kusifu au ukipenda ni kuruka pamoja. Kwa hivyo zidi kunifanikishia ni wapi ambapo unawakilisha ukiwa. Kumbuka kwamba ni kupitia 0722174200 ndizo nambari zetu kwa njia ya WhatsApp itakuwa inapendeza, na pia baadaye simu za moja kwa moja nitakuwa na hitaji kuweza kuzipokea. Ngongoni tuko pamoja, Caleb Kitune seneta wa Kongoni. Hii Kongoni ni ile moja iko meno ya kunaitwa Lugari ama ni wapi? pin your location vizuri watu wa Kongoni, niweze kujua ni ile moja ya lugari ninayojua ama hii ni nyingine. 0722174200 ndizo nambari zetu. Tunapozidi pia kuruka kwa zaidi, inakuwa ni baraka kujua kwamba umeweza kuchagua BHB kuwa station yako ndani ya Saturday Edition Gospel Ruka.
1: Gospel Ruka awamu ya pili.

0: Kwenda kwa jina la Deborah Lukalu akimshirikisha Michael Kalambei na wimbo hapo wa maajabu unaotufikisha 36 minutes zikiwa ndio baada ya saa 5 asubuhi. Kawaida kanazidi kuwa kawaida zaidi huko nje, manaki wapo unasafiri kwenye gari lako pale, hakikisha kwamba pia ikiwezekana taa ziweke tu on. Wajua wengi wanatatizika sana sako wale waendesha magari, wakati ambapo inakuwa kwamba kuna drizzle hivi, wengi wanatatizika sana kuendesha magari yao. Kwa hivyo ensure you are taking the necessary precautions wakati ambapo kuna nyesha nyesha hivi, kuna drizzle hivi, wa kwamba unachukua tahadhari za mapema. Kwa hivyo kando na hapo, kwa kwamba unazidi kusikiza, asante sana. Inapotufikisha hizo dakika naona kwamba ni 23 ndizo kasoro kufika mwendo wa saa 6 mchana, lakini pia kupitia WhatsApp wengi tu wanazidi kunipa ukumbusho kwamba tu pamoja katika Gospel Ruka, na zaidi ya yote kwamba sifa na utukufu ni kwake Mwenyezi Mungu. Nikipitia pale WhatsApp kando na pale namuona anafahamika kwa jina la nani, akawa ananipa ukumbusho kwamba ngongoni sile unayojua, manake kuna kongoni na ngongoni. So ngongoni ni ya kule meno ya Kitui Ward, Ngutani Ward Kitui, alafu kongoni sasa niyo yako ya Lugari. Asanti. Kando na hapo pia Kariuki Mshubi ukawa unasema kwamba pamoja tutazidi tu kutegea hadi mwisho mwisho, asanti. Na pia kupitia pale Facebook unaona kwamba orodha inazidi tu kupanda, asanti sana. Labda ni wataje tu watatu kabla ya kukupa ukumbusho wa jambo moja, iwe kwamba pia katika awamu itakayo kuja nitakuwa na kushirikisha kwa simu zako za moja kwa moja kwa ajili tu ya kunifanikishia kujua kwamba weekend inazidi kukuendea vipi. Nelson Misiko nikawa nimekuona na mapema kidogo, alafu pia Blessed Tom Rains ukawa unaniambia kwamba shughuli zimezidi kupamba moto katika lile eneo la Kilifi. Unasema kwamba sifa na utukufu ni kwake Mwenyezi Mungu aliyewaongoza mkaenda katika hiyo shughuli ya utumishi kule Kilifi na mkafika kwa njia ambayo ni salama salmin. Asanti. Ukimwona mtetezi wa mashabiki anakwenda kwa jina la Justice Mwaka, mpe salamu za kwangu. Alafu pia kando na hapo pale Facebook nikawa namuona Grace Sali ukawa unasema kwamba kino inazidi kubarikiwa mchungaji Dani Musa Ngandi maeneo ya Kwansiku ama kwa siku Kitui County inabarikiwa. Isaac Luseno pia nao nasema kwamba ndani ya Ruka pamoja ndani hadi baadaye hauja pin location ya Isaac Luseno, lakini asanti. Latifa Wasiga ni sigalagala ama siga gani hiyo, unasema kwamba pamoja. Maria Terenja wapi hapo, asante kwa kuweza kutune in. Naona tunanifanyia high five. Emma Singer Godfrey Kisumu County unafuatilia, unasema kwamba ndani ya kipindi. Minga umekuja mara kadhaa, barikiwa. Shine Pato pia nawe na kuona, barikiwa sana. Blessed Tom Brains wako ujumbe nikao nimeona na mapema kidogo. Kirandi Dennis pia na kuona. Esther Kadini Pipeline, happy Sabbath kwa wale ambao wanaenda leo kanisani, barikiweni sana. Kando na pale nikao nimemuona na familia kwa jina la Mbinda wa Juma, barikiwa sana. Balozi Eric Meja ukao unasema kwamba being real in a fake world will cost you more than you expected, people will take advantage of your honesty. Kwa hivyo unasema kwa ufupi tufanye nini, mistake your kindness for weakness and test your patience daily, but stay the course because authentic people always end up exactly where they deserve to be. Hold on. Ujumbe wako hapo Blessed Tom Brains, zako jumbe pia nazidi tu kuziona mara kadhaa. Lynette Omobasi P unasema kwamba I should mark you present. Asante. Maria the Range nikao nimeuona wako mara kadhaa, natumai umeutuma mara nyingi, lakini asante. Samuel Maina Mataiga pia nawe nikao nimekuona. Laban Tanui Kaptela Koriot Nanti County, barikiwa sana watu wa Nandi for having tuned in. Cheche Kanavule pia nawe na kuona. Kwa hivyo kumbuka kwamba pia ni awamu ambao nikupe ukumbusho wa jambo moja, na kuwashukuru wale wote ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia matoleo ya kwako, inakuwa kwamba mchango wako wa kifedha umekaribishwa kwa ajili tu ya kuendeleza utumishi huu, huduma hii, kwa nia ya kuzidi tu kuwafikia wale ambao hawajafikiwa na neno, na zaidi ya yote kwamba pia kwetu sisi kuzidi kukuzana kiimani. Ni kipi ambacho nazungumzia? Mchango wako wa kifedha, matoleo yako, kujinyima kwako kunatuwezesha kutenda yaliyo makuu. Napata kwamba kufadhili na kufanikisha kituo hiki kukujia kwa masaa 24 inakuja na gharama ambayo ni kubwa. Ndio maana yake tunazidi kufanyia wito kwamba unazidi kusimama pamoja nasi kupitia mchango wako wa kifedha, kupitia matoleo yako ambapo ni kwa paybill ya 332550. Akaunti ikiwa ni 967, mchango wote ule wa fedha umekaribishwa kwa ajili tu ya kutufanikisha kujenga minara zaidi, na iwe kwamba katika eneo lolote la nchi taifa ya Kenya, iwe kwamba tukujia kwa njia ambayo ni kamili. Kando na pale, iwe kwamba pia kumudu gharama zingine tu, maanake unapata kwamba wakati ambapo inakuwa kwamba kuna badilika majira, hatuwezi tegemea kwamba kusema kwamba umeme utakuwepo nyakati zote, na kufadhili mifumo kama vile generators inakuja na gharama ambayo ni kubwa, na hivyo basi mchango wote ule wa kifedha unatuwezesha kuweza kutenda yaliyo makuu kwa ajili ya ufalme wake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mchango wote wa fedha, ziwe ni zako 100, 1000, kiasi chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu atakuwezesha, kimekaribishwa kupitia paybill ambayo ni ya 332550, account ikiwa ni 967. Hivyo basi inapotufikisha dakika naona kwamba ni 18 ambazo ndo kasoro kuadia mwendo wa saa 6 mchana zidi kuwakilisha eneo ambalo unategea ukiwa, na sifa na utukufu itakuwa ni kwake Mwenyezi Mungu. Umaamkaje weekend na kuenda vipi eneo ambalo unasikiliza na kuwakilisha ukiwa? In the next hour nitakuwa napokea simu zako kwa sana, lakini kwa sasa tunaendelea kuruka kwa zaidi. Namuona pale kwenye orodha, tucheze ngoma yake Yesu kutoka kwake Semeyana. Lakini kwa ufupi tu nikupeleke madukani nikiondokea pale, baadaye simu zako za moja kwa moja nitakuwa nazipokea in the next hour. 0722174200, once again 0722174200, ndizo zetu nambari za kufanikisha mawasiliano ya moja kwa moja.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Gospel Ruka, awamu ya pili.

Safi kabisa, tucheze ngoma ya Yesu. Manake wakati wa wimbo kiendelea kucheza, kuna mtu akawa ananikumbusha what happened, na kwa kwamba Mwenyezi Mungu ametubariki kwa njia tofauti tofauti, kila mtu Mwenyezi Mungu amemjalia talanta iliyo yake, na mwisho wa kwisha inakuwa kwamba itakapopiga baragumu, wajua tutakapokuwa tunajibu, kila mtu akipeana account of jinsi alivyotumia talanta aliyopewa naye Mwenyezi Mungu, ilivyokuwa tu kwa wale aliyepewa talanta 5, aliyepewa talanta 2 na yule aliyepewa 1, ni vipi ambavyo uliweza kuitumia. Kwa hivyo kuna moja akawa ananiuliza, katika nyakati tunazoishi unapata kwamba pia katika maeneo yetu ya ibada pale kanisani kuna wengi tu Mwenyezi Mungu anawatumia kitofauti tofauti. Kuna yule ambaye amebarikiwa kucheza drums, kuna yule amebarikiwa kucheza keyboard, kuna yule ambaye labda pia katika uimbaji ndio sehemu ambayo Mwenyezi Mungu anamtumia. Lakini sasa swali likawa ni kwamba baadhi tu inakuwa kwamba wasipo labda lipwa, inakuwa kwamba hawezi jitokeza. Labda mna keyboardist kila siku Jumapili ndio aje ahudumu, mwisho wa kuisha kwamba lazima kuna donge fulani la pesa taslim lazima ateza kukabidhiwa. Kwa hivyo swala likawa ni kwamba ni mkondo ambao unafaa ama kidogo inakuwa kwamba sisi tumtumikie Mwenyezi Mungu, malipo ni pale mbinguni. Hilo ndio swala likawa la ulizo, lakini unapata kwamba mitazamo inaweza kuwa tofauti. Kwa hivyo sitaliingilia sana, lakini pia labda kwa mtazamo wako tu nikikuuliza, keyboardists, wale masoloists, choir members pale kando na pale, kuna madrumist pale, wanafaa kulipwa mwisho wa ibada, ama ni kipi ambacho kinafaa kufanyika wamtumikie tu Mungu? 0722174200 waka

Kweli kabisa, tumeuona wema wako, manake chochote ambacho kilikuwa kimeliwa na nzige kinarejeshwa kwa jina la Yesu Kristo. Ni wema wako tunaozidi kuushuhudia, inao tufikisha dakika naona kwamba ni 12 baada ya saa 6, 12 minutes after 12 in the afternoon.

0: Safi kabisa, wema wako kazidi kushuhudiwa katika maisha ya kila msikilizaji. Dakika zikiwa 13 baada ya mwendo wa saa 6, karibu sana katika awamu ya 3 ya mpango wa Gospel Ruka, wakati ambapo na kukaribisha manake pia katika kuwatakia watatu. Kando tuna hapo katika awamu hii nitakuwa nakupa hiyo fursa ya kuweza kuwatakia watatu salamu zako za Gospel Ruka kwenye raundi hii ya 3. Kwa hivyo ni watatu wapi ambao utakuwa unawataja? Nambari zitakuwa wazi kwa ajili ya hilo on 0722174200. Pata kupiga simu ya kwako. Kando na pale, jumbe zako zije kupitia njia WhatsApp niweze kujua ni wapi, licha ya kijibaridi, nione kama simu yako itapenyeza iwe kwamba yafika. Tunapozidi kutakiana lunch, I mean tunapozidi kutakiana weekend njema. BHB hello. Nampoteza pale on 0722174200, ndizo nambari zetu za mazungumzo awamu ya 3 ya Gospel Ruka. Zidi kunitumia jumbe za kwako, pia simu na zitarajia iwe kwamba pia napata fursa, napata hiyo nafasi ya kuweza kusikia kutoka kwako, nijue kwamba toka tulipoanza pamoja ni wapi ambapo umekuwa ukitegea ukiwa, na pia iwapo kuna watatu ambao ungelitaka kuwatakia weekend njema. Kando na pale, salamu zako za weekend zaelekezwa kwa kina nani? BHB hello.
1: Hello Timo.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu sana, wewe ndio unatufungulia kwa njia ya simu.
1: Nashukuru sana Timo, nimewamisi sana, sijapiga siku kadhaa.
0: Unategea leo ukiwa wapi?
1: Niko Embu, mimi ni Karo.
0: Karibu sana.
1: Na huku ni kwema, kabaridi baridi kakipotea, kukikuja kajoto kajoto, tunashukuru Mungu kwa yote.
0: Karibu sana Karu.
1: Sasa naomba nisalimie watu kala.
0: Mm-hmm.
1: Basu Mbasu.
0: Yes.
1: Mama Eric wa South B, Shina na Chia Lady Rice na Kevo wa Kibra.
0: Mm-hmm.
1: Na naomba mtoto wangu msalimie, alipitwa ile ya Sunday school, tulingangana sana akashindwa, akaniambia nataka kusalimia.
0: Unaweza mpa simu. Sasa. Poa, unaitwa nani?
2: Naitwa Pendo.
0: Pendo, uko grade?
2: Eh?
0: Uko grade gani?
2: Niko grade 4.
0: Uko grade 4?
2: Eh.
0: Ungetaka kusalimia kina nani?
2: Nataka kusalimia Karo wa Embu. Na sister yangu.
0: Anaitwa nani?
2: Anaitwa Prosper Amani. Na brother yangu.
0: Brother yako anaitwa nani?
2: Anaitwa Genius.
0: Alafu teacher wako wa Sunday school anaitwa nani?
2: Teacher Karo.
0: Anaitwa teacher Karo. Na your favorite teacher shule anaitwa nani?
2: Mrs. Njiru.
0: Kesho utaenda church?
2: Yes.
0: Church yako inaitwaje?
2: Inaitwa Full Gospel Churches of Kenya Gishogo, na huku Gishogo.
0: Sasa ukifika huko utasalimia teacher wa Sunday school na pastor wako, eh?
2: Eh.
0: Utasema pastor wako anaitwa nani?
2: Anaitwa Pastor Anset.
0: Pastor?
2: Anset.
0: Okay, utawasalimia wote alafu kwe na weekend poa, eh?
2: Sawa.
0: Barikiwa sana. Santi Karo pia ukiwa Embu, barikiwa sana.
2: Amen.
0: All right, BHB, hello. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Punguza sauti yako ya radio.
3: Hello.
0: BHB, hello. Biblia usema hello. BHB, hello.
3: Hello.
0: Nani mwenzetu?
3: Mimi naitwa Justin.
0: Karibu sana Justin.
3: Nashukuru, naongea kutoka side za Embu.
0: Embu kwema?
3: Embu kwema, vizuri kabisa.
0: Watu wa Embu mmekula nini leo? Naona mmekuja kwa wingi.
3: Ni neema ya Mungu tu Embu tukue Yohani.
0: Inapendeza sana. Kwa hivyo karibu.
3: Nashukuru sana. Kila wakati nafurahia vipindi za BHB, huniinua na kunibariki kabisa.
0: Amen.
3: Yes. Asante.
0: Kwa hivyo salamu kwa kina nani za weekendi na mpango wa weekendi upi?
3: Okay, salamu ni kwa mpenzi wangu. Anaitwa Destiny.
0: Yes.
3: Babangu huko Kiambu anaitwa Rashid Sifuna.
0: Mhm.
3: na ndugu yangu huko Nairobi anaitwa Edwin na wafans wote PHB wabarikiwe.
0: Amen. Barikiwa sana pia nawe tunakutakia weekend njema.
3: Amen. Asante.
0: Safi. BHB hello.
3: PHB wabarikiwe.
0: Amen. Barikiwa sana pia nawe tunakutakia. Biblia usema hello. Biblia usema hello.
4: Hello.
0: Nani mwenzetu?
4: Hello BHB.
0: Punguza sauti yako ya radio.
4: Hello.
0: Tuazungumza na nani?
4: Kelvin.
5: Hello BHB. Punguza sauti yako ya radio. Tuazungumza na nani?
4: Kelvin. Hello.
0: Naomba upunguze sauti yako ya radio. Hajakuwa tayari huyo BHB. Hello.
6: Hello Timo.
0: Karibu sana Alex.
6: Nimeitika naam.
0: Karibu sana.
6: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
6: Naendeleaje huko
0: studio? Studio kwema, kajibaridi baridi, nikichungulia kwa dirisha kuna nyesha huko nje.
6: Kando niko hakuna, hiyo ni baridi baridi lakini hakuna ni. Hakuna kajua.
0: Ehe, wewe leo area inakushikia wapi?
6: Nikwambia niko Juja Riverside.
0: Leo uko Juja Riverside.
6: Mahali panaitwa Riverside.
0: Karibu sana. Mpango wa wikendi gani? Salamu zako za wikendi?
6: Kwanza ni wewe kwa sababu uko hapo umeniruhusu niingie.
0: Asanti.
6: Mariba mali aliko Ronja si Karoa. Hebu nimemsikia na yeye hataki kunitaja.
0: Ehe.
6: Sasa naanza kusema aje. Yaani kumbuka.
0: E kabisa.
6: Mama Eric.
0: Mm.
6: Nandoka Sindumi, nandoka Sweta.
0: Yes.
6: Mbasu Mbasu.
0: Naam.
6: Kumbuke pia.
0: Mhm.
6: Wale wengine wote wako kando kando ya redio nawaambia tukumbukane.
0: Barikiwa sana pia nawe eh.
6: Hata wageni nawaambia wakaingie. Wageni nawaambia waingie, waingie, waingie.
0: Kabisa.
6: Yetu ni kwema.
0: Amen.
6: Barikiwa.
0: Barikiwa sana Alex. Biblia usema hello. Biblia usema hello. Upo. Biblia usema hello.
7: Hello BHB hello.
0: Nani mwenzetu? Usijisikize toka kwenye redio, ukijisikiza kwenye redio hatutapatana. Sikiza toka kwenye simu.
7: Hello.
0: Tuzungumza na nani? Naomba sana ukipiga simu hakikisha unasikiza toka kwenye simu BHB. Hello, karibu sana.
8: Habari ya leo?
0: Studio kwema labda ya kule uliko.
8: Na mendiko mzima.
0: Yes.
8: Nasikisa nikiwa Mwingi.
0: Mwingi kwema?
8: Mwingi kwema kabisa, kuna jua kiasi.
0: Karibu sana. Mpango wa wikendi kando na hapo salamu za watatu, awamu ya tatu.
8: Kwanza namtakia salama za weekend mke wangu Anastasia akiwa Kangundo.
0: Yes.
8: Na Julius Mwenya akiwa Waita. Mm-hmm. Na mke wake Roda.
0: Yes.
8: Paul Ngei na mke wake Hani wakiwa Waita.
0: Mm-hmm.
8: Chris Mutunga na mke wake akiwa Waita.
0: Naam.
8: Joseph Mutunga Mbunge na mke wake akiwa Waita.
0: Mm-hmm.
8: Pia namtakia Pastor Benson Kiamba akiwa Kilimani na mke wake akiwa Amerikani.
0: Naam.
8: Nawatakia weekend njema na wabarikiwe sana.
0: Pia nao barikiwa kuwa na weekend ya baraka.
8: Sante.
0: Amen. 0722174200 ndizo nambari zetu napozidi kukupokea BHB. Hello. Kwaje Biblia usema hello?
9: BHB hello.
0: Karibu sana Katodia.
9: Unaendeleaje ndugu Timoni?
0: Studio kwema labda ya maeneo ya Kalawani.
9: Huku ni Mboni Makueni.
0: Mm-hmm.
9: Mali inaitwa Kalawani.
0: Yes.
9: Na unaongea na Katodia mwenyewe.
0: Karibu sana Katodia.
9: Huku mflit ndio nyingi huku.
0: Mm.
9: Watu huku wanafunga, wanafaa koti karibu tano hizi.
0: Muhimu.
9: Na wengine wanaongezea blanketi.
0: Ikiwezekana.
9: Chai ndio iko hapa ina iko na bei ya juu ina kamba vizuri.
0: Biashara ni chai leo.
9: Biashara ya chai inanonga. Wale wanauza vitu mbaridi hawana kitu leo.
0: Mm.
9: Kumekauka kwao. Wacha tu niwaambie lunch boy ya weekend.
0: Yes.
9: Niwaambie haraka haraka waende kwa sherehe.
0: Mhm.
9: Kwanza ninaanza na wewe Timo.
0: Asanti.
9: Unatushika vizuri hapa.
0: Barikiwa.
9: Nae wani nzuri, nianze na bosi wangu hapa anaitwa Mule hapa Kalawani Cape.
0: Yes.
9: Na wafanyikazi wake wote wanasaidia yeye.
0: Mhm.
9: Niende njave mwenyewe ni wakule nunga wa munyu.
0: Yes.
9: Lineti wa mulanga ngondi wa kinyalu, mwepesi wa pesi kule mongotio.
0: Yes.
9: Taitas wa tala kyo kilonzo wa ulu Ellen wa mountain kiyo.
0: Mm-hmm.
9: Mama Eliki wa Saudi si.
0: Yes.
9: Vasi konsolo ni wakule kawangwale.
0: Mhm.
9: Kwa ya kwele stiri ni Lumumba na niende kule nikute Amos wa kule Ngutani Mwingi.
0: Mhm.
9: Mwata muza ngandi. Wa kule Mwingi kwa kuma wa mwende ni wakule Chulungwa.
0: Naam.
9: Makondineta Mulwa ni wapale chini Kalawani.
0: Mm-hmm.
9: Wale wengine wote.
0: Yes.
9: Mboni Makueni, maeneo yote kule Mbushia.
0: Mm-hmm.
9: Wote. Nawaambia wakae mbie kimbi ndio kwetu.
0: Weekend njema pia nawe ya.
9: Hata wewe. Kesho tutakutana.
0: Safi. Alright. BHB hello. Biblia usema hello. Biblia usema hello. Yupo kweli hayupo. BHB hello. Biblia usema hello.
10: Hello.
0: Nani mwenzetu?
10: Hello.
0: Nakupata nani mwenzetu?
10: Yes.
0: Tuazungumza na nani? Amen. Amina.
10: Amina niko naitwa Moreni Martin Moreni.
0: Ehe, kutoka wapi?
10: Iko Nairobi.
0: Karibu sana Narok kwema.
10: Nairobi UTC.
0: Salamu zako za weekend kwa kina nani?
10: Okay.
0: Naam.
10: Halo.
0: Naulizaje?
10: Nakusikia.
0: Ni akina nani unao wasalimu basi?
10: Ndio, nimesalimika sana kunana.
0: Ehe.
10: Okay, nataka kusalimia maisha yangu.
0: Mm.
10: Bibi yangu anaitwa Mama Mosi akiwa huko na Embu.
0: Alright.
10: Mahali panaitwa Manyaka.
0: Mm.
10: Halo.
0: Naam.
10: Na watoto wangu wote akina Emmanuel na akina Musoni.
0: Barikiwa sana, asanti.
10: Sawa, nimebarikiwa sana. Hiyo kitu inanibariki sana.
0: Barikiwa sana, kuwa na weekend njema. Amen. Pokee mbili za mwisho tuendelee kuruka kwa sana. Sivo. Mbili za mwisho. BHB hello.
11: Hello.
0: Biblia usema hello.
11: Timo.
0: Karibu sana.
11: Mbali ya asubuhi. Ni asubuhi ama ni afternoon.
0: Tushavuka sasa, ni mchana kamili. Naam.
11: Kialeti Dorcas Masii.
0: Kwema maeneo ya Masii.
11: Huko kwetu tu kuna baridi.
0: Mm.
11: Lakini kumeanza tu kukaa kama jua inataka kutokelezea.
0: Lakini tunashukuru Mungu kwa kila hali.
11: Ndio, kwa sababu ni yeye Mungu tu.
0: Amen. Salamu zako za weekend kwa kina nani?
11: Weekend wacha niambie huyu mwendo akatodia.
0: Naam.
11: Na huyu Katodhia, unaona huyu Katodhia ametoka hapo huyo Wamboni. Na mwambia nisalimiange. Huko ndio kwetu, huko sasa hako Kalawani. Huko ndio nimesaliwa.
0: Nile tu sahi huko Masii.
11: Nimeolewa huko sasa sehemu za Masii. Kisalimia msichana wa kwao.
0: Kabisa.
11: Alavu Onesimus Mwanzao. Ni wa hapa tu Masii. Julius Kisainguta na ni wa huku. Kuna huyu Shendra Kamwangangi, huyu natarajia tu kumuona tukikutana BHB timu Machakos.
0: Naam.
11: Na hiyo timu Machakos. Na kuna Rolini leo ako mahali sijui anafanyiwa nini.
0: Naam.
11: Mungu amemuinua.
0: Amen.
11: Na huyu Monica Kamukua, huyu wa Kisungu.
0: Ehe.
11: Pastor Mwitali wa Ndukusi wa Nyama.
0: Yes.
11: Pastor Javed Munyao.
0: Ehe.
11: Na Mother Ndolo, Reverend wa huko Chedhivo na Pastor wa anaitwa Ludi Mbetu. Kuna wengine wako hapa, mmoja anaitwa Losi Kioko ni teacher.
0: Yes.
11: Kwa hapa makutano. Hapa makutano huku ni karibu na kwetu sasa huku.
0: Amen.
11: Na ni Wabeba Church.
0: Yes.
11: Na kuna mwingine anaitwa Rosi Muhindi naye anakuwa cyber hapo. Bote nawaambia wawe na weekend poa.
0: Yes.
11: Alafu tukumbuke tu tuende kanisani, tuombe maisha yetu, familia zetu,
0: yes,
11: na inji yetu.
0: Amen.
11: Balikiwa sana, balikiwa sana. Simona Alex sita msahau mwa. Alex wa Madhale.
0: Nadhani amekusikia, amekupata.
11: Ah, sita msahau yo.
0: Safi.
11: Na Miriam Wandago.
0: Barikiwa sana cha lady.
11: Thank you.
0: Weekend jema pia kwako. Safi. Na hapo tufikisha ni kani mesema mbili za mwisho. Napokea mmoja tusonge mbele. BHB, hello. Yupo kweli. Inakuwaje?
12: Hello, Simon.
0: Nani mwenzetu?
12: Hei, habari ya studio.
0: Studio kwema.
12: Mwanzo akarudi jama ni ya wazee.
0: Karibu sana mwenyekiti.
12: Hei, ya siku mingi.
0: Tuwashukuru Mungu labda wewe.
12: Ya mimi kopo wakabiza ni mwendo wakatoke chama ni ya wazee, wache ni ingiza hawa hana wa masingani.
0: Kutu
12: wa biyatu kajulieni kalo wa Embu. Mama Eli kinajalo wa mbage kina basa musa ngandu huyo ndoro kato wa masii na kato vya wa mboni. Na huyo na majambi kuwate wa mdhb wa ingie tisindi kumbalikiwa pamoja.
0: Yes.
12: Kutu wa mbani kwa heli ya sasa.
0: Barikiwa sana weekend jema kwako. Amen. Natufikisha dakika zikiwa ni nusu saa. In fact, ukipenda nusu saa kufika saa saba mchana, tukiwa katika awamu ya tatu ya kipindi cha Gospel Ruka. Simu zako nitakuwa narejelea baadaye. Usiondoke, usiende mbali. Kupitia 0722174200 nitakuwa nazidi kusoma hizo jumbe za kwako kupitia pia hiyo platform, alafu pia kando napo simu za moja kwa moja nitakuwa nazidi kuzipokea. Kwa hivyo ni Gospel Ruka this time round, ukiwa nami Ochwanyi Timothy, unazidi kutegea ukiwa wapi. Siondoke, usiende mbali. Gospel Ruka awamu ya

Take

0: Safi kabisa, take all the praise. Nakwenda kwa jina la Eben, take all the praise. Unaotufikisha 17 dakika ndo kasoro kufika mwendo wa saa 7. I have come to say thank you. Manake Mwenyezi Mungu ametuongoza tangu lilipoanza juma, ulinzi ametupa. Labda unaenda kazi kila siku kwenye barabara, amekulinda, amekuhifadhi. Ajali si sehemu yako, amekuwezesha kuweza kuiona weekend. Una kila sababu ya kusema asante. Tokea mwaka ulipoanza haujakanyaga hospitalini, na kwa kwamba afya njema amekujalia ni miongoni mwa mambo ya kuweza kurejea kwake na kumwambia asante ndani ya Gospel Ruka. Manake pia amekutosheleza katika haja na mahitaji yote ulionayo. Chakula amekupa, amani amekupa, kama ni familia unayo, ni baadhi tu ya mambo ya kurejea kwake na kumwambia asante. Sivyo ndio? Labda unamkamka kaweza kaja kuwa kazuri, ama acha nisiseme hakaja kuwa kazuri, kuna baridi baridi imekuwa inashuhudiwa katika maeneo mengi ya taifa mchana wa leo. Kwa hivyo pia licha weather, najua kwamba labda unanisikiza ukiwa umejifungia tu ndani ya nyumba, leo wewe si mtu wa kukanyaga nje. Tunamshukuru pia Mwenyezi Mungu kwa ajili ya weather. Ni baadhi tu ya mambo ambayo huwa yanatukumbusha kwamba Mungu ni Mungu na bado ameketi katika kiti chake cha enzi. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kusema asante. Weekend inazidi kukuendea vipi? Manake pia ndio nikawa nimekupa hiyo fursa ya kuwatakia wawili watatu weekend njema, ukawa uwataje watatu. Natumai kwamba pia kimekuwa ni kitengo cha baraka, lakini pia nikawa ni kuelimisha na jambo moja. Kadri muda unapozidi kusonga mbele, manake pia ni mwito ambao tumeweza kupewa kuhusiana na usimamizi mwema wa rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ameweza kutujalia nazo. Kwa hivyo licha kwamba ndio kanashuhudiwa kamvua, kumekuwa kunazungumziwa kwa sana kuhusiana na jambo la kubadilika kwa tabia nchi, ikiwa ama mabadiliko katika hali ya anga, na kwa kwamba labda msimu ambao tumeuzoea kuwa baridi, unapata kwamba panashuhudiwa jua kwa wingi, wakati ambapo ni wajua pia unapata kwamba kuna shuhudiwa kijibaridi kwa sana. Kwa hivyo unapata kwamba fursa kama na hii, kunaponyesha nyesha hivi, tenga muda angalau panda mti, iwe kwamba tunatunza mazingira. Pia uchafu usiutupe tupe ovyo, manake ni mwito mkuu ambao Mwenyezi Mungu ametupa wa kulinda mazingira. Wacha nihitimishe hicho kitengo na simu mbili kabla yetu kuweza kuvuka katika awamu ya taa ya 4. BHB, hello.
1: Hello.
0: Karibu sana.
1: Ujambo?
0: Sijambo.
1: Huku Mountain Helen.
0: Karibu sana Helen.
1: Acha nipunguze redi.
0: All right.
1: Niko huku Mountain, habari ya leo?
0: Kwema, labda Mountain View.
1: Huku kuna nyesha, tunashukuru Mungu. Watu wetu wa Nandi County, wageni, BHB staff, mashabiki wote tunawapenda.
0: Yes.
1: Pastor Justin Mnyau na mke wake Jocelyn, alafu hiyo Kalawani, asante sana, anashinda amenisalimia. Nilienda chini ya maji kidogo, lakini nimeenea. Thank you, good day, asante kwa show.
0: Barikiwa pia nawe. Alright, BHB, hello. Biblia usema hello. Naam.
2: Pane ya sasasiwe.
0: Amina.
2: Niko msema leo Nandi, shukuru.
0: Maeneo gani? Nandi ama wapi?
2: Pane unanisahau kweli?
0: Siwezi kusahau Karibu sana.
2: Maeneo ya Nandi.
0: Yes.
2: Lakini tunashukuru Mungu.
0: Emily, watu wamekuwa wanaulizia ulienda wapi?
2: Mimi koni mambo ya unachogukoli inakuweka sometimes waiting goal, sometimes busy. Unajua hiyo waiting goal, ukimfata mtu mwenye ataongea sana itakatika tu
0: kabisa.
2: Lakini tunashukuru kwa yote, tuko pamoja, wanapieti wote, turuke kwa pamoja, karibu ifike lunch.
0: Kabisa.
2: Utatuundia nini ama siku ya kuruka hakuna kuunda?
0: Weekend tumetulia, ni kukumbushana tu kesho tuende church, sivo?
2: Kwenda
0: chat.
2: Watu wasisahau chat.
0: Kabisa.
2: Sasa watu watasema, ni baridi, lakini siku ya kwenda kazini utaenda na hiyo baridi.
0: Lakini sasa ikiwa kwenda chat unaanza baridi. Ikiwa siku ya kwenda kanisani unasingizia weather.
2: Watu wanasema Mungu anajua tu ni baridi.
0: Ifaiyo.
2: Kazi watarafikia na hiyo baridi. Barikiwa.
0: Barikiwa Emily, wasalimu wa Nandi. Wasalimu watu wa Nandi
2: Sawa.
0: Amen. Biblia usema hello.
3: Imo.
0: Naam.
3: Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Habari ya hapa Hill.
0: Hapa Hill kwema.
1: Ehe, na si kwema kasi kwema, tunashukuru Mungu.
0: Yes.
1: Mkaribisha Emily.
0: Ehe.
1: Tumwambie Chamige.
0: Ehe.
1: Uye Lenua Mountain View.
0: Mhm.
1: Na chair lady wetu wa Masi.
0: Yes.
1: Alafu kesho watu wote ni wakaribisha hapa Redeemed Gospel Church Embakasi.
0: Mhm, tukumbushe jina mtu Embakasi.
1: Tumwapo na utalipa lunch.
0: Nitalipa lunch kwa manufaa.
1: Sawa sawa. Naongea na to lady ama Ruth.
0: Barikiwa sana Ruth.
1: Ama bado mpenda Kenya.
0: Oh basi hivyo. Barikiwa Ruth.
1: Na shila atokeleze.
0: Namsikia tu kwa kando kando pale lakini yupo.
1: Sawa sawa.
0: Barikiwa, weekend njema. Amen. Ruth anawakilisha watu wa Embakasi Santi BHB hello.
3: Hello, tumo sana.
0: Poa sana.
3: Habari ya studio.
0: Studio kwema labda kule uliko.
3: Hata sisi tuko poa huko Mogotio, ni Masi wa Mogotio.
0: Karibu sana Masi.
3: Mhm, nataka tusiishie kila mtu akuwe na siku njema.
0: Mhm.
3: Ya karibu tubarikiwe pamoja.
0: Barikiwa pia nawe Masi.
3: Sawa, barikiwa pia.
0: Asanti. Simu mbili tuweze kufunga manaki na kwamba nina chini ya dakika kama 10 hivi kufika saa 7 mchana. BHB hello.
4: Hello.

0: Mazao akiwa Mareli.
1: Mm-hmm.
0: Na Lija Kavone za Kilindolo.
1: Shukrani.
0: Wote wakae ndani.
1: Barikiwa.
0: Sande.
2: Safi.
1: BHB hello. Biblia husema hello. Ayupo, Biblia husema hello.
3: Kaka Timo.
1: Karibu sana.
3: Ujambo.
1: Si jambo ni Rogers.
3: Nam.
1: Maeneo ya is it Uasin Gishu?
3: Nam Uasin Gishu, to be specific, kitongoji cha Kikwabos.
1: Karibu sana.
3: Ainapo constituency.
1: Mhm.
3: Kwacha turuke kwa pamoja nawe.
1: Yes.
3: Edward Makasa, Konzolo, Shilambone, mm-hmm. Kuna Agola Akwera, Anis Nakevo, kuna Taita Siwatala,
1: mm-hmm.
3: Tuyote nikamsao pia mchungaji Musa Agadi, na kuna pia Benedita Wayua,
1: no.
3: Na kuna Shilambone, na kanisa langu la AI Sister Mabulpo UHDCC,
1: mm-hmm.
3: Na mchungaji wangu Kasisi David, no. Nimuambia pamoja na familia yake kwamba ako kwenye likizo umwezi wa mwezi mwa likizo wa mwezi mmoja, ni mtakie mema aliko,
1: no.
3: Na ataka kushiriki siku ya kesho apeleke salamu za upendo,
1: mm-hmm.
3: Pia na utapeleka salamu za upendo kanisani mwako kesho, hata wewe subarikiwe. Na ito Rogers Gatusila Uasin Gishu.
1: Barikiwa pia na Rogers. Alright, Uasin Gishu inasikiza. BHB hello.
4: Hello.
1: Biblia usema hello.
4: Wana iso sifiwe.
1: Amina.
4: Lanchi kona mnagani.
1: Manake, tashukuru Mungu. Labda kule uliko.
4: Mimi niko tu hapa Joska.
1: Ehe.
4: Kupawa tu kajoto joto.
1: Ehe.
4: Ani mzuri watu waruki kwa sababu wasipo ruka utakao umejikunja na baridi.
1: Ajua nimekuwa na ruka ruka hata lunch sija iwazia, lakini.
4: Eh.
1: Ukitupa mpango watu utakataa.
4: Haya sasa hiyo takupanga, takupanga usijali.
1: Karibu sana Stella.
4: Sasa?
1: Mm.
4: Hebu niruke na huyu Rose wa Kayole alipotea.
1: Yes.
4: Joni Kibakuli.
1: Mhm.
4: Aiende kwa huyu nani huyu wa kuna mmoja anatoka huko upande wa kina mzalendo kutubu ngoma, lakini
1: mhm
4: nimesahau jina.
1: Mm.
4: Yani wale watu wamepotea tunawadai wakuje.
1: Yes.
4: Hata wageni tunawataka sana.
1: Mhm.
4: Sababu hii kitu lazima tuinuane sisi tukiane joto na tusonge mbele.
1: Very true.
4: Barikiwa.
1: Barikiwa pia na Stella, weekend njema. All right. BHB hello. Napoteza BHB hello.
5: Timothy.
1: Yes, Onesmasi.
5: Alimaruti tena.
1: Alright, kesho kanisani tuenda wapi?
5: Kesho mimi naenda kanisani Mozei.
1: Yes.
5: Pastor wangu ni Jua Fila Simuoki.
1: Wakaribisha watatu wanne kwako.
5: Na Esther Nyumu.
1: Yes.
5: Kwanza kwako, mimi nakaribisha wewe.
1: Asanti.
5: Kesho ukiamuka mpio kanisani.
1: Mm-hmm.
5: Mpi yangu wele ni Julius Kisaingu.
1: Na
5: Alice Munguti.
1: Mm-hmm.
5: Katodhia kiu Kumbooni.
1: Na
5: Titus Watala. Lawrence Zilua kiu Kuchangala. Sami Mwalua kiu Kuchangala.
1: Right.
5: Mwate keso wa muke wa kimbile waende kanisani.
1: Shukran sana Onesmas, weekend njema. Mm-hmm. Nazipokea mbili, tuendelee kuruka. Alafu yu kwamba tuarejea na kusudi la kuweza kuhitimisha. BHB hello.
4: Hello.
1: Naam.
4: Nimesahau kusema kanisa. Mm-hmm. Ah, ya.
1: Yes.
4: Mimi niko kanisa inajiita Outreach.
1: Eh.
4: Mchungaji wangu ni Reverend Pastor Mary.
1: Yes.
4: Hiyo ndio mchungaji wangu. Wote wale watu naishi Joska ninawaalika Outreach.
1: Ibada inaanza saa ngapi?
4: Inaanza saa 3.
1: Mhm.
4: Ibada ya kwanza paka saa 5, alafu ibada ya pili kuanzia saa 5 paka saa 7 huko saa 8.
1: Ni vyema kabisa tufike kwa wakati, sivyo?
4: Hakiba. Sasa kwanza wewe nataka siku moja. Ukuje.
1: Siku moja nitakuja kushiriki huko kwenu.
4: Ukuje tuabudu, tufike magodi tuabudu, tumuite Mungu.
1: Amen.
4: Subarikiwe.
1: Barikiwa weekend jema pia nawe.
4: Asante.
1: All right. BHB hello. Biblia usema hello.
6: Oh Timo.
1: Naam.
6: Eh sasa mimi ni Karo.
1: Karo, karibu sana.
6: sasa.
1: Yes.
6: Unajua service tunaenda kufanyiwa service vile tu magari yanapelekwa service.
1: Eh.
6: Ndio sasa hiyo wiki inasonga.

0: hapo tusianza kutoa mamoshi moshi nyeusi nyeusi
1: kabisa,
0: tukitoa masauti hazieleweki, manuguniko. It is very important, vile tu gari zinaenda service pia sisi tunafaa kwenda service.
1: Ni kweli kabisa,
0: tusipo tutaenda tukilemewa lemewa kwa safari.
1: Very true.
0: Sasa mimi si kwanza nikaribisha Zakari, unajua Zakari yako karibu na mimi, yako huku Embu na mke wake. Hawa wanaweza fika hapa Katondori waulize kanisa la Gishugu Full Gospel.
1: Alright.
0: Hello.
1: Mm-hmm.
0: Hello.
1: Yes, Anne.
0: Hello.
1: Nakupata, endelea.
0: Hello.
1: Natumai ni kupotea naam.
0: Hello.
1: Natumaini upande wa Anne tu tatizo, lakini mimi nampata. Anne utakuwa unarejea tena, sivyo? BHB, hello. Hivyo basi natufikisha dakika naona kwamba ni 29. Alikuwa anatupa ukumbusho Anne kwamba Wakristo wakati mwingi tukiwa tumepata changamoto ndio wakati ambapo unapata kwamba tunatoka makanisani, tunasema kwamba wacha tushughulikie shida yetu, tukishamalizana nayo tutarejea wapi? Kanisani. Lakini unajua ukweli wa mambo ni kwamba elivo tu kwa basikeli yako, pikipiki yako, gari lako likiharibika, ni wapi ambapo huwa tunalipeleka? Ni kwa garage, liende lifanyiwe nini, service ama marekebisho. Lakini inakuwa kwamba Wakristo wakati mwingi tukikumbwa na damage ama kasoro fulani, changamoto fulani, we with it through, tunajitoa kanisani badala ya kukumbuka kwamba ndio wakati sasa inafaa tuwe karibu na Mungu hata zaidi. Kwa hivyo ni ukumbusho wa kweli, ni kukumbushwa kwa hakika ambako tunafanyiwa naye. Anne anatuambia kwamba ni vyema kabisa we attend church service, kwa kwamba tunakarabatiwa, tunakuwa sawa, sivyo? Moja alafu basi tuweze kupiga hatua mbele, manake nikawa nipokee mmoja, tuendelee kuruka. BHB, hello. BHB, hello. Biblia usema hello. Biblia usema hello.
0: Timo.
1: Naam.
0: Nimesikia kuna kapepo wakataki nikaribisha Zakari kwa kanisa letu, sijui simu imefanya nini.
1: Ndio nilikuwa nikawa nashindwa tatizo liko wapi.
0: Ah, sijaelewa, shetani ushindwe sana. Zakari atakuja Gishugu Full Gospel. Iko huku Embu, mwambie akifika Katondore.
1: Mhm.
0: Ndio sasa sijui ako side gani. Akifika Katondore auliza kanisa la Gishugu Full Gospel.
1: Mhm.
0: Huko ndo mimi nitashiriki, na sasa najiandaa kuenda kuangalia imekuwa aje kanisa, tuoshe, tupanguze viti.
1: Yes. Baraka sana.
0: Mpaka Mungu atubariki.
1: Barikiwa sana.
0: Nashukuru Timo.
1: Ibada njema in advance.
0: Asante.
1: Safi. Huyo basi Anne kutoka, not Anne, anakwenda kwa jina la Karo kutoka maeneo ya Embu, ndiye anayetufungia hicho kitengo. Baadaye nitakuwa narejea kwa ajili tu ya kupokea moja mbili za mwisho mwisho, pia katika kutakiana weekend ya baraka. Lakini kwa sasa tunaendelea kuruka, manake kumpisha ama kuwapisha wanaema gospel. Pia kuna baadhi ya request ambazo nimekuwa naziona hapo, iwe kwamba niweze kuona iwapo nitawezewa kuweza kuzicheza. Lakini pia kwa wale wote ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo yenu, ni wapi ukumbusho kwamba nitakuwa nahitaji tuweze kuomba pamoja kabla ya kutamatika kwa awamu ya 4. Unasikiza ukiwa wapi, ni awamu ya mwisho mwisho, endelea kuruka pamoja nasi.
2: Ruka awamu.

0: Round 4 Gospel.
1: Wale ambao wamependelewa afya

Kweli kabisa, Mwenyezi Mungu ametupendelea kwa upendo wake uliokuwa mkuu, ama ulio mkuu kiasi kwamba akamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo aje atufie. Ni dhihirisho tu kwamba kwa kweli na kwa hakika anatupenda, manake licha kwamba tulikuwa tungali tu wenye dhambi, Kristo aliama, Mwenyezi Mungu alidhihirisha upendo wake kwa kumtoa mwana wake Yesu Kristo kuja kutufia. Asante sana kwa wale wote ambao tumekuwa pamoja tokea mwendo wa saa 4 hadi sasa. Unapata kwamba sina la ziada, ili tu tuweze kuhimizana kwa ufupi ni kwamba pia tunaomba pamoja kwa ajili ya kuhitimisha kipindi mchana wa leo ndani ya Gospel Ruka. Good afternoon Kerandi Dennis, na kuona pale unasema kwamba bado upo pamoja nasi hadi sasa. Sifa na utukufu ni kwake Mwenyezi Mungu. Pia kupitia upande mwingine wa Facebook, wengi tunazidi kuwaona, inakuwa kwamba imekuwa ni baraka na fanaka sana kuwa pamoja nawe for all these hours, masaa 4 kuwa pamoja haijakuwa mchezo. Lakini pia kando na hapo, kwa wale ambao mnazidi tu kufanya nini, kufanya matoleo yenu kwa ajili ya kusimama na hiki kituo, nasema asanti sana. Mtaniruhusu niweze kuwataja kwa majina, alafu mwisho wa kwisha iwe kwamba tuombe pamoja na tuweze kuhitimisha kipindi mchana wa leo, sivyo? Rachel Lomwatu, nimekuona, Mungu akubariki. Dorcas Gatwiri, tutakuwa tuomba pamoja kwa ajili ya matoleo yako. Mutindi Nduva, nikawa nimekuona. Esther Samson Barikiwa, Dominic Malelu, na mapema nikawa nimekuona. Josephat Kemei, Mungu akutende wema. Lakini kando na hapo, kabla pia kuweza kufunga kipindi mchana wa leo, nikao napata ukumbusho toka katika neno lake Mwenyezi Mungu. Maana yake tunapozungumzia kuhusiana na jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ameweza kututendea, ama ambavyo ameweza kutupendelea, wanavyotuambia hapo wana Neema Gospel Choir, afya hii, ulinzi, amani tulionayo, utoshelezi wa kila idara maishani mwetu, ina kwa kwamba ni upendo wake ulio mkuu. Napata kwamba mwisho wa kwisha Mwenyezi Mungu ana makusudi mema na ana mpango nawe katika maisha yako. Na hayo tunayapata katika neno lake Mwenyezi Mungu, ukumbusho ambao anatupa katika kile kitabu cha Yeremia 31 mstari wake wa 3, kwamba Bwana alinitokea zamani akasema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Kando na hapo, inakuwa kwamba kile kitabu cha Warumi mlango wake ni wa 5 mstari wa 8, kwamba hata unapoanguka au kufanya makosa, Mwenyezi Mungu akuhukumu, manake bado anakukaribisha, anataka uje kwake, iwe kwamba anakusamehe, anakurehemu, manake upendo wake hauna kipimo. Na kando na hapo, kwamba tulipokuwa tungali wenye dhambi, inakuwa kwamba Mwenyezi Mungu alikusudia kuweza kutuokoa, na ndio sababu gani akamtuma mwana wake wa pekee Yesu Kristo kuja kutufia. Kwa hivyo kumbuka kwamba kuna yule anayekupenda, kuna yule anayekudhamini. Anachotaka ni wewe kuweza kuishi maisha utakatifu, na iwe kwamba unajikabidhi kwake kikamilifu katika kutimiza mapenzi yake. Amen. Kwa hivyo tutakuwa twaomba pamoja katika muda usiokuwa mrefu. Mwanzo nikupe kimoja hapa ambacho kikawa kimeagizwa naye, natumai alikuwa ni Stella toka Juska, cha kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema wake. Nikirejea, iwe kwamba tuombe pamoja na wale ambao wanaendelea kufanya matoleo yao kupitia ile paybill yetu ya 332550 account, ikiwa ni 967, tuweze kuomba kwa pamoja ombi la kufunga awamu ya Gospel Ruka ambayo tulianza sote pamoja mwendo wa saa 4, na kwamba zikiwa ni chini ya dakika 10 kuadia mwendo wa saa 8 saa za Afrika Mashariki. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali, katika ujio usiokuwa mrefu na rejea kwa kusudi na kuomba pamoja nawe.

tembeanga pamoja sana. Ukiwaiona umaskini, tarajia uaibishwe. Aidha usomewe na landlord mbele ya watu, jalipa nyumba, stima ikatwe, ploti nzima iko na stima ni wewe tu, kwako hakuna kitu, hakuna kamuangaza, neighbor kwake kunasikika kanyama kananuka, wewe unakaa ni kama uliajiriwa, uliandikiwa matawi ile ya sungura. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Mtu wa Mungu, aibu huandamana sana na umaskini. Number two, ibilisi anapotumia silaha yake kinyume na wewe, utagundua uko na mahitaji mingi kuliko mapato yako. Uko na mahitaji, si ati pesa ipatikanagi. Kuna watu ndugu hapa saa hii wanatusikiliza, hela inapatikana, lakini unasikia mtu anasema nilikuwa na hela na vile zimeenda, na si ati amekooniwa, hata achezi kamari, hajapigwa ngeta, ni vile mahitaji. Niko nasikiliza mhubiri moja, maana napenda kusikiliza wahubiri wengi. Kama unataka usikilizwe na wewe, sikiliza wenzako. Anasema kuna watu wanapatanga mshahara leo atikesho. Hiyo level ni mbaya. Yeye alikuwa anasema jua likiteremka giza mbili, 2 days, usharudi mahali ulikuwa unakopa. Number 3, ibilisi akitumia silaha yake kinyume na wewe, utagundua jambo moja ya yale yanayofuata ambayo naenda kutaja. Na by the way, kabla nisahau, next week nitakuwa Kitui. Nimekaribishwa na mtumishi wa Mungu anayeitwa Dr. Bishop Ezekiel Kiilu wa kanisa la Kingly Seasoned Missioners Church. Kuanzia Alhamisi nitakuwa pale kwake Kitui Town. Kwa hivyo nakukaribisha sana sana sana. Wakati ibilisi ametumia silaha ya siri kinyume na wewe, jambo la tatu utakundua ni kwamba umekwama kiwango moja. Do you know, ukiwaiona gari imekwama, haimaanishi hiyo gari imeharibika. Gari inaweza kwama kwa matope. Gari inaweza shikwa na mawe chini na ikwame. Kuna vitu nyingi sana imejaa mafuta. Uko na upako, lakini barabara uliyopita ndiyo mbaya zaidi. So unajikuta umekwama. Wakati ibilisi anatumia silaha za siri, utagundua umekwama. Nazo hizi ndiyo dalili za mtu aliyekwama katika maisha. Number one, haufanyi miradi kubwa kubwa. Ni kulipa nyumba tu, kulipa stima, kulipia watoto karo, na mwaka ukifika mnakula siku kuu, mnaanza mwaka mpya. Lakini sasa swali ni, mwaka mzima umefanya mradi gani? Number two, unaishi maisha ya vita. Hii kiisha, ile imeanza. Ile ikianza, vita na mama, vita na watoto, vita na jirani. Do you know, kile kinasababisha pesa ya Kenya iwe na nguvu kuliko ya Uganda, ni kwamba wale watu wameishi katika vita mingi. Enda hapa Somali, chukua fedha zao, ukute hela yao uwezi ilinganisha na Kenya. Kwa sababu vita ile imekuwa pale Somali mpaka hata sai, ni shaitani ya shindwe. Ama iliisha vita ya bado. Kwa hivyo ukiwaiona maisha yako tu ni vita, vita, vita, vita, vita, vita. Sisi ni watu wa kiroho, lazima tupigane vita. Lakini Daudi, kuna mhubiri alitubiria wakati moja na akasema kitu sitawahi sahau. Farao akaota ndoto na akaambiwa, Mungu anakuambia kutakuwa na miaka 7 ya utere na miaka 7 ya njaa. Sasa unakuta hiyo inamaanisha utateseka, itafika mwisho utakuwa na kipindi cha baraka.
Sasa kuna mtu anaishi tu kuteseka we, miaka ya baraka.

0: itawai anza lini. Natangazia watu 3,000 katika jina la Yesu Kristo, utakuwa na miaka 7 ya utele kuanzia leo. Andika SMS sema amen. Ukiwaiona jambo mambo yafuatayo, wacha nisome haraka haraka. Unaomba, unaomba, hakuna mabadiliko, mpaka hata watu wanasema huyu ndugu anaomba lakini hatuoni mabadiliko. Unaona mizigo haipungui katika maisha. Mpaka hata watu hawana Mungu wanakudharau na kukudhiaki hadharani. Huyu mama ni vile vile ni muombaji. Ona watoto wake, ona kwake nyumbani. Mtu anakuambia hadharani nitakuroga na hakuna mahali utanipeleka. Ama mwanamke anachukua mzee wako na anakupigia simu ya kutusi, hiyo inakuambia nini? Amekupima akaona wewe hakuna mahali unaelekea. Chochote unajaribu, nyanya wapi, mtumba wapi, kuuza viatu wapi, unajaribu, yani umejaribu mambo mengi hayafanikiwi, shaitani yashindwe. Unakuta wewe umeokoka lakini yale matatizo watu wa kwenu ambao hawajaokoka wanapitia, mkosemu na wao. Meaning, kuna laana ya ukoo iko kwa boma, inasumbua watu wa ukoo na hata wewe. Meaning, kuna kitu unafanywa kwa siri hujawahi jua. Na jambo lingine, do you know, kuna watu wengi sana wako na marafiki ambao ni shetani ametuma. Kama vile tunasemanga, kuna watu wanaitwa divine partners. Mtu anatumwa na Mungu akusaidie utoke kiwango moja. Naye ibilisi anaweza tuma watu kwenye maisha yako wakuangaishe. Delila alitumwa na Mungu. Huyo si mtu ametumwa na shetani. Aje ahakikishe Samson amengolewa macho. Hata mtoto wako anaweza tumwa na ibilisi. Angalia kwa Daudi nyumbani. Mara ya kwanza Daudi kutoroka maisha yake asiangamie, Daudi hakutoroka Goliath. Daudi hakutoroka simba na dubu alipotokea. Daudi hakutokea hakupotea hakukimbia wakati wa Filisti walipotokea, lakini mtoto wake. Na ukiangalia naye mtoto wake, kuna silaha ya siri alikuwa anatumia. Alikuwa anasimama pale mlangoni anaambia watu, ingekuwa ni mimi mfalme jamani. Na Biblia inasema kwa njia hiyo he stole the hearts of the people of Israel. Akaiba mioyo ya wale watu wangemsaidia Daudi. Mtu ambaye anaweza kukusaidia moyo wake unaweza ibiwa na adui yako. Lakini mchana wa leo nasema hakuna silaha itakayotengenezwa kinyume na wewe itakayo faulu. Naomba kwa jina la Yesu Kristo, Mungu atembelee. Baba, ninaomba, nimehubiri hapa miaka mingi. Leo hata afadhali Mungu wangu usinibariki, lakini msikilizaji wangu bariki yeye. Jehova, ulinikuta kwa aibu nikiwa sina chochote. Leo umenitoa kwa aibu na ukanipanguza vumbi. Vile ulivyonifanyia, tendea msikilizaji wangu kwa jina la Yesu Kristo, amen. Msikilizaji wangu, chukua simu yako. Chukua simu yako sasa hivi. Chukua simu yako sasa hivi. Mtolee Bwana sadaka yoyote. Saa hii tu, please. Usisikie nikikusumbua. Nimehubiri hapa miaka mingi lakini nasikia ndani ya roho yangu vile Yesu alisema, nasikia nguvu za Mungu zinatoka. Nasikia neema ya Bwana inatembea. Chukua simu yako, mtolee Bwana sadaka yote, na utatumia namba ifuatayo 0722 826162. 0722 826162. Hata kama ni amen peke yake, ama shilingi 10, shilingi 5, 20, elfu moja. Weka sahi na Mungu apate kukubariki. Hebu tukule ngoma kidogo na mimi nipige kikombe ya maji moto leo siku baridi. Maana kuna baridi ya kutosha. Sahi tu fanya hivyo na Mungu akubariki.
1: Kwa hivyo msikizaji, ni dakika 32 ukipenda saa 9 dakika 28 jinsi tu anavyoelekeza mchungaji. Tuachukua pumziko fupi, tukirejea atakuwa anaendelezea toka pale Dr. Sarah K na wimbo hakuna silaha iliyotuma kinyume chetu itakayofaulu.

0: inapotufikisha dakika zikiwa ni 24 saa 9, tunaye mchungaji ndani ya studio si mwingine Barnabas Mwaniki kutoka World Impact. Katika neno la leo, hakuna silaha itakayofaulu ambayo imetumwa kinyume chako. Karibu tena mchungaji, manake uweze kuchukulia kutoka pale.
1: Asante sana, nimekaribia. Mtu wa Mungu, wewe unayenisikiliza, ningekuomba tu jambo moja. Leo inua kiwango cha imani. Leo tu inua kiwango cha imani. Naenda kufanya maombi tena, na nikifanya maombi naomba usiwe tu unanisikiliza na umetulia na umenyamaza. Chukua simu yako, participate. Hakikisha sahi nikiomba maombi, kuna ujumbe wako unarusha, unafika pande hii. Na tumesema namba yangu ni 0722 826162. Kabla nifanye maombi niseme hivi, mtu mmoja alituambia neno sitawahi sahau miaka yangu yote. Alituambia Mungu huwa akitaka kukutengenezea kitu mara mingi, huwa anachukua kitu yako unachokidhamini, anakitengeneza, by the time anakurudishia unapata zaidi ya kile ulikuwa unaamini. Akasema kwa mfano, Mungu si ndiye alilisha Israeli mana Israeli jangwani miaka 40? Sini mkate alikuwa na mwaka. Sasa Mungu huyo huyo, maana mimi naamini Yesu ndiye yule jana leo na hata milele na ndiye Mungu wetu, anapotaka kulisha watu sasa mkate wakati anahubiri, badala ya aombe mikate imwagike kama mana, anawauliza mko na nini? Akachukua mkate wa mtoto akaibariki, akairudisha. Story hiyo ikiisha, na hiyo mujiza ilifanyika mara mbili, wanaume 5,000 na wanaume 4,000, bila kuhesabu wa mama na watoto. Mungu alipoumba Adam alichukua matope akafinyanga. Alipohitaji atengeneze mwanamke awa, kwani matope ilikuwa imeisha shamba ya Eden? Na tunaambiwa kulikuwa na mito minne. Mbona akachukua mbavu ya Adam? Mbona achukue mbavu ya Adam, kwani matope ilikuwa imeisha? Ni kwa sababu anayetengenezwa ni msaidizi wa Adam. Mungu anachukua yako, anaitengeneza, anakurudishia. Naomba sasa hivi niendapo kuomba, please chukue simu yako, mtolee Bwana sadaka yoyote, ama uandike ujumbe wote sasa hivi na ubarikiwe. Usinyamaze tu namna hiyo, Mungu akubariki. Hebu tuombe pamoja. Mungu mtakatifu, ninakushukuru maana tunajua neno lako linatuahidi kwamba hakuna silaha itakayotengenezwa na mwanadamu yeyote itakayofaulu. Ninaomba na msikilizaji wangu, kuna silaha ilitengenezwa kinyume na ukoo wao, kinyume na watoto wake, kinyume na biashara yake, kinyume na masomo yake, kinyume na huduma yake, kinyume na destiny yake, kinyume na future yake, kinyume na mapato yake, na inakaa ni kama imefaulu. Lakini neno lako linatuambia hakuna silaha itakayofaulu. Kwa hivyo ninaomba mtu yeyote anayenisikiliza sasa hivi, kama kuna mahali shetani anakaa ni kama amefaulu, namkemea katika jina la Yesu Kristo. Scatter by fire. Silaha yoyote, scatter by fire. Naomba kinyume na roho ya umasikini. Roho ya umasikini inayosababisha aibu kwa watu wa Mungu, ninakukemea mchana wa leo kwa jina la Yesu Kristo. Na ninasimama na mstari unaosema ni Mungu atupeaye nguvu ya kutengeneza mali. My father, patia msikilizaji wangu nguvu, neema, akili, mawazo, favor ya kutengeneza mali. Mahali unafanyia kazi, aidha ni kuajiriwa, aidha ni kwa biashara, ninaomba neema ya Mungu ijae maeneo yale. katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Mungu kama vile uliniambia nifanye nilipokuja hapa mara ya kwanza, leo tukianzia ibada watu 21 wainue wafanye matajiri. Na ninaomba mtu ambaye anaonekana ni kama hatawahi endelea, hana mwanzo hana mwisho, watu hata wanamdhihaki, yeye anaonekana ni mtu bure asiyo na mwanzo ama mbele, sai ninaachilia neema na kibali, ninaachilia neema na kibali, naachilia neema na kibali, natangaza utajiri uingie kwa mikono yako. Mungu akuunganishe na watu watakao kufungulia milango katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa uko na mahitaji mengi kuliko mapato yako, na kuombea divine increase. Na kuombea divine increase yako yanze kuongezeka. Yesu Kristo akachukua mikate kidogo na samaki kidogo akaibariki, kisha watu maelfu akakula na ikabaki. Mtu yeyote ametoa sadaka yake saa hii, ninaichukua niiweke kwa kazi ya Mungu, na ninasema urudishiwe ikiwa imeongezeka, urudishiwe ikiwa imepanuliwa. Receive a miracle right now. Receive grace right now. Receive favor right now. Receive enlargement right now in the name of Jesus Christ. Ninaomba mtu yeyote amekwama kiwango moja, Mungu wangu mkwamue. Wewe ndio uliambia Musa ambie Israeli, mumezunguka huu mlima kutosha. Nainua simu yangu nikisema katika jina la Yesu Kristo, mtu yeyote anayesikiliza maombi na ibada ya leo hata kaa kiwango ile moja tena kwa jina la Yesu Kristo. Hebu niseme hivi mtu wa Mungu haraka haraka, nikiendelea na maombi tena kidogo. Unajua ukiwahi sikiza injili sana na uanze kuzoea, kuna siku Mungu ataongea na ufikirie hii ni kama ile nilisikia juzi, na utakosa baraka yako. Kuna wakati Mungu ataongea wewe ufikirie hii ni kama ile hata jana nilikuwa nasikiliza kama hii, hata ile nilisikiliza jana inafanana na hii, ama hata ya jana ilikuwa kali kuliko hii. Mtu wa Mungu, kuna neema Mungu anamwaga saa hii. Please andika SMS sema amen saa hii tu, na Mungu akubariki sana. Chukua simu yako andika SMS sema amen. Hata kama ushaandika, kuna makosa gani ukiandika ingine? Na Mungu apate kukubariki sana. Kuna mtu nataka niombee, unajua simu yangu iko mkononi mwangu saa hii nikifanya maombi, na SMS kadhaa ninazo ona, wengi wananiambia pastor niombee financial breakthrough. Nataka niombe mambo 10 ambayo yatakufungulia milango ya kifedha. Mambo 10 yatakayo kufungulia milango ya kifedha. Watu 21, tafuta 500 ama 1000 mtolee Mungu. Watu wengine wote, hata kama ni 1, 5, 20, sasa nikienda kuomba, naomba financial breakthrough kwa mtu fulani. Ninainua simu yangu sasa hivi kwa mtu yeyote anayenisikiliza, na naomba katika jina la Yesu Kristo, miezi hii iliyobaki 6.5, maana karibu tumalize nusu ya mwezi wa 7, utaufanya mradi utakaosababisha watu wakuulize, je, ulitoa wapi hizi hela? Na wewe utawaambia kunaye Mungu aliye mbinguni. Mungu wangu, mtu yeyote anayenisikiliza na anaishi tu maisha ya vita, tuma malaika wako wapigane vita zingine kwa ajili yake. Mtu yeyote anayepigana kwa ajili ya umaskini, kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya ufukara, kwa sababu ya kukosa, I rebuke lack in your life. Mungu, ni mara mingi sana umenitumia watu wakaja wakanibariki. Tuma mtu wako, Tuma mtu kwa msikilizaji wangu. In the name of Jesus Christ. Tuma mtu kwa msikilizaji wangu. I pray for a financial breakthrough. Not by power. Not by might. But by the spirit of the living God. Hawa wote naona wanatuma sadaka zao. Pamoja na huyo anajiandaa saa hii. Natema baraka juu ya maisha yake. Mtu yoyote anayesema amen. Mungu tembelea yeye. Mtu yoyote anayebeba mzigo uliokuchanganya akili. Mzigo wa miaka mingi. Mzigo wa muda mchache. Nakataa katika jina la Yesu Kristo. Kama vile mama moja amenipigia simu hiki akaniambia ameenda hospitali zote anaambiwa hakuna yeye si mgonjwa na kwa hivyo madaktari hawajui wampatie dawa za aina gani. Lakini baada ya maombi Mungu ukamuondolea ule mzigo. Naomba Mungu akuondolee kila mzigo. In the mighty name of Jesus Christ. Milango ya kifedha ifunguke. Hiyo sijui ni ya nani. Mlango wa kifedha ufunguke. In the name of Jesus. Umekuwa unaomba hauoni mabadiliko. Kuanzia sasa patakuwa na mabadiliko. Let there be divine change. Let there be divine change. Pawe na mabadiliko ya kiungu. I command wealth to locate you. I command wealth to locate you. I command wealth to locate you. In the name of Jesus Christ. Imefikia mahali hata unadharauliwa na watu wa dunia wasio na Mungu. Ati maana wao wako na hela. Wako na magari kubwa. Wanafanya biashara. Ndoa yako inakaa vile inakaa. Sasa inakuombea kipindi cha amani. Pokea amani yake Mwenyezi Mungu. Pokea amani yake Mwenyezi Mungu. Katika jina la Yesu Kristo. Ebu nikate maombi hivi kidogo niseme hivi. Na huu ni ushuhuda ni mwaileta hapa. Na ninairudia. Ili vile Mungu alivyo nitendea. Akutendee hata wewe. Nikaenda kuhubiri katika kanisa moja yenye sitataja maana inajulikana sana. Na wiki hiyo nilipokuwa na ubiri, hata mimi ile fedha nilikuwa nayo pamoja na fea, nikatoa kama sadaka. Maana nilikuwa naamini mchungaji atanibariki nikienda nyumbani. Jilo siku ya kwenda nyumbani mchungaji hakunipatia chochote. Siku ya nimekuja na gari langu, kwa nimetumia matatu. Kufika stage nilipoona gari inaondoka na anipatii chochote, karibu nimwambie mtu wa Mungu sina fea. Roho wa Mungu akaniambia nyamaza wachana na yeye. Kama ni yeye ulikuwa unafanyia kazi, mwambie. Lakini kama umetoka kufanya kazi ya Mungu, ingia kwa matatu kaa pale nyuma, anza maombi. Mungu, mimi najua unabariki lakini sasa hii ya fea. Dino conductor alianza na mimi. Wewe hapo nyuma lete fea. Kumwambia jameni unaniitisha hela hata sijasikia raha ya gari. Anza huko mbele, hao ndio aliingia kitambo. Watu wote wakacheka kwa gari. Dino kuna mtu mmoja alisema, "Mbona mnasumbua mchungaji? Muulize anaenda wapi? Mtu sijui, kumbe yeye ananijua." Ukiwa mtu wa Mungu enda ukiogopa, unajulikana zaidi ya vile unafikiria. Mtu akanilipia. Namna hiyo tu. Nataka niombee watu 1,000. Mungu akuinulie watu usiowajua wawe baraka katika maisha yako. Kama unaamini inawezekana, Mungu ainue mtu kwa ajili yako. Sema amen saa hii. Hata kama ni ya tatu, kwani kuna shida gani? Alafu tafuta sadaka nyingine. Na unajua kuna watu tumefikia siku ambazo watu wakisikia

0: tunazidi kusaidiwa na Bwana. Najua bado msikilizaji unazidi kuhesabu tu zile neema zake Mwenyezi Mungu, baraka zake Mwenyezi Mungu. Na ni kwamba pia wewe ni mmoja wa wale ambao wanazidi kusaidiwa na Bwana Yesu Kristo. Asante sana msikilizaji, tunataka tupige patrol check. Naona majema wengi sana sana wanazidi kubisha mlangoni. Nazungumzia 071 ama 0722172000. Nambari yangu hapa studio ni msikilizaji 0722174200. WhatsApp namba ni ile ile msikilizaji 0722174200. Pia majamaa wa Facebook pale Biblia Kusema Broadcasting ndio page yetu pale. Ukifika pale wewe like, comment, share jinsi utaweza, alafu itakuwa ni vizuri sana. Patrol check. Hello BHB.
1: Ando Fokri.
0: Ujambo.
1: Sijambo, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Kwa mzima?
0: Niko mzima, nashukuru. Hali zako?
1: Hata mimi niko.
0: Yes. Karibu sana.
1: Pamoja niko hapa Joska.
0: Yes.
1: Naendelea sawa.
0: Unatupata vizuri sio? Asante sana. Hello BHB Patrol Check.
2: Atukuzi.
0: Yes.
2: Habari ya studio?
0: Nzuri sana, hapa jaribika jambo bwana.
2: Mwendo akatogea chama ni ya wazee.
0: Karibu sana ndugu yangu. Yes.
2: Yapi kwa watu wa ikia tibiti kundalikiwa pamoja.
0: Asante bingwa. Eh, tuende na leo msikilizaji 0722174200. Unaniambia unanisikiza ukiwa wapi, kwa njia gani, hali namna gani, mitambo namna gani, unashindaje? Hello BHB.
3: Habari mzee.
0: Ujambo.
3: Ujambo, ujambo.
0: Baridi na kulemea ama nini bwana?
3: Ah, baridi ya kuna sasa ni baridi iko lakini kidogo tu mzee mwanangu.
0: Unang'ang'ana, umejipanga?
3: Najipanga niko
0: vizuri, vizuri. Vizuri sana Mike.
3: Alafu.
0: Yes.
3: Kaka.
0: Yes.
3: Wewe unategemea mzee akipea watu ngazi na pesa alafu anasema ni chama ni ya wazee bado.
0: Ndugu yangu bwana. Eh? Para rubika jambo kidogo pale. Hello BHB.
4: Hello.
0: Yes.
4: Andukusi, yes.
0: Sijambo, ukoje? Niko hapa.
4: Ukoje?
0: Cheledi, niko mzima sana bwana, baridi ni atusumbua lakini lakini kwema.
4: Huku wetani kwema?
0: Eh.
4: Kajua kamewaka?
0: Ah, tunashukuru.
4: Tunashukuru Mungu na tubarikiwe sisi sote pamoja.
0: Amina.
4: Amen.
0: Asante. Hello BHB.
5: Baleza sasa.
0: Amina, amina.
5: Habari ya kupata?
0: Niko mzima nashukuru bwana, nipo hapa.
5: Amini zero sana, mimi ni Desi Baraza kutoka Tanzania.
0: Kwema, Tanzania kwema, sio?
5: Tanzania kuko smart.
0: Hebu kwanza nikuulize, usiondoke kwanza.
5: Yeah.
0: Trans Nzoia, nimekuwa nasikia mambo ya Trans Nzoia bwana, kwamba mvua imekuwa imeadimika kidogo lakini mahindi kidogo inalemewa.
5: Rondi, najua Mungu ni anapanga sio wanadamu.
0: Yes.
5: Hata mwaka huu ni watu hawajapata vizuri, hawatavuna vizuri.
0: Mvua ilisumbua kidogo.
5: Sumbua, najua ilipoanza ilianza vizuri, ilianza once ikanyesha kubwa sana, mnini hadi maji ikaanza ikajaa kwa mashamba.
0: Ehe.
5: Akarudi tena ikapotea once.
0: Ikapotea.
5: Lakini si tuko tu, ile nyamuru na pare ndio nashukuru Mwenyezi Mungu.
0: God is in control always.
5: Yeah.
0: Tunamwazidi kumwamini licha ya hali.
5: Yeah.
0: Wasalimu sana watu wa kule. Asante. Hello BHB.
6: Hello.
0: Hujambo?
6: Wandukuzi mambo.
0: Poa sana Shila.
6: Studio kwema.
0: Uko kwema kabisa, pajaribika jambo. Baridi lakini tunazidi kujipanga tu.

0: Ai, uko kuna joto sana?
1: Ala,
0: huku kuna baridi kuanzia asubuhi, lakini saizi jua inakuja kwa mbali.
1: Oh.
0: Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kwema lakini?
1: Sisi tuko salama.
0: Asante sana.
1: Maisha mtu anasema huku wae mchezea wimbo yake.
0: Ebu niambie tena, ilikuwa ile ya nini? Ile ya Rift ya Amicus Gay. Ulipata jina, ulipata jina kweli?
1: Oya, ne mimi sijide siku tafuta hata.
0: Mm.
1: Aya, ama ufanya aje?
0: Yes.
1: Kuna hii ya Guardian Angel.
0: Yes.
1: Ameimba, ameniimba ya Amicus Gay Town.
0: Ah, remix yake ile.
1: Ile itakuwa ngumu kutafuta.
0: Sawa, hiyo nitaipata.
1: Otherwise mko poa?
0: Huku tunashukuru sana.
1: Si tuko poa pia?
0: Yes.
1: Tunashukuru Mungu hata kama ni jua. Na hindi pia imeenda kuenda, lakini tunashukuru bado.
0: Nimekuwa nikizungumza na watu wa Tranzoia, nasema kwamba Tranzoia na Uasin Gishu ndio wanadhani wameathirika sana na mambo ya mahindi na mvua.
1: Maji ni kila mahali.
0: Ni kila mahali, sio eh?
1: Ni kila mahali kabisa. Alafu najua huko Uasin Gishu ndio walikuwa wanatuokolea.
0: Kabisa.
1: Sasa kitumana hivyo ni kubaya. Lakini tunaamini Mungu ako na mipango zake.
0: Kabisa, hawezi akatuacha.
1: Sasa ni Masi Mogotio.
0: Masi Mogotio.
1: Na uli promise utakuja Mogotio, mwaka imeisha.
0: Ai, mwaka bado. Mwaka serikali ndio inaanza. Ndio mwaka serikali inaanza.
1: Uliona vile ya afi iliisha.
0: Yes.
1: Uliona vile ya afi iliisha.
0: Ni kweli siku zinaenda mbio sana.
1: Sasa hata hii tutashikia ni December.
0: Mogotio.
1: Mwaka wa saba imeisha already.
0: Mogotio ni Nandi?
1: Ni Masi Mogotio.
0: Kutoka Nandi ama ni Bomet?
1: Ni Baringo. Karibu Nakuru.
0: Baringo nina marafiki kule.
1: Kwa mwisho ya Nakuru kwa hii side towards Nairobi, alafu tuko next na Nakuru by the way.
0: Nikipita kule
1: ya Nakuru na Baringo.
0: Nikipita nitakutafuta. Mimi upita kule mara kadhaa.
1: Ni bali only by kukuja saa moja by saa ngapi kweli, saa sita umefika.
0: Sawa. Sawa.
1: Tukiwa pamoja.
0: Sawa, asante sana. Unaona msikilizaji, hiyo ni Murusiki na inaniitaita pole pole. Hello BHB. Amekimbia mwisho hapa. Hello BHB. Hello.
2: Morning.
0: Hujambo? Yes.
2: Jambo.
0: Si jambo ndugu yangu.
2: Huyu ni Tony wa Dreadlock.
0: Karibu sana. Ni Ruiru, sio?
2: Yeah.
0: Ni Ruiru ama ni wapi?
2: Ruiru.
0: Yes, Ruiru kwema.
2: Ruiru kwema.
0: Baridi imefika huko, sio?
2: Baridi. Baridi na jua.
0: Yeah.
2: Lakini tunashukuru Mungu kwa uhai.
0: Nashukuru sana pia kusikia sauti yako.
2: Sasa si Frank wa Oasis Kinyozi ya Mama Shop.
0: Yes.
2: Na katumbo kewidu wa Dreadlock na Kinyozi Mama Shop.
0: Yes.
2: Na karibisha sana.
0: Asante sana.
2: Nukuna na jioni njema.
0: Asante sana. Waongezee sauti.
2: Na saa iko juu sana. Tunakwambia ndo huku mimi ndio ambassador.
0: No, big.
2: Big
0: bro.
2: Okay.
0: Asante sana. Hali ndio hivyo msikilizaji. Yaani naona jinsi watu wamechangamka bwana. Inatoa hata uwezi jua kama kuna baridi huko nje bwana. I like the energy. Kuna bingo hapa ile BHB.
3: Hello.
0: Hello.
3: Pandukusi?
0: Yes, Chaledi.
3: Mimi na request, eh?
0: Yes.
3: Huu wimbo wa siyo ni nani aliimbanga hii wimbo hii Around the Corner.
0: Oh, Around the Corner.
3: Ina hiyo wimbo inanikumbusha mambo.
0: Najua ni TBT kidogo.
3: Please, tafadhali nimeomba Wandukusi.
0: Yes.
3: Unajeka tu nipite hivyo eh?
0: Acha tunaweza tukaiweka hata kwa nini? Tukaiweka kwa kura. Safi, safi chaledi.
3: Niko hapa tu natokea.
0: Asante sana.
3: Thank you.
0: Safi. Eh, hey, chaledi. Unaonaje msikilizaji? Unaonaje? Tunaweza tukapiga kura tupige TBT na moja ya size, moja ya size na TBT. Can we do that? Can we do that? Tupige tufanye hivyo msikilizaji. Chaledi amesema around the corner kidogo ni TBT kidogo. Kidogo kwa wengi ni TBT kidogo. Mosoko wa Gen Z na milioni kidogo ni TBT. Sasa tufanye hivi. Tuipe challenge na gani? Tupe challenge na gani? Propose. Propose kibao kimoja cha kisasa kidogo, cha kisasa kidogo ambacho kitakwenda sambamba kwa sehemu ya kura iende na hiyo around the corner. Around the corner ndio kuna kikuguzia kidogo, usikie kinaenda namna gani. Kwenye WhatsApp pale Douglas Ongao nimekuona kutoka Machakos Rescue Center pale Jaribika Jambo. Huyu ni Kandi Dennis kutoka Nakuru City. Asante sana. Nani huyu? Ni Blessed Tom Rains. Barikiwa sana ndugu yangu mkubwa. Alafu kuna Cosmas Njomo nimekuona pia sana. Watu FB na rejea na nyinyi muda mfupi ujao msikilizaji. Alafu nikuulize kwamba sijui msikilizaji unaweza ukachukulia namna gani wakati ambapo pengine umefanyaje, wakati ambapo umepeleka mtoto shuleni, pengine mtoto amemaliza form 4, amefanya mtihani akapata grade yake. Haya, iwe pengine ni university umempeleka ama ni college, umemtafutia course, umemtafutia course, pengine umemchagulia course kwamba pengine ni engineering, ni medicine, ni walimu, course yote ile ambayo umemchagulia ukampeleka university, pengine ni Kenyatta, pengine ni Jomo Kenyatta, pengine ni Egerton, pengine ni Moi, pengine ni taasisi mbalimbali hapa na pale ukampeleka. Haya, the first year ikaisha, mtoto anaendelea vizuri, ukifunga anakuja, ukifungua anaenda. Second year imeisha, third year imeisha, pengine fourth year imeisha, kwa muda wa masomo ukaisha, akamaliza. Wewe unajua mtoto anafaa fuzu, pengine December graduation, umejipanga vizuri, umeita marafiki, familia, umejipanga kama ni gari, umekomboa kutoka pengine Bomet, kutoka pengine Baringo, kule kwa kina Magosio, aya, kutoka pengine Trans Nzoia kule, kutoka pengine Turkana, mkaenda pengine Mombasa, Tuk, mkuja pengine Nairobi hapa, ya UON, mkuja pengine Eldoret, Moi, mwenda pengine Nakuru, Egerton, sherehe za kufuzu. Alafu unafika kule, wakati wa graduation, majina yanasomwa, hausikii jina la mtoto wako. Unafuatilia, unaambiwa mtoto wako hajakuwa akisoma, ama hajakuwa akisoma hapa, ama hajakuwa akiendeleza masomo. Unafuatilia, kumbe the moment ulimpeleka akaingia akajisajili, hapo ndio ilikuwa mwisho. Hapo ndio ilikuwa mwisho. Umeisha ukijua pengine mtoto anasoma, lakini kumbe hajakuwa akienda darasani, hajakuwa akienda shuleni. Lakini ukifunga shule, wakati wa likizo anakuja, shule zikifunguliwa anakwenda, lakini kumbe hajakuwa akiendelea na masomo. Sijui utachukuliaje hali kama hiyo. Haya, ni jambo ambalo tutakuwa tunazungumzia msikilizaji baadaye kidogo kwenye sehemu yetu ya Patrol Vibes, tujue inakuwa namna gani. Na nasema hivi kwa sababu najua wazazi wengi wako kwa shughuli na harakati ya kuweza kuwasajili watoto wao shuleni, kwenye kozi mbalimbali, colleges, universities. Kwenye gumzo leo tutakuwa tunaangalia njia gani mwafaka ya kutumia ili kwamba tuende kwa sambamba wewe na mwanao. Sikia pale msikilizaji, usikwende mbali. Taunet Nelel, kava ile ya Guardian Angel ya Magotio, kutoka Baringo, wewe na mwanao basi.

kibonge wa Yesu ndani ya Yesu, ndani ya Yesu. Nasema kwamba kuna raha sana, amepata bakora yake ya kutembelea, alikuwa na chichemea hapo ndani ya Yesu. Bwana, kuna amani, kuna furaha, kuna kila kitu. Ndio ushuhuda ambao msikilizaji siku zote tunakuwa nao. Asante Mwenyezi Mungu kutufa mwanao Yesu Kristo kufa msalabani kwa sababu yetu na kutuokoa sisi wenye dhambi. Raha iliyoje, furaha iliyoje, shukrani za dhati sana sana. Asante sana majamaa hapa wa FB wanasema kwamba Wandux tumekaa sana hapa wakiongozwa na bingwa Tom Rains na Blessed Tom Rains. Alafu kuna nani, Mbasumbasu, asante sana kutoka Kilifi. Asante sana Boniface Chule kutoka wapi hapa, tubarikiwa pamoja kutoka Ruiru. Kuna Douglas Ongau, ala Machakos Rescue Center, Chalo Duncan, alafu Joyce Akeki, Benson Mukwana kutoka Kangemi, alafu kuna Mbiti Mutuku Kako, Makueni County hapa jaribika. Jambo msikilizaji, baadhi tu ndakuwa napita nanyi wengine baadaye, baadaye nikirejea msikilizaji wa Moscow Ida, tunasema ni more music less panganga. Popote ambapo ulivyo msikilizaji, chochote ambacho unafanya wewe Jax, to make sure nyuma kwenye background umetune in kwa Biblia, usema broadcasting afu mambo yanakuwa ni sawa sana, sawa kabisa. Nimekuambia wali kwamba msikilizaji, kwenye awamu ya pili nikirejea, basi ni swali tu, juma ilikuwa ni juma Alhamisi, wanyo wanaita kups wale wa comrade wataelewa. Comrade ni wale ambao mostly wale ambao kwenye masomo ya juu, university, college, campus lakini mostly inakuwa ni kundi nisemeje, ni colleagues watu ambao wanashare kitu kimoja. Kwa hivyo wale wanafunzi ambao walifanya mtihani mwaka jana KCSE, wameweza kutoa ile placement. Kuna wale ambao wametumwa, pata jamaa ametumwa afanye course fulani university fulani, mwingine ametumwa kufanya course fulani kwenye taasisi fulani, pale kwenye KMTC, technical mbalimbali. Najua kama ni mzazi uko na mtoto ambaye alifanya mtihani mwaka jana, huenda unanielewa vizuri sana. Huenda mtoto wako alipata nafasi kwenye taasisi fulani ya masomo, shule fulani ya masomo, ama university fulani. Najua umepata. Kwa hivyo nitakuwa nakuuliza tu kimbele, kwanza wewe kama mzazi, je, ile kozi ambayo mtoto wako pengine ameitwa aende asomee, ameitwa aende afanye teaching kwa mwalimu, ameitwa aende afanye education, ameitwa aende afanye pengine medicine, nursing, pharmacy, is it engineering, ameitwa aende afanye nini, hospitality, tourism, kozi ni nyingi, law, mechanical something electrical. So langu ni je, wewe kama mzazi, ilikuwa ni chaguo la mtoto ama ilikuwa ni chaguo lako mzazi ukasema, wewe Wandux

0: nitakuwa nirejesha kituanzishie sehemu yetu ya pili 11 hadi 12 msikilizaji. Hii ni Biblia Usema Broadcasting Fahari ya Jamii. Nyuma ya bomba naitwa Ndux. Wewe ukiwa kando ya redio msikilizaji, alafu Mwenyezi Mungu akiwa juu enzini. Tunasema kwamba pajaribika jambo. Asante sana kwa mabingu ambaye unazidi pia kutuma mchango wako wa kifedha, support yako, sponsorship yako, nguzo yako. Unasema kwamba ningependa kuhubiri na kituo hiki, ningependa kusupport kituo hiki, ningependa pengine kulipia kituo hiki some of its bills. Karibu sana kina Francis Omukuya, asante. Johnny Mwakio, asante. Angela Kiduka, asante. Kimongo Ikoma, asante. Roda Makawa, asante sana kwa kuzidi kuhubiri injili hii kupitia kituo hiki cha Biblia Usema Broadcasting. Barikiwa sana. Tuzidi kufanya hivyo msikilizaji. Usibakie nyuma. Kupitwa na baraka hizi za kuhubiri injili ya Mwenyezi Mungu.
1: Nimesikiza Biblia Usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Usema sana. Ninaamka na Biblia Usema asubuhi, ninashinda na Biblia Usema, nalala na Biblia Usema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Usema. Biblia Usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia Usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Usema wote.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu.
3: Hapana sweetie, haijafika hapo.
2: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
3: Si vile unafikiria.
0: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
4: Najua kuna mengi ambayo tutapitia haswa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
0: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
5: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
2: Kongo?
5: Kongo.
0: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
4: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
0: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
6: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
4: Yes.
0: Hapo usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia saa 4 usiku.
7: Jina yangu ni Lucy Nyaga. Mimi ni msaliwa wa Kirinyaga, Kianyaga. Nashukuru Mungu. Niseme BHB tumetoana na wao bari tangu miaka ya 80s. Nilianza kusikia kipindi cha Neno Litaendelea na chochote chaweza kutokea. Na ndiposa wapendo na wasihi tuwe ngusora BHB. Matoro yetu itakuwa baraka na tutabarikiwa. Tutaendelea kuona mkono wa Mungu ukiandamana pamoja nasi. Nakumbuka vile unatoa juu ya kazi ya Mungu, naye Mungu atakoma hata rara vile utakuwa unaambidi kutoa juu ya kazi ya Mungu. Mungu naye ataamuka kufanya kazi yako. Hakuna chochote katika maisha yako Mungu atakiachilia kipotezee katika hii dunia. So ni vizuri kutoa tukijua tunatoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na vile nimekuwa nikitoa, nasikia tu Mungu kuna kazi anafanya, na nimeona mkono wa Mungu ukiandamana nami, na ukweli nimebarikiwa na ushuhuda ya kwamba nimebarikiwa. Kutorea Mungu sio bure, kuna faida ya leo na ya kesho.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: anaitwa Nduta. Anatuanzia msikilizaji sehemu yetu ya pili 11. Sasa katika dakika 17. Anasema kwamba angalie uone jinsi Yesu anaweza ama jinsi anafanya. Angalie uone jinsi anavyobariki. Angalia tu bwana, angalia tu tarora. We angalia tu uone jinsi Yesu anabariki, jinsi anavyofanya mambo yake. Msikilizaji, kibao kipya kabisa na pia kizuri sana. Watu wote wakati mataifa central, watu wote wa mlima. Special dedication kwenye msikilizaji. Jiwa kwa liyavyo anduks bwana, umelemea tu, umeshughulikia tu watu wa bonde la ufa peke yake bwana. Umeshughulikia tu watu wa Nyanza peke yao bwana. Watu wa Lexed pia tuko na kujia postaliz akisema hero kamano baadaye msikilizaji. Karibu sana pia kwenye kipindi hiki ama sehemu ya pili msikilizaji, sehemu ya Portal Vibes. Tuko tunaangalia yale ambayo yanajiri kwenye jamii. Nilikuwa nimekuguzia hapo awali kidogo msikilizaji. Anaitwa hapa Douglas Ongau, Chalo Duncan, Joyce Keki, Benson Mkhwana kutoka Kangemi. Nimekuona pia tayari wanasema uko ndani ya kipindi. Jumosi njema pia, huyu ni Francis Mbithi wa Kalama. Kosim Silent pia nimekuona kama kawaida ushawakilisha. Thomas Kitusa pajaribika jambo. Benorina, nimekuona uko locked tayari. Anasema pia unaweza haya sawa, hii tutakuwa tunazungumzia baadaye. Kitabu cha Proverbs ama Mithali 11:9. Anasema kwamba hekima bwana, masuala ya hekima hapo. Anasema kwamba hekima, wisdom of the righteous can save you. You can be ruined by the talk of godless people, but the wisdom of the righteous can save you. Asante sana Orina, ndio kwa nazungumzia baadaye pia. Asante kwa kuniongezea kwenye kapu. Anasema anamtambua mtu wake, mpoa wake, mpason wake, anaitwa Cynthia Bena wa Keragia Kisi. Evangelist David Omoyo nimekuona pia pale bika jambo saboti Kitale. Wasalimu sana watu wa kule Paul sing Mukalwa Sengani. Dere Jogo nimekuona pia Machakos, Kerandi Dennis, Pastor Jackson Hamasi, Fever Dan, Andrew Luganda. Ndako naongeza wengine baadaye msikilizaji. Nikirejea paja ribika jambo, angalia. Niko nimekuambia kwamba juma hili basi ile bodi la uteuzi wa wanafunzi kuweza kujiunga na vyuo vikuu ama masomo ya juu, vyuo vikuu, vyuo vya mafunzo anuwai, colleges mbalimbali, iliweza kutoa matokeo na ikatangaza jinsi ambavyo watu wameweza kupewa nafasi ya kujiunga, msikilizaji, hapa na pale. Kwa hivyo hapo pengine ulikuwa na mtoto ambaye alifanya mtihani mwaka uliopita na akaweza kuapply, tayari majibu yametoka. Kama hajapata majiangalia aweze kuangalia. Nadhani ujumbe utumwa kwa kupitia na information ambayo alipeana, kama ni namba ya simu, nadhani ujumbe ulitumwa. Kwa hivyo wanafaa wamepokea, ama pia anaweza kaangalia. Ilitolewa wale ambao waliomba kusomea kozi fulani wamepewa matokeo, wamepewa shule na kozi ambayo watakwenda kusomea. Sasa sijui wewe kama ni mzazi uko na mwanafunzi ambaye alifanya mtihani mwaka uliopita, je, umepata nafasi ama amepata nafasi? Kama alikuwa amechagua pengine university kwa kupata alama ya C+ and above, amepata university gani? Na ni university pengine ambayo ulichagua ama ulipenda ama ulitarajia? Kozi ambaye ama kozi ile ambayo amechukua ama ameteuliwa kufanya imekuridhisha? Ni ile ulitaka, ni ile uliomba? Shule hiyo ambayo amewekwa ni gani? Ni ile ulitarajia? Ingawaje pia serikali imesema kwamba imetoa nafasi ya mwezi mmoja, iwapo pengine una maombi ya kubadilisha hapa na pale, unaweza ukaweza kufanya appeal au ukaweza kutuma maombi pengine kama ni kubadilisha shule, kama ni kubadilisha pengine kozi, unaweza ukafuatilia ndani ya mwezi mmoja ule. Lakini swali ambalo nilikuwa najiuliza tu, wewe mzazi, wewe guardian, mlezi, na pia wewe mwanafunzi ambaye unanisikiza, ulifanya mtihani mwaka uliopita na unatarajia kujiunga na taasisi ya elimu ya juu, iwe ni university, iwe ni college, iwe ni technical, iwe ni nini, kuendelesha masomo. Taka tuzungumze kidogo tu, tuweze kushauriana kwa pamoja, na najua itakuwa ni vizuri sana sana. Nikao nimekuambia pa wale kwamba kuna mzazi ambaye alikuwa anamlipia mwanawe karo kuanzia mwaka wa kwanza akiwa fresh akajoin shuleni pale. Mzazi anajua kwamba mtoto wangu anasomea kozi fulani, anasomea engineering ama anasomea udaktari ama anasomea law, anasomea kozi fulani, na alimpeleka shule ama alimtuma shule, akaingia vizuri akajoin, mwaka wa kwanza ukakwisha, analipa school fees mwaka wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, kutegemea na kozi ilikuwa inachukua muda gani. Ikafika wakati wa graduation, sasa anajua graduation ni December, shule pengine university ni ya Moi kwa Eldoret, taasisi pengine ni ya kiufundi ya Tuk iko hapa Nairobi, ama ni pale Mombasa, ama ni MKU, ama pengine ni hapa KMTC. Sasa kajua si graduation ni Jumamosi, Ijumaa. Akajipanga vizuri, akakusanya watu, rafiki zake, majirani, pengine mchungaji pale, wakabili gari wakakwenda. Kafika sherehe zile za mahafali. Lakini mzazi akawa na uzito sana. Hapo ndo mzazi anapata shock kubwa sana. Anangojea jina la mtoto asikii. Kufuatilia anaambiwa kwamba mtoto huyu hatumjui hapa. Hilo jina hatulioni popote. Kumbe tangu alipoingia ama mtoto alipo join hakuendelea na masomo. Kwa hivyo alikuwa anamhadaa mzazi tu, akimpiga chenga, lakini hasomi. Ndio mzazi anashangaa, sasa inakuwaje? Hilo ni la kwanza. La pili, kuna huyu ambaye pia alikuwa na mtoto shuleni, ila baadaye baada ya kumsukuma, nenda ukafanye kozi fulani, nenda ukafanye engineering, nenda ukafanye teaching, nenda ukafanye journalism, nenda ukafanye hili, mtoto akakwenda akafanya vizuri. Mwaka wa kwanza hadi mwaka wa mwisho akafanya, akagraduate vizuri. Lakini baada ya kumaliza akampelekea mzazi certificate yake, akamwambia asante, nimemaliza masomo yangu kama udaktari, nimemaliza masomo yangu kama mwalimu, nimemaliza masomo yangu kama mtangazaji, pengine mwanahabari, lakini hii ni wewe ambao ulinisukuma, ni wewe ambao ulichagulia, ni wewe ambao ulinilazimisha nifanye. Kwa hivyo hii haikuwa yangu, si kupenda kwangu, mimi roho yangu haiko hapo. Kwa hivyo sasa tumemalizana, karatasi yako ndo hii, wacha mimi basi nitafute kozi yangu nifanye, ama nijipange na my other profession ambayo kutoka ndani yangu napenda kufanya. Hapo sasa ndo mzazi anashangaa, inakuwaje? Anaanza kujiuliza inakuwaje. Kuna mwingine alimpeleka mwanafunzi shuleni, akamchagulia kozi ya kufanya, lakini along the way mwanafunzi akabadilisha mwenyewe kivyake, akabadilisha. Kwa hivyo mzazi anakwenda graduation kwa kuhudhuria hafla ya kufuzu ya mtoto wake. Anajua mtoto wake pengine anafuzu kama mwalimu, kile anashangaa, mtoto anafuzu kama wakili, anafuzu kama mwanahabari. Lakini haya yote yanatokea wapi? Kuna wengi, pengine wewe ni mzazi, wewe ni mwalimu, lakini unalazimisha kwamba mimi mtoto wangu lazima asomee ualimu. Pengine mimi mtoto wangu lazima awe kwa mfano mchungaji kama mimi. Ama mimi mtoto wangu lazima awe daktari. Ama mimi mtoto wangu lazima awe wakili. Kwa hivyo hauangalii uwezo mtoto wako uko wapi, ama pengine uangalii tamaa ya mtoto wako iko wapi, interest iko wapi. Wewe ushamaliza, umechagua kumaliza. Na tumeona wakati mwingi inaishia kwa majuto, inaishia kwa bahati mbaya, inaishia kwa majonzi, kwa sababu mtoto anaona kama ana nafasi, ana usemi. Sasa wewe kama ni mzazi msikilizaji, nataka nisikie sauti yako tu. Kama una mtoto, je, kile ambacho pengine anasomea, taaluma ambayo anasomea, ama taaluma ambayo alichagua ama anafanya, ama kazi ambayo anafanya kwa mfano, je, ilikuwa hiari yake mwenyewe akakwambia mam, mimi roho yangu iko pengine kwa engineering, nisaidie, ningependa unisupport niweze kufanya hiyo, hapo ndio nipo. Na tumeona wengi aliishia kufanya hiyo na Mungu anambariki kwa njia hizo. Ama ni wewe ulimsukuma, yani shekisema mimi hata nafanya wanahabari, lakini hii ni babangu alinilazimishia. Na wewe pia kile ambacho unafanya sasa, hasa ambayo unafanya, kazi ambayo unafanya, ama kitu ambacho ulisomea pengine, ama kitu ambacho pengine unafanya, je, ilikuwa kitu ambacho ulipenda, ama ni mzazi pengine alikulazimishia ama kuchagulia? Nasema kwa sababu kwa sasa najua ndio wengi wako pale. Pengine mzazi ungependa sana mtoto wako pengine afanye kitu fulani, masomee kitu fulani, lakini mtoto pengine yeye hana roho kule, roho yake haiko huko. Je, utamlazimisha? Utampa nafasi afuate roho yake? Na akifuata roho yake, je, utamsupport ama utasema pengine huyu amenikaidi, huyu ameamua kukwenda njia yake? Itakuwa pia ni kiburi. Ndio swali ile. Sababu tumeona hali nyingi sana. Zungumza nami msikilizaji, 0722174200. Na pia kama wewe ni mshauri, zungumza na mtu, uende kuna mtu ambaye atafaidika kama mzazi ama mwanafunzi. Kwa hiyo career, inaitwa ni career path, career choice. Wewe pengine ni mwalimu, unaweza tushauri pia, tuangalie nini, tuzingatie nini sana wakati ambapo tunaangalia choice ya career. 0722174200, 0722174200. Na kwa wale wote ambao wamepata nafasi, selection ile wamepata nafasi, congratulations. Wamepata nafasi ambayo pengine ulichagua, uliomba. Tunashukuru Mungu sana. Sasa ni kujipanga tu zile requirements, na Mungu pia tufungulie nafasi na njia za school fees, ili kwamba iwe ni transition nzuri ambayo imebarikiwa pia na Mwenyezi Mungu. Hello BHB.
1: Hello.
0: Hello.
1: Pandukusi.
0: Yes, Chaledi.
1: Mimi kwa uvande wangu.
0: Yes.
1: Nilikuwa nataka business sana sana, hata nikiwa mtoi shuleni.
0: Very good.
1: Sikutaka niandikwe, although kuna wakati niliandikwa.
0: Ehe.
1: Na nilitoka tu na nikafungua tu kazi yangu, na mpaka wa leo tu nimelea watoto nayo mpaka wa leo.
0: Chelida amekatika bwana. Chelida amekatika. lakini nilikuwa nampata vizuri sana. It's a very good point. Yani sema kwamba yeye alikuwa ashajielewa. Alikuwa ashajiona, alikuwa ashajijua. Ability yake alikuwa ashajua. Alikuwa ashajiona kwamba liwe liwalo. Hata kama pengine nitafika wapi ama nitasoma hadi wapi, mimi roho yangu iko kwa inaitwa entrepreneurship. Mimi sitaki kuandikwa. Mimi nitajipanga. kama ni biashara zangu ndafanya, kama ni hasili zangu ndafanya, lakini sina roho sana. Sababu nimeona wengi pia, mtu amesoma, amekwenda university, amemaliza, amefanya degree, amefanya masters, lakini roho yake haiko kwa kuandikwa, roho yake iko kwa kufanya mambo yake. Hata farming, mtu anafanya mambo yake tu. Si lazima kwamba uende pengine ofisini kabisa, mavalia suti, ndiyo pengine mambo yanakuwa sawa sawa. Pana wengi sana, mtu amesoma lakini he's in farming, bado anapata kipato, kama ni pesa anapata hata zaidi kushinda wale ambao wanakwenda. Kikubwa ni ile interest. Asante sana Chialedi kwa kuzungumza pamoja nami. Ningependa kusikia mchango wako msikilizaji, wewe kama mzazi, wewe kama mwanafunzi pia, unahisi je kile ambacho unafanya kilitoka kwako moyoni, unakipenda ama unahisi kwamba pengine hii nilisukumiwa tu pengine na mzazi, ama nilichaguliwa tu na mzazi pengine, ama na hali. Na wewe pia kama ni mzazi, je umejipata kwa hali kama hiyo? Unataka pengine mtoto afanye hili, lakini interest yake iko hapo, je utamlazimisha? Hello BHB.
1: Hello, sikuwa nimemaliza.
0: Yes, karibu, karibu sana.
1: Unajua niliamua tu hivyo. Kwa nini?
0: Uh-huh.
1: Wakati tu niliandikwa, nilikuwa nimeandikwa na Muindi.
0: Uh-huh.
1: Na alikuwa anathrumu watu sana. Uh-huh. Sana.
0: Uh-huh.
1: Na kwa si mimi nilikuwa hata nikipenda business juu my brother, niliona akiwa successful mani wakati tu alikuwa na business yake kitambo, hatukuwa tunakosa kitu. Uh-huh. Tulikuwa tuna ile kitu tunataka. Haya, akawa tu amemanage kila kitu, hata mboma yake na hiyo business tu.
0: Mm-hmm.
1: Ndio nikaona hata na mimi.
0: Mm-hmm.
1: Waje tu ni pole. Ndio nikaona hata na mimi wacha tu hiyo, na mimi nianzie hiyo.
0: Ehe.
1: Na nilianza.
0: Na uko sawa?
1: Sorry, niko sawa mpaka wa leo.
0: Hauna maneno?
1: Sina maneno, sarisi nimefega nikivanya.
0: Sasa Chialedi, nikuulize swali.
1: Ehe.
0: Unaambiaje pengine mtu ambaye mimi ni mzazi pengine?
1: Hmm.
0: Alafu nasema mimi mtoto wangu lazima awe mwalimu, lazima awe mtangazaji kama mimi pengine. Na sijui mtoto pengine ako na tamaa gani kwa roho yake. Je, ni vizuri pengine nimlazimishe?
1: Sikuwa nimemaliza wandukuzi.
0: Yes.
1: Kuna mtoto wangu alikuwa anapenda hii mambo ya uvolisi sana.
0: Ehe.
1: Na huyu mtoto akawa tu anapenda. Na akasema
0: yes.
1: Na akakuja tu akaitimu tu.
0: Uh-huh.
1: Lakini kuna wakati hao maasikali walikuwa wanapelekwa tu mahali, si unakumbuka?
0: Yes.
1: Wanaenda tu wanaruti wakiwa maiti.
0: Mm-hmm.
1: Mimi hapo nilikata.
0: Uh-huh. Wewe ndo ukakataa sasa?
1: Mimi nikamwambia no.
0: Mm.
1: Na nikamuelezea, nikamwambia through the Holy Spirit, no. Ujaribu tu kazi ingine. Sasa akawa tu na hii makazi tu ya kuwaso tu, hizi makazi uvibarua.
0: Uh-huh.
1: Wanaandikwa, si unaona tu Kenya vile iko.
0: Yes.
1: Unaandikwa, unafanya kampuni tu, sijui unasikia imeisha. Mm-hmm. hivo.
0: Mm.
1: Na mimi nilikuja nikamuita, nikamwambia usinilaumu.
0: Mm-hmm.
1: Maana kulikuwa na sababu ya Mungu.
0: Mm-hmm.
1: Hivyo tukaelewana.
0: Yes.
1: Hao wengine ni wao wenyewe tu wanajichakulia. Although ni ile tu kuna wale walichakua tu wao watoto wangu na hawakupata chenye walikuwa wanataka.
0: Yes.
1: Unaona?
0: Yes.
1: Lakini tu wanafanya tu ile makazi siko tu. Mm. Naona tu mtu ako kwa company, lakini hiyo company vingine hailivi vizuri.
0: Yes.
1: Lakini namwanikale nji, namwambia tu fanya tu, njia itafunguka.
0: Yes.
1: Uwezi ukakaa na mtoto nyumbani hivyo.
0: Mm.
1: Kuna shita wandukusi.
0: Yes.
1: Sasa imekuwa hivyo Kenya yetu.
0: Asante Chialedi.
1: Badiki wana usisahau wimbo wangu wewe.
0: Asante sana. Sisi sasa yeye nishaipanga hiyo tayari. Asante sana. Ehe. Kwa nini chaleda sawa kwamba hey yeye hey. Hey, alimwambia mtoto bwana hata kama mama hiyo mimi sioni sana kama sijaipenda sana. Lakini kikubwa ni kwamba they agreed. Alimzungumzia. Alimzungumzia na wakaelewana. Hello Bishmi. Hello Bishmi.
2: Alikuwa?
0: Yes.
2: Hey, habari ya studio.
0: Nzuri sana mwenda, karibu tena.
2: Mwanda chapa ni ya wazee alafu ya kumengonga ndipo.
0: Ehe.
2: Mwanda kuna wazazi utumia watoto chenye wanataka, si watoto wananitangulia.
0: Ehe.
2: Nikuwa mpano kama mimi nilikuwa napenda kazi ya kinyozi kutoka nikuwa mtoto.
0: Ehe.
2: Na ilikuja ikafika mahali nilinua kinyozi ya kwanza na mzazi wangu alinunulia tuwa 7.
0: Ehe.
2: Na ikakaa mpaka nikakuja kuiweka 2014.
0: Ehe.
2: Hiyo miaka yote mbado ilikuwa imewekwa kila kitu mpaka viti.
0: Kwa hivyo unasema kwamba alijua unapenda hiyo na akakusupport akaamua kukununulia.
2: Ilikuwa ninaipenda kabisa. Ilinunuliwa mbili na zikawekwa.
0: Aha.
2: Kaka from 2007 mpaka 2014.
0: Yes.
2: Sasa mzazi akaanza kuniuliza kwani unataka iwekwe lini, nikamwambia kujia lakini kwa lo yangu.
0: Ehe.
2: Hii mambo mengine usinisukumie na mimi nikanyamaza kabisa mpaka 2014 nikakuja kuiweka. Wacha nikuambie kitu iko kwa draw.
0: Yes.
2: Naendanga vizuri sana sababu toka hiyo 2014 mpaka wa leo ndio nafanyanga.
0: Mhm.
2: Mpaka mzazi ananiuliza kwani wewe ulikuwa unajuaje utakuwa kuja kuwa newsman?
0: Mhm.
2: Hata wazazi wengine wanachanganga kabisa. So anataka niambie wazazi.
0: Yes.
2: Kia mtoto akisema hii ataki.
0: Yes.
2: Usimsukumie ile yako sababu ita mtoto ataenda azome akuletee makaratasi
0: yako. Yes.
2: Hapo kujitangulia kwa mtoto inakuanga vizuri.
0: Yes.
2: Sababu ni yeye ananijua. So unajua mimi nilikuwa naenda kwa kibarua nafanya naenda kulipa school fees.
0: Aha, shuleni.
2: Na ikafika mahali nikaona baada ya niende nikafanya kibarua nilipe school fees na ninunue chakula nyumbani.
0: Mm.
2: Hapa kidogo nitungudigie hiyo mambo ya kinyumbani kabisa lakini Mungu akanisaidia.
0: Yes.
2: Hapo watoto wanapitia mambo mengi mangumu wakiambia wazazi mzazi anaona ni kama huyu mtoto uko na kitamang'aa.
0: Yes.
2: Lakini ni maoni ya mtoto. So barikiwa sana.
0: Asante sana. Hey, mwenda anasema kwamba ni vizuri ukiangalia interest ya mtoto mapema. Jua iko namna gani pia si kwamba lazima ukubaliane na hali ya mtoto lakini unaweza kumshauri kama unapata it's a positive thing ambayo mtoto anapenda ama anawania anapania kufanya na ni kitu kizuri ambacho unaweza kibariki basi na uenda njia zake zikafungukia pale si kwamba lazima iwe jinsi ambavyo unataka lakini kama ni kitu ambacho kinakubalika you can support. Haya msikilizaji, nataka tupige break kidogo. Tuingie madukani tukirejea msikilizaji. Ndio kupata na awamu nyingine ya kuweza kuzungumza na mimi, kuzungumza pia na msikilizaji mwenzako. Utakuwa pia unazungumza watu wanatusikiza, wanafunzi wanatusikiza, wazazi wanatusikiza, uende unashauri ni mtu msikilizaji. Kuna wale ambao wanangangana sana. Lakini kitu ambacho wanangangania hakipo kwa roho yao. Je, fanya namna gani? Wewe ni mzazi unasema kwamba mimi hapa kwangu lazima kila mtu awe engineer. Lazima kila mtu awe mwalimu. Lazima kila mtu awe mtangazaji bwana. Itakuwaje? Mimi ni mtangazaji lakini mnataka mkue engineers. Hakuna. Alafu tuangalia mwisho unapata consequences zinakuja. Consequences zinakuja unaanza kulia. Unasema sikujua bwana, sikujua sijui ingekuwa namna gani. Haukumsikiza mtoto. Lakini pia mashauri ni lazima. Narejea muda mfupi ujao msikilizaji. Watu wa Lakeside. Naamini mpo. Ero Kamano, Pastelize, kibwicho kinakujia msikilizaji. Na pia nikushukuru tu wewe ambao unazidi kuhubiri injili hii pamoja na radio hii ya Biblia Usema Broadcasting, kupitia matoleo yako, mchango wako, fedha zako, support yako, barikiwa sana sana. Kumbuka hizi shilingi zako 100, shilingi zako 200, shilingi zako 400, shilingi zako 500, zinahubiri na mtu kule Turkana, kule Garissa, kule Moyale, kule Mandera, hata nje ya nchi, kule Riyadh, kule Qatar. Injili hii inamfikia na mimi kwamba Mwenyezi Mungu atazidi kufuatilia haja zako, kufuatilia pia kazi yako, unapozidi pia kutenda wema kwenye shamba lake na kuvuna nyoyo na kuhubiria mtu. Barikiwa sana sana. Tuendelee kwa pamoja msikilizaji, ni pale kwenye paybill, lipa na mpesa, paybill namba ni 3325550, account namba ni 967, ndio nikutambua baadaye. Catherine Ngome, barikiwa sana. Fred Godfrey Mwasame, barikiwa sana sana. Mungu awatende wema tunapoendelea kwa pamoja.
3: Nimeisikiza Biblia Usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Usema sana. Ninaamka na Biblia Usema asubuhi, ninashinda na Biblia Usema, nalala na Biblia Usema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Usema. Biblia Usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia Usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Usema wote.
4: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
5: Mko ready ku dance? Smart.

Eroka mano Yesu, Eroka mano Elizabeth Akinyi Odongo. Anatufikisha bado dakika 11 kutinga mwendo wa saa 12 jioni msikilizaji. Tumalizie Patrol Vibes. Asante sana kwa wote ambao wamechangia hapa msikilizaji kwa kupiga simu. Barikiwa sana. Haujui unazungumza na nani na haujui unamsaidia nani kwa kuweza kuzungumza your experience ama kuweza kutoa ushauri msikilizaji. Nilikuwa napenda sana nisikie kutoka kwa mwalimu. Kutoka mwalimu mashauri yake na hizi career path, tujui na kuwaje, is it good kuweza kuegemeza ama kusukuma ama kuelekeza mtoto jinsi ambavyo wewe unataka, ama lazima tuangalie vigezo hapa na pale, ability zake hapa na pale, combination hapa na pale, na pia interest yake hapa na pale. Dere Jogu, barikiwa sana. Fevadan Andrew Luganda, nimekuona sana kutoka Ngong. Becky kama singa pamoja. Mbithi Mutuku Kako, asante sana. Blessed Tom Rains, anasema kwamba wote tuke ange pale kwa pamoja tu. Joyce Keki, asante sana. Limuru Tigoni, barikiwa sana. Chebo Motosio, mama Valentine kutoka Nandi County, anasema Kurgun. Kuna ndego wa Nyandarwa Nyamatamu Products and Butchery, OJ Membri, Ruiru, barikiwa sana. Wasalimu sana majamaa wa Membri pale, Ruiru, asante sana. Kosim Silent, Gilbert Kitachu, Eninga, Godfrey kutoka Kisumu County, barikiwa sana. Salimu sana watu wa Kisumu City, Kainanga, Market Cabras, huyu ni Simon Wapala, Cheche Kanavule, nimekuona pia sana pa jaribika jambo. Kuna Samuel Maina Mataiga, kutoka Outer Ring, Daniel Chesoli, nimekuona pia Malava Cabras, Jack Jawarianda, kuna Titus Tuti kutoka Bunyore, asante sana. Ni kazi hapo kidogo msikilizaji, tuweze kufanya conclusion ya gumzo letu hapa kabla ya kuweza kupita na wewe hapo baadaye nitakapokuwa na kirejea. Jioni njema kwenyu nyote, ama kwako msikilizaji unayozidi kusikiliza radio hii ya Biblia Sema Broadcasting, Fahari ya Jamii, kipindi wani ni Youth Patrol, ukiwa nami Wandux. Mimi nisemeje msikilizaji, niseme hivi. Kwanza nikiangalia kwa ripoti ya bodi hilo la uteuzi, ripoti yake kunasema kwamba wale watoto ama wale wanafunzi ambao walikuwa wamechagua, walikuwa na pendekezo, walikuwa wanapenda sana kufanya medicine, tuseme tu ni masuala ya udaktari kwa jumla, walipata maombi karibu 7,000 hivi, ukilinganisha na idadi ama capacity ya 700 ambayo serikali ingeweza kuchukua. Angalia.

0: katika jambo kidogo bwana, kuna mushkil. Hello BHB.
1: Hello Biblia usema.
0: Ushafika hapa ujambo?
1: Habari ya mafiku mingi.
0: Ai. Naongea na nani dada yangu?
1: Mimi naitwa Grace Musee.
0: Ya, siku nyingi kweli lakini Mungu ametulinda. Kwema?
1: Na uko kwema.
0: Asante sana.
1: Wimbo namba 2.
0: Ehe.
1: Ile mambo ingine baadaye.
0: Sawa sawa sawa. Asante, asante sana. Hello BHB.
2: Hello.
0: Amina.
2: Mikiristi,
0: mikiwa
2: Kristo, number 1.
0: Number, around the corner. Hey, bado tunakuja vizuri tu. Hello BHB. Ah, imekatika bwana. Hello BHB. Hello BHB.
3: Hello.
0: Ujambo?
3: Ele BHB.
0: Hapo ushafika hapa ni BHB.
3: Lulu,
0: asante sana ndugu yangu. Unazungumza na nani? Unazungumza na nani?
3: Naitwa Joseph Moringe kutoka Kelele Lokenya Agriva.
0: Agriva.
3: Lakini wanga nasikiza vizuri sana.
0: Barikiwa sana ndugu yangu.
3: Asante.
0: Asante sana. Ala. Wee, Cholidi. Ay. Chelendi sikia, anatafuta namba ya chairman wa elections, anatafuta namba ya chairman. Anaulizia namba ya Mike. Wezi mpata saizi bwana Mike, saizi simu yake ikiingia inakuwa ni hatia. Hello BHB. Hello BHB.
4: Hello Eva.
0: Yes Eva.
4: Papa
0: la kipia,
4: wimbo ni Lulu.
0: Lulu. Chelendi. Chelendi nasemaje wana? Watu wako kule wako wapi? Tuwa kwa hapa wana wanduks. Natuko tumelewana hivo. Nina dakika moja ambayo imesalia hapa. Yako kupiga kura msikilizaji. Alafu tuingie kwenye sehemu ya imizo. Na pia sehemu ya maombezi. Au vipi? Hapo hapo pia nitakuwa nikikutambua tu kwa matoleo yako, kwa sadaka zako, kwa mafungu yako, kwa support yako, kwa nguzo yako msikilizaji, na mchango wako kifedha kwa kuhubiri injili hii ya Mwenyezi Mungu. Karibu sana. Asante sana kina Emmanuel. Yale ubarikiwa sana fedha zako, mchango wako nimeuona, sadaka zako nimeziona. Haja ya moyo wako mwenye mzimu Mungu aweze kukutana nao katika jina la Yesu Kristo. Mary Kinini, barikiwa sana sana, wana kuona sana mara kwa mara, barikiwa sana sana sana. Kelvin Sila, barikiwa sana sana sana. Hello BHB, utakuwa mwisho huyu.
5: Hello,
0: karibu sana.
5: Siyo na nilikuwa na kansema jini kunaenda aje.
0: Wewe piga kura kwanza, piga kura kwanza.
5: Ni gani na gani?
0: Around the corner. Na Lulu.
5: Around the corner,
0: Jesus is coming. Aya, sawa sawa, jiarebia, sote sana.
5: Ndiyo.
0: Kabisa, eh?
5: Eh.
0: Wetegea, tegea. Hello BHB. Hello BHB. Ayoko binadamu hapo bwana. Hello BHB.
6: You have received a
0: receipt. Ipo sasa. Na hapo na leo tunaweza tunamaliza, sio?
6: Oh,
0: hello BHB.
6: Continue.
0: Bala. Safi. Chama na kuapi. Hello BHB.
7: Hello.
0: Yes.
7: Hello.
0: Nakupata vizuri, ujambo?
7: Jamba ni Masi.
0: Yes.
7: Mogotio.
0: Masi Mogotio.
7: Aka nasikia ku support ya lady lakini.
0: Ni wewe
7: wa Lulu. Hai, no. Na Lulu number
0: 2. Asante sana, asante sana. Asante sana.
7: Ngoja ya lady, ya lady atusamee
0: tu. Kutakuwa na wao mwingine, si ndio? Next week tutamsupport.
7: Ah, yeah,
0: asante. Hello BHB.
7: Hello BHB.
0: Karibu sana.
7: Hello BHB.
0: Hello.
7: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
7: Napiga simu nikiwa sehemu ya Turkana Kakuma.
0: Mnatupata vizuri Kakuma Turkana?
7: Tunakupata vizuri.
0: Bwana atukuzwe.
7: Asema kozi mama kera soa.
0: Yes.
7: Yesu nipeleke.
0: Yesu nipeleke kwa baba. Lulu, salimu sana watu wa Turkana.
7: Asante sana.
0: Hello, BHB.
6: You have received.
0: Na tuwe maliza. Chairman, can you confirm that? Muda umekwenda na umeisha. Chairman, confirm kwamba hakuna mtu kwenye foleni. Kwamba kwa sasa tunaruhusiwa kisheria kuweza kufunga rasmi kituo.
8: Hello, mzee.
0: Yes.
8: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
8: Sasa mimi niko hapa yenye mko nataka kutokea kidogo.
0: Ehe.
8: Alafu watu waache kupiga hii reverse call. Hii haya ni madambao.
0: Hakuna nani.
8: Alafu sasa hakuna mabaya yote.
0: Ehe.
8: Katuambia ndio alikuwa na maneno lakini nimesema apeleke mahali.
0: Angalia kwa line, kuna mtu kwa line?
8: Kwa kuna sahi hakuna mtu kwa line.
0: Tunaweza funga?
8: Yeah.
0: Tunaweza funga sasa kituo sio?
8: Tunaweza funga, hakuna maneno mzee.
0: Mwambie kuna ID ya mtu naona hapa alisahau kwenye kwa desk.
8: Okay.
0: Mwambie arejee achukue ID yake.
8: Sawa.
0: Safi.
8: Tumeshukuru sana mzee.
0: Asante sana chairman.
8: Okay, sawa.
0: Huyo ndiye afisa wa uchaguzi. Huyo ndiye afisa wetu wa uchaguzi. Amesema basi Wandux unaruhusiwa kufunga kituo. Cha kupigia kura basi. Watu waanze kuhesabu. Sasa hizi tunaanza kufanya sorting, kuangalia agents, make sure. Agents wa wacha ready. ingieni ndani basi. Observers ingieni ndani. Security mmoja ingie ndani alafu tuweze kuhesabu hizo vitu pole. Tuamna maneno. Hakuna maneno. Tujue kwa namna gani. Watu wameanza kuvunjika moyo mapema, kwa nini bwana? Tujatangaza. tujatangaza bado, wanasema siju pole nani? Pole nini bwana? Haya msikilizaji, tuko tunaanza vya pale, tulia tu. Mwisho wa siku tuko tunajua ni nani ameshinda, ni Lulu ama ni Around the Corner. Vibao hivi vyote vimeimbwa na mtu na kwaya na group moja ama kundi moja, Mtoni Evangelical kwa kwaya, lakini moja ni original version alafu nyingine ni cover. Lulu, Yesu nipeleke. As. Mimi nazama kidogo msikilizaji, tuangalie tupate himizo. Alafu basi nikirejea tutakuwa namtangaza mshindi. Alafu tuenue ombi la pamoja tu. Alafu kwa pamoja itakuwa ni sawa sana. Kwa nafasi pia nakupa nafasi tuweze kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka. Kwa kipindi hiki na pia sadaka na support ya kueneza injili hii ya Mwenyezi Mungu, kimisheni tu ama sadaka ile ya umisheni msikilizaji, ili kwamba tuweze kufika kwenye maeneo mbalimbali. Umesikia kule Turkana tunasikika vizuri sana. Kwa hivyo nilikwambia kwamba fedhezi zako, you never know unahubiri na nani ama unahubiri na yupi ama unamhubiri ya nani. Kuna hitaji kubwa sana la kuweza kufikiwa kwa injili, na ni wewe msikilizaji ambaye Mungu amekuita ama na kutumia kuweza kuhubiri injili hii. Na ukiwa umekaa pale kwako, unaweza kusambaza injili hii kwenye maeneo mbalimbali, hata pasi na wewe kuweza kusafiri, kwa sababu redio hii ndio inakuwa ni means ama medium ya kuweza kuelekeza ama kueneza ama kusafirisha injili hii kupitia mtoleo wako msikilizaji. Ni pale kwenye M-Pesa, paybill number ni 332550, account number ni 967. Usibaki nje msikilizaji, jiunge na asante sana Joseph Wahuria, barikiwa sana. Jean Kilonzo, barikiwa sana. Emmanuel Yalo, barikiwa sana sana. Any amount ambayo Mwenyezi Mungu anakuwezeshea basi inakwenda tu kubwa sana kuweza kuhubiri injili yake. Na rejea muda mfupi ujao msikilizaji na sehemu yetu sasa ya himizo, tuweze kusikia kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Tunapoelekea ukingoni.
9: Jina langu ni David Mwaura, na watu wengi wananijua kama mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu na nimekuwa fan wa BHP tangia hapo miaka ya nyuma, kutoka mwaka wa 70 nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa, na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao hubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB, tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu, na kwa hakika unapotoa pesa zako wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana, matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
10: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

na ndio haja ya moyo wangu na mimi pia msikilizaji ndio haja ya moyo wako kuweza kumuona Mwenyezi Mungu kwa njia mbalimbali, na mimi niseme kwamba kwa njia ambayo unatarajia na unatazamia unasubiria kumuona Mwenyezi Mungu, basi naomba katika jina la Yesu Kristo aweze kujionyesha na kujidhihirisha kwako kwa hali hiyo kulingana na haja ya moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao unasubiri kumuona kama mponyaji ama akiwa mponyaji, pokea hali hiyo katika jina la Yesu Kristo. Kina Helen kwenye hali ambayo unapitia mguuni mwako, machungu hayo katika jina la Yesu Kristo, Mwenyezi Mungu aweze kubadilisha hali, aweze kugeuza hali, ajitwalie sifa na utukufu kukupa ushuhuda wa uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Kwa wakati huu msikilizaji, ningependa kuzungumza tu kile ambacho nimekitaja awali. Nizungumze na wewe mzazi, na nizungumze pia na wewe kijana unayenisikiliza. Tumekuwa tukizungumzia sana aswa masuala ya mashauriano, mapatano, kutembea pamoja pia kama familia, kutembea pamoja pia kama jamii. Na nisisitize tu msikilizaji, kwa kitabu cha Mithali 15:22, ukiangalia kwenye page yetu pale ya Facebook, nilikuwa nimeweza kuipost pale, Biblia inasema hivi kwamba pasipo mashauri makusudi hubatilika, bali kwa wingi wa washauri hudhibitika. Bwana asifiwe sana. Nimesema nazungumza sua sana na sisi wazazi na pia sisi vijana. Biblia ikirejelea sana umuhimu wa mashauri. Na jinsi ambavyo tulikuwa tukizungumza awali, tuliangalia tukaona vizuri sana kwamba ni muhimu sisi kama jamii, sisi kama familia, kukaa kwa mashauri. Na hapa sana sio nizungumze na mzazi. Sijui wewe mzazi, pengine una kijana pale, wewe upata nafasi ama utenge nafasi ya kuzungumza naye, kushauriana naye, kumwelekeza, kumcounsel, kumsikiliza. Je, ni changamoto je? Wewe utenga nafasi ya kumzungumzia, kumshauri? Na mara nyingi nimesema hapa kwamba iwapo mzazi hauna nafasi ya kwanza kumwelekeza mwanao, kumzungumzia mwanao, kumnenea mwanao, kumshauri mwanao, kumsikiliza mwanao, uko nje bado kuna walimu wengi sana, kuna washauri wengi sana, na huwezi ukajua pengine anashauriwa na nani, anaelekezwa na nani, anazungumziwa na nani. Changamoto jioni hii kwamba tuchukue na tuzingatie sana nafasi yetu kwenye maisha ya vijana wetu. Bwana asifiwe sana. Na nikawa nazungumza kama kwa sasa wale ambao wana transit kwenda kwenye masomo ya juu, huenda mkawa mbali na yeye. Je, umemtayarisha namna gani kuweza kuishi mbali na wewe? Umemshauri namna gani kuweza kujisimamia, kujiongoza, kujielekeza kama mtu ambaye atakuwa mbali pengine na mzazi ama mbali pengine na mlezi? Je, nafasi yako umechukua namna gani? Umeitumia namna gani? Najua kuna wengi ambao wanakosa nafasi ya kuketi na vijana, kushauriana na vijana, kuwazungumzia vijana. Je, unajiuliza, je, mashauri yanapata wapi? Na ni changamoto hii msikilizaji, kwamba inatupaswa kuweza
kutenga na kuunda nafasi kwa sababu ya kizazi hiki, kwa sababu ya vijana wetu kuweza kuwaelekeza. Nikasema pia wakati mwingine tunakuwa wenda tunakuwa dictators in a way, kusema kwamba njia hii, hali hii ni hivi ama ni hivi, na tunasahau kwamba pengine our vijana, they are grown ups. Ni vizuri pia sisi tuweze kuwasikiliza. Wanafikiria nini? Wana mpango upi? Wanajionaje? Ili kwamba hata kama ni kumwelekeza, unamwelekeza kulingana from a point of information and understanding. Inakuwa ni vizuri sana. Kwa vijana, hii ni himizo tu. Kwa vijana pia. Kwa watoto pia sisi. Biblia inasema hivi kwamba, mwanangu, kitabu cha Methali 6:20. Inasema mwanangu, shika maagizo ya baba yako.

0: katika jina la Yesu Kristo. Bwana, taifa letu tunaliombea amani, tunaliombea usalama, tunaliombea ustawi, tunaliombea mavuno Bwana, licha ya hali ya anga. Tunaomba Bwana ushuhuda wa mavuno katika jina la Yesu Kristo, kwamba Bwana hatutajuta kwa sababu ya mvua, hatutajuta kwa sababu ya jua. Wewe unayeamuru misimu, naomba kwamba Bwana kwa kila msimu tutapata kibali cha neema katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa, utukufu na adama. Tunapopumzika usiku huu, naomba kwamba Bwana mkono wako, macho yako yakaweza kutuangazia na kutufunika, tutoshe kwa kila hali katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini, amen. Asante sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki. Asante Monica Mtinda, Joseph Munuve, Alfreda Swani, Jennifer James, barikiwa sana kwa mchango wako, kwa matoleo yako. Mungu akutende wema na kuhifadhi na ajibu haja ya moyo wako. Nitakuwa nikiondoka msikilizaji, atakuwa naingia hapa mchungaji Gitonga mwendo wa saa moja unusu na mahubiri, alafu saa mbili atakuwa naingia hapa mchungaji Festus Muni Kimuyu na kipindi cha Mungu amekutendea ama kufanyia nini, alafu saa tatu unusu atakuwa naingia hapa mchungaji Nyansera, alafu saa nne kipindi cha Saturday Night Live kitakuwa kinaingia hapa. Nitakuwa nikiondoka nikikwaza na kibao ambacho kimeshinda leo, kibao cha Lulu. Kwa kila mmoja ambaye amepiga kura, barikiwa sana sana. Mungu akuhifadhi, akulinde, akutunze, akiridhia basi. Jumamosi ijayo itakuwa ni nafasi nyingine msikilizaji murwa sana kuweza kufanya zaidi ya leo. Ni Tewa Ndux ambaye ni kwenye mabomba msikilizaji, wewe kando ya redio, Mwenyezi Mungu juu enzini. Tunasema kwamba hapa alijaribika jambo. Amani ya Bwana iwe nawe.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50, account number

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Announcement, announcement.
3: Kenya, je, uko tayari kwa mabadiliko ya kiroho?
2: Jesus has taken over.
3: Mda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International inajivunia kuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada kuu Sound of Victory. Ni mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliye tayari kuinua mikono yake, kusalimisha moyo wake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukrani kwa mfalme wa wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Masilina akipanda jukwani kuhudumu.

0: itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huo umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM.
1: This is Yada, where we Yada.
2: Jina langu ni David Mwaura na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu na nimekuwa fan wa BHP tangia hapo miaka ya nyuma kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao hubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
3: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Ujambo msikilizaji wangu mahali popote ulipo, siku hii ya leo ikiwa ni siku nyingine ya Jumamosi, na leo hii tunakualika kwenye kipindi hiki, kipindi Lipo Tumaini. Kipindi hiki ukujia Jumamosi wakati na masaa kama haya ya jioni, na kipindi hiki uletwa kwako na kanisa ya Redeemed Gospel Church hapa Nairobi, chini ya uongozi wake mwasisi wa kanisa ya Redeemed Gospel Church, Askofu Mkuu Daktari Arthur Kitonga. Usiku huu wa leo msikilizaji wangu, ninakualika uwe pamoja nasi, na Bwana ametupatia neema kubwa kuwa na baba askofu mkuu leo ili apate kuombea taifa na pia aweze kunena nawe mahali popote ulipo. Karibu msikilizaji wangu, Mungu akubariki. Karibia redio yako mahali ulipo ili usikie neno hii, maana neno hii imeleta tumaini kwa familia nyingi. Karibu na Mungu akubariki ninapomwalika baba askofu mkuu aendelee. Karibu baba askofu mkuu, zungumze.
2: Asante sana Reverend Vidalis Mudhui, my personal assistant, kwa kazi ile umefanya katika Lipo Tumaini hata wakati siku wako. Msikilizaji, Mungu akubariki na asante kwa kuweza kuwa chonjo kusikiza neno ambaye Bwana ametuletea wakati huu, ambaye ni wakati wa maandamano mengi dunia yote. Mambo ni mazito, lakini tuweke imani yetu mbele za Mungu aliye hai. Kaa karibu na redio yako, na leo utakuwa ni mtu utabarikiwa na miujiza nyingi ya baraka ambaye Bwana atakuwekea. Bwana amenizungumzia kwamba watu wote wale kwa katika kipindi cha Lipo Tumaini, Bwana atawapatia tumaini ya kuishi maisha marefu. Na hebu na tuombe msikilizaji. Baba mtakatifu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, twaja mbele zako wakati huu kwa kipindi cha Lipo Tumaini, kipindi ambaye Bwana tumeendelea na kuhubiri neno lako la kweli. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno lako itakamilika Baba. Na inaomba vile umepatia msikilizaji nafasi hii kuweza kutusikiza na kusikiza ujumbe ule umetupatia, umbariki msikilizaji mahali alipo. Na wakati huu Baba tunaomba kwa ajili ya taifa ya Kenya Baba, tukiomba amani katika taifa ya Kenya mkozi aliyo hai. Mambo ni mazito hapa na pale Bwana, tunakuomba na tukiomba kwa ajili ya rais wetu His Excellency Samuel Ruto, Bwana uweze kumbariki pamoja na muongozo vile anaendelea na kuongoza nchi ya Kenya. Tuliomba Baba na ukachagua Ruto ili awe kiongozi. Tunakuomba umbariki na endelee na kubeba msalaba na kuamini neno lako. Tunamwombea mama ya taifa, mama Recho, pia Ruto ukaweze kumbariki. Ni mama ambaye ni wa maombi sana, aendelee tu na kazi ile ulimwetia kuwa mama wa taifa. Tunaomba kwa ajili ya His Excellency Deputy President Rigathi Gachagua, tunamuombea Bwana pia umbariki. Kuna mambo mengi yanamzunguka hapa na pale, lakini pia ni wewe ulimweka katika kiti hicho cha uongozi kwa Deputy President. Umulinde Bwana na endelee na kufumilia, atimize kazi ile ulimwitia katika nchi hii kuwa Deputy President katika nchi hii. Ile mambo watu wanaleta mambo mazito hapa na pale, tunayakataa. Tunataka nchi ya Kenya ni nchi ya amani. Kumbuka pia mama Dorcas Rigathi, ambaye ni mama pastor na mama ambaye Excellence Dorcas anaweza kujitoa saa zote kutafuta uso wako. Bwana sikia kilio cha mama huyo, naone na kumbariki. Amesaidia watu wengi hapa na pale maskini, na kuweza kusaidia watoto wengine wale wa hawana hata hawana mahali pa kukaa, na kuwasaidia hapa na pale. Mkozi aliye juu mbinguni, naja mbele zako muomba wa mbingu na inji. Kumbuka kaunti zetu zote 47 Bwana, na waombea magavana wote wote wawe ni watu wa kujua inji ya Kenya ni inji yako, na wawe magavana wona waombea Baba, waendelee na kutangaza amani, na ukitangaza amani kila umoja bila kuwa na vita ya kisiasa, Kenya itakuwa ni inji imebarikiwa. Tunaomba kwa ajili ya security Mwokozi aliyo hai, na waombea polisi wetu ambaye ni watu wanafanya kazi usiku na mchana. Bwana uwalinde na uwalinde, waendelee na kazi ile uliwaitia kuwa polisi, na wote Bwana hata wale wanaingia ni shida hapa na pale, tunaomba Bwana uwakumbuke na uwasaidie polisi wetu, waendelee na kazi ile uliwaitia ya security ndani nchi hii. Na pamoja na hayo tunaomba kwa ajili ya ame pia, uendelee na kuwalinda ame yetu na viongozi wote katika ame, na polisi wote ni ndio wanalinda nchi kwa vile ilivyo. Neema yako na itoshe. Baba, tukiendelea na maombi, naombea viongozi wote wa dini mbalimbali, tukiwa na maarchbishop na mabishop, maapostles, malevre na watu wengi, mapastors, wainjilisti kila kona katika nchi hii. Tunaomba Bwana watu wako wasikie sauti yako wakati wa mwisho, na waanze kupiga magoti na kuomba kwa ajili ya nchi hii Baba. Na Bwana tutangaze amani, makanisa yote hiyo na makanisa kutangaza amani, amani. Bwana naomba ili watumishi wako, viongozi wote wa kanisa Bwana, wasikie sauti yako, na Bwana sikia kilio chao. Ni tukiomba zote na amini utabalisha nchi hii. Bwana asante kwa kusikia maombi yangu, na ubariki msikilizaji mahali alipo. Bwana, neno hii ambayo umetupatia, ambayo ni neno ambayo inaweza kubadilisha watu wengi, ya kwamba Bwana wewe ndio kimbilio yetu, hata mambo yakiwa namna gani, Bwana wewe ndio kimbilio yetu. Asante Bwana kwa neno umetupatia, na naomba Bwana uwe pamoja nasi na utuongoze katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Naomba yote. Amen.

msikilizaji, naenda wakati huu kusoma neno ambaye Bwana ametupatia, ya kwamba uyu ya kwamba wewe ukitaka baraka, Bwana ndio kimbilio yako. Waja kukimbia kwa wanasiasa au kukimbia kwa wakora wengine ambaye wanaharibu watu roho za watu wengi. Kimbilia Mungu alio alikuumba, na ni yeye anajua vile utatoka hapa duniani. Na kwa hivyo tunasoma mlango wa Yohana 14 ambaye ni mahali nimesoma mara nyingi, na inataka kurudia tena tukiwa katika lipo tumaini, kwa maana Yesu ndio njia ya kwenda kwa Baba na kutulinda tukiwa hapa duniani, ndio tunaweza kumkimbilia. Yohana 14 kifungu cha kwanza: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo, nami niendako mwaijua njia. Neno hiyo ni neno nzito na neno ya kweli ambaye Yesu aliwaambia wanafunzi wake. Yesu aliwaambia ya kwamba tusiwe watu wa kufadhaika, msifadhaike. Mambo ya kufadhaika yanaletea watu hata watu wanashikwa ni heart attack kwa sababu ya kuhangaika, kufadhaika hapa na pale. Ndiyo unaona Paulo wakati aliona wakati wake watu wakifadhaika, aliwaambia kwamba msifadhaike ndani ya mioyo yenu, na furahini katika Bwana siku zote, na tena nasema furahini. Paulo aliwaambia kanisa namna hiyo. Na wakati huu msikilizaji, ni Mungu amekuleta karibu na lipo tumaini kipindi hiki, ili tuweze kukukaribisha na kukuweka karibu na Mungu wako. Uache mambo ya kufadhaika, kwa maana Yesu mwenyewe mwokozi wetu, wakati aliona kutakuwa na shida kufadhaika, aliona mambo yale naendelea Kenya hata kabla haijatufikia, na akasema msifadhaike mioyoni mwenu, muamini Mungu na muniamini mimi. Ikiwa tutamwamini muumba wetu ambaye anajua vile tulifika hapa duniani, na ni yeye anajua vile tutatoka hapa duniani, utaona Mungu akikubariki na atakufungulia milango ya baraka. Na leo niko katika kipindi siku ya leo msikilizaji, nikikuambia Mungu akubariki ikiwa utaweka kimbilio lako kwa muumba wako yule alikuumba. Na ndio nasema neno hii, Bwana ametuongoza tuwasome, msifadhaike, endeleeni kushika neno la Bwana, na mkiendelea kushika neno la Bwana na kuwa watu wa kuomba na kuenda kanisani. Kesho ni siku ya Jumapili, enda kanisani na utaona mambo makubwa Bwana akikutendea. Muache mambo ya kuenda kuabudu manabii ya uongo, imejaa ndani nje hii. Muende kanisa ile ambaye watu wanahubiri neno. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno la Bwana litatimia milele na milele, na itahukumu walio hai na hata wale waliokufa. Bwana hawe kimbilio lako msikilizaji, mahali uliko, uwe mgonjwa, uwe unaambatana na shida mbalimbali, maadui wakiwa wanakusongea kila mahali na kuambia wachana na maadui. Kuna muumba yule alikuumba, yeye ndio utasimama katika kiti chake cha hukumu, na utahukumiwa kwa mambo ile ulitenda hapa duniani. Sikiza katika Zaburi 118 maandiko yanasema namna gani, kuanzia kifungu cha 7: Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu, kwa hiyo sitawaona wanaonichukia wameshindwa. Watu wale wanakuchukia, wacha kuwaona. Neno inasema hivyo. Ukiona mtu anakuchukia, anakutukana, waje kumuona, msahau. Kimbia, toka kwa wale wanakuchukia. Kimbilia kwa Bwana Mungu wako, ndio msaidizi wako, muumba wako. Kwa hiyo usiwaone wale wanakuchukia wameshindwa. Kifungu cha 8 nasema hivi: ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Wacha mambo ya kukimbilia tumbo binadamu, kimbilia muumba wako.
Heri kumkimbilia Bwana ukiwa mgonjwa, ukiwa na shida, kazi imepotea, nyumba imeangamia, mambo mengi, hata mambo hii tunaona yanatendeka, maafa ya watoto wetu katika mashule, mambo hii imetendeka na ninalaani roho hiyo ya kuchoma mashule, tunaikataa katika jina la Yesu. Mambo hii imeumiza watu wengi katika roho zao, lakini nawaambia hivi msikilizaji, ikiwa ni wewe umeingia katika mashida hii aina hii na aina hii, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Wanadamu ukiwatumainia, mnafupisha maisha yako hapa duniani. Ukiwakimbilia maadamu, mnausahau muumba wako, unaharibu maisha yako na unaharibu chochote kile unafanya, na utaona mambo yakiwa magumu. Bwana awe kimbilio lako. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kumtumainia mwanadamu. Maana kifungu cha 9 katika Zaburi 118, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Watu wale wanaita ni wakuu, na wengine wale wanawaharibu ni watu wa masiasa hapa na pale. Wengine wanasema ni wa matajiri, kwa hiyo wakimbilie. Kimbilia Mungu wako, na utaona hata akifanya wale wakuu wale wanataka watafute, ndio watakutafuta, waombee. Kwa sababu watu wengine pesa imeshorten maisha yao. Nataka ukimbilie Bwana kuliko kutumainia binadamu. Na ndio nakuambia msikilizaji, kwa kipindi hiki ambacho tumehubiri miaka karibu 40 chalipo tumaini, na kuambia Jumapili ni siku ya kuenda kutafuta uso wa Bwana. Ndio siku ile ambayo Yesu alivufuka, alikufa. Na wakati ilikuwa siku ya tatu, ilikuwa Jumapili na akafufuka. Na ndio sababu naenda kumuabudu. Na ndio maandiko yanasema ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanao pekee, ili yule amwamini asipotee. Msikilizaji, wakati tuko nao si wakati wa kupotea. Ni wakati wa kumkimbilia Bwana. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia watu wakuu. Kifungu cha 9 maandiko nasema namna gani? Mataifa yote yalimzunguka kwa jina la Bwana na liwakatilia mbali. Yaani mataifa yote walizunguka, walinizunguka kwa jina la Bwana na niwakatilia mbali. Hapo katika kifungu cha 11 katika Zaburi 118 inaendelea kusema namna gani? Walizunguka, naam, walinizunguka kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. 12, walinizunguka kama nyuki, walinisima kama moto wa miiba, kwa jina la Bwana niliwakatilia mbali. Mambo yale na kusunguka hapa na pale, yakatilia mbali. Weka Bwana mumba wako mbele zako, na utaona mkono wa Bwana ukikutendea maajabu. Na ndio sababu Yesu alisema usifadhaike mioyoni mwenu. Kifungu cha 13 inasema namna gani? Ulinizukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Hiyo ni neno nzito. Ukimtumainia Bwana, utasungukwa na watu wale watakusukuma kila mahali pote. Lakini Bwana ni nani? Atakusaidia. Ukiamuka kila siku, omba. Ukienda kulala, omba. Na katikati ya siku ukiwa na nafasi ya kuomba, omba. Na kesho siku ya Jumapili, enda kanisani ukaombe. Na utaona yale Mungu atakutendea. Nimekuwa kwa jukwaa sana, endelea miaka 65 kikubiri injili. Na yale naona kitendeka yote katika nchi karibu 100 nimetembea, ni kwa sababu nimemtumainia Bwana, na Bwana ndio kimbilio langu. Katika kifungu cha 14 katika hiyo Zaburi 118, Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Nataka msikilizaji, kuanzia siku ya leo uwe kama David ambaye aliandika Zaburi akasema, Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu. Kuna wakati wa kuomba na kuna wakati wa kuimba ukimshukuru muumba wako. Wacha kuimba nyimbo, kienda nyimbo za siasa, ya kujifurahisha siasa. Hiyo ni ya muda mfupi na ni ya kumaliza maisha yako.
Imba nyimbo za kumsifu Bwana hata ukiwa wapi, hata ukiwa mkutano wa siasa, uenda uimbe wimbo wa kusifu Bwana muomba wetu. Mungu ni yeye aliomba watu wote wale wako duniani, na siku moja zote tutahukumiwa kwa kazi ile tulifanya tukiwa hapa Kenya, au tukiwa hapa Afrika, au tukiwa hapa East Africa. Bwana awe nguvu yako, na awe wimbo yako, na kuwa nguvu ya wokovu wako saa zote. Hebu tuende tena katika Saburi. Leo niko na vitabu scripture nyingi ya kusoma katika Saburi. 54 kifungu cha 4 inasema namna gani? Tazama, Mungu ndiye anayesaidia. Bwana ndiye ananitegemeza nafsi yangu. Tazama, Mungu ndiye anayenisaidia. Mungu, kuanzia siku ya leo, kwa kipindi ya nilipotumaini, amua Mungu akusaidie. Na ukipiga magoti na utubu ikiwa kuna dhambi unaona ulitenda, utaona Bwana akikutendea maajabu. Kitu kimoja Daudi alikuwa anajua akikosea Mungu kutubu. Watu wengi wa Kenya mnaangamia kwa sababu haujui kutubu. Wengine mmejifunza kusema tu Bwana asifiwe na uyaokoka. Tubu, roho yako, jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima wa milele, na umrudie Mungu wako, na useme Bwana ndiye atakayekusaidia na ndiye atakayenitegemeza nafsi yangu, na utaona mambo hayo yote ikitendeka ndani maisha yako. Katika kifungu cha 5 maandiko yanasema namna gani? Zaburi ya 54, atawarudishia adui zangu ubaya wao, uangamize kwa uaminifu wako. Yani wale maadui zako, wale wanakutendea mabaya, atawarudishia adui zako ubaya wao. Msikilizaji, Bwana awe tegemeo yako, Bwana awe kimbilio lako. Ndio sababu Mungu amenitendea maajabu siku ya leo, nikiwa siyahubiri kwa lipo tumaini kwa muda mrefu, Mungu akaniweka kwa jukwaa leo ili usikie neno hii. Na maombi yangu ni maisha yako ibadilike, familia yako ibadilike, business yako ibadilike, na maisha yako ambayo shetani anataka kukuangamiza, kwa sababu Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Hiyo dhambi ya mauti tunaikataa. Ukae katika Mungu na utaona Mungu akikutendea maajabu. Atakurudishia adui zako ubaya wao, uangamize kwa uaminifu wako. Hebu tuende Saburi tena. Katika ndio hiyo Saburi ya mwisho sasa. Saburi 145 kifungu cha 18 na 19. Bwana yu karibu na wote wamuitao, wote wamuitao kwa uaminifu. Bwana, unataka Bwana awe karibu na wewe msikilizaji? Maandiko yanasema Bwana yu karibu na wote wamuitao. Unataka muumba wako Mungu awe karibu na wewe? Biblia inasema umuite kwa uaminifu. Uaminifu unaambatana kutubu. Ikiwa kuna kitu umetenda ambacho kiambatana na maandiko, tubu, na ukutubu utaona milango ya baraka inafunguka kwa kazi yako, kwa nyumba yako. Utaona maadui anakuja njia moja kwako, watakimbia njia saba. Na hiyo iko katika Kumbukumbu la Torati 28. Inasema ya kwamba ikiwa utasikia sauti ya Bwana Mungu wako, baraka zitaambatana na wewe katika mji na hata mashambani. Chochote kile unafanya ni mikono yako ikitabarikiwa. Ukiendelea na kusoma hiyo, inasema kwamba hata maadui atakuja njia moja na watakimbia kutoka kwako njia saba. Naomba scripture hiyo itimie ndani ya maisha yako msikilizaji. Bwana yu karibu na wote wamuitao kwa uaminifu. Wote wamuitao kwa uaminifu. Kifungu cha 19 hapo Saburi 145. Atawafanyia wamchao matakwa yao, naye atakisikia kilio chao na kuwaokoa. Bwana leo atakuokoa. Ameona kilio chako. Na Bwana maandiko yanasema kwamba atawafanyia wamchao matakwa yao, naye atasikia kilio chao na kuwaokoa. Kuna wengi
Katika wale wananisikiza wakati huu, mambo ni mazito, ujue uende wapi. Mtegemee Muumba wangu. Au kumbwa ni binadamu, au kumbwa ni mwana wa mtu wa siasa, au kumbwa ni daktari, ni Muumba wako Mungu alikuumba. Tegemea Bwana, mche Bwana, na usikie, na yeye mwenyewe atasikia kilio chako. Hapo hapo Yohana pia aliandikia kanisa katika Yohana wa kwanza mlango wa 5 kifungu cha 14. Maandiko yanasema nini? Maandiko yanasema, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Sawa sawa, si mapenzi ya mtu fulani au pasta fulani au kiongozi fulani wa dini fulani. Ukiwa utaomba kwa ujasiri, ukimtumainia Muumba wako Mungu, utaona hata ukiwa baraka katika kanisa lako. Utaona watu wengi wakikumbilia na uombe pamoja na wao. Na tunaanza kusoma tumaini ya mtumishi wa Mungu Musa. Vile Musa aliye akiwa anaongoza wana wa Israeli jangwani. Musa ni mtu ambaye alikuwa anaomba, anaongea na Mungu macho kwa macho. Na Mungu akamulinda kwa miaka mingi na akaongoza kwa miaka mingi. Na Musa akasema namna hii katika Waisraeli Kutoka 15 kifungu cha kwanza, ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu. Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndio jina lake. Msikilizaji, tukiendelea na kumaliza, wakati tuko naye ni wakati wa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kama vile wana wa Israeli mtegemea, na wakaona maadui akiangamia baharini, na wao wakaenda kwa maana walimtumainia Mungu, wakiongozwa ni nani? Na Musa. Na nabii Isaya kadabii, nikiendelea na kumaliza sasa. Nabii Isaya akasema hii katika Isaya 12 kifungu cha kwanza, na katika siku hiyo utasema, Bwana nitakushukuru wewe kwa kuwa ijapokuwa ulinikasirikia, hasira yako imegeukia mbali, nawe unanifariji. Tazama, Mungu ndiye wokovu wangu, nitamtumainia wala sitaogopa, maana Bwana Yehova ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Msikilizaji, tukimalizia, Bwana awe kiongozi wako.

0: Jaribu kujaribu kuangalia wale wengine wanandoa wengine walipo, unasikia oh fulani alipeleka mke wake Masai Mara, wacha pia mimi nipeleke wangu Masai Mara. Amko katika safari moja. Maandiko yanatuambia run your race. The race, the race that is set before you.
1: Yes.
0: Kila mtu ako na safari ambayo imewekwa mbele yake.
1: Mm-hmm.
0: Ukianza kuangalia dirishani mm-hmm. na kuangalia mwenzako anafanya nini, utapoteza mwelekeo. Hata wale ambao wanakimbia katika hizi mbio za athletics
1: mm.
0: kila mtu anakuanga na lane yake, kuna lane number 1, lane number 2 na za viunzi, anakimbia kwa lane yake, kwa barabara yake, njia yake ambayo ametengenezewa. Kwa hivyo wewe kimbia kulingana na jinsi unavyotoshana, alafu kuwa mtu ambaye anaridhika
1: mm.
0: usiwe mtu ambaye hauna kiasi. Uwezi kukua ile tunasema uwezi kudefer gratification. Lazima ukitaka mandazi lazima ukule saa hiyo hiyo mm. ukitaka chapati lazima ikuje hivi.
1: Shikilia hapo shikilia hapo kwanza mchungaji.
0: Yes.
1: Umezungumzia na kuna kitu kimenigonga. Tuko kwenye budget sasa.
0: Mm-hmm.
1: Umesema kwanza kipengee cha kwanza ni kudisclose.
0: Mm-hmm.
1: Uko na pesa ngapi na mwenzako anapata pesa ngapi. Alafu baadaye mnaweka pesa zenu kwa pamoja. Kwa hiyo kama mwenzako anapata 1,050 na wewe 1,050 mnaweka pamoja.
0: Yes, mnasema the gross mamia. Income kwa hiyo familia ni 1,100.
1: Kwa hiyo ni gross income.
0: Mm.
1: Gross income mm. inakuwa ni gross income inakuwa ni 100,000.
0: Mm-hmm.
1: Ndio. Alafu ukasema tunaenda stage 2
0: mm-hmm.
1: ambayo inaitwa to budget now.
0: Correct.
1: Kwa hiyo ukasema kwa hiyo 1,100 nyote mkiwa hapo na mtu asifiche shilingi.
0: Asifiche shilingi.
1: Mtu asifiche shilingi.
0: Yeah.
1: Leo nawaleta hapa.
0: Kuenda kitabu.
1: Ndio.
0: Kitabu ya nyinyi wanandoa wawili.
1: Umesema watu wanunue kitabu.
0: Kitabu.
1: Alafu you are doing the budget.
0: You are doing the budget.
1: Sasa ulikuwa hapo kwenye budget alafu ukazungumzia kitu.
0: Mm-hmm.
1: Unasema usikue mtu ambaye kila ukiona kitu.
0: Mm-hmm.
1: Yaani wewe ni mwanadada ulikuwa unapita mtaani ukaona nguo nzuri.
0: Mm-hmm.
1: Alafu kwa sababu hukuipangia inakubidi uinunue.
0: Mm-hmm.
1: Wakati unainunua unaathiri mm-hmm. bajeti yenu.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo matumizi ya mwezi yanaweza kosa kutimia kwa sababu uliathiri.
0: Yeah.
1: Hukupangia.
0: Ndio.
1: Kwa sababu wakati wa budgeting ndio unapangia.
0: Yes.
1: Unasema mume wangu mm-hmm. ama mke wangu nilikuwa naomba niongeze longi.
0: Mm-hmm.
1: Na mke wako akwambia nilikuwa naongeza niongeze viatu pair mbili
0: mm-hmm.
1: na slippers pamoja na nguo mbili zingine.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo unapangia pale kwenye meza.
0: Mm-hmm.
1: Usingoje kwamba umekwenda mjini ama umekwenda kutembelea rafiki alafu ukakutana na mwenzako amevalia vizuri, ukaanza kufikiria labda ningeficha zingine ni ama niende nichukue zile za kununua mboga, kwa sababu mboga mmezipangia.
0: Mm-hmm.
1: Kama mwezi jana mlikula 1,020, basi mwezi huu pia mtakula hiyo 20.
0: Naam.
1: Na mkiongeza labda mmebadilisha na mlieka hapo ndani, kuna siku ya nyama, kuna siku ya samaki. Usije ukaona mwenzako ananunua samaki leo na sio siku yako ya kula samaki, ukajipata pia umenunua samaki. Kwa hiyo ukasema kwamba it is not good kama mmefanya budget uwe mtu ambaye unatamaa.
0: Mm.
1: Tamaa, yani umekutana na mandazi unachukua.
0: Mm.
1: Samosa ziko hapo umechukua, vitumbua viko hapo umechukua. Tafadhali, just discipline.
0: Bajeti ambayo itasimama ile inaitwa test of time.
1: Mm.
0: Lazima ijikite katika nidhamu ya kifedha.
1: Nidhamu
0: mm. ya yani, kifedha.
1: Inaitwa financial discipline.
0: Financial discipline.
1: Mm-hmm.
0: Financial discipline ni a function ya character, tabia yako.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo kuna tabia ambayo lazima wewe mwenyewe uiangalie, ujiangalie mwenyewe. Kwa mfano, Biblia inatuambia kwamba usianze kuwa na tamaa. Usitamani mke wa mwenzio, mali ya mwenzio, gari ya mwenzio. Tamaa peke yake. That envy.
1: Mm.
0: Covetousness, sio kutamani kitu cha watu wengi, kimeweka watu kwa shida mingi za kipesa kuliko hata vitu kama magonjwa ama uwizi ama nini. Hiyo kutamani tu.
1: Mm.
0: Unapata mtu anakuwa control na tamaa. Hawezi akiona Emekuz amekuja na jamvi mpya.
1: Mm.
0: Amekuja na kiatu kipya, anasema hata mimi. Emekuz umenunua hiyo wapi? Akiona amekuja na kitenge mzuri, anasema fundi wako ni nani? Yani hawezi.
1: Unajua mchungaji, ukisema kuhusu tamaa, saa zingine najiuliza ama mimi ndo nilikuwa na hiyo tamaa, kwa sababu ipo siku nilikuwa nasafiri kwenye basi na nimefika mji fulani hapo, gari likasimama.
0: Mm-hmm.
1: Na hilo gari huwa linasimama pale pale. Yaani mm-hmm. hakuna siku limepita nje.
0: Mm-hmm.
1: Na nilikuwa nimehifadhi pesa zangu za kwenda kufanya mradi.
0: Mm-hmm.
1: Sasa wakati tulipofika pale gari likasimama, na kwa kawaida gari likisimama wanasema watu waenda wajisaidie dakika 5.
0: Mm-hmm.
1: Kupiga msosi, chai, kikombe cha chai na samosa ngapi hapo.
0: Mm-hmm.
1: Dakika

0: 25. Kwa hiyo wanakupa dakika 30 za kukaa nje ukibarizi ka upepo. Lakini wakati nilipofika pale nikaanza kuona watu, kila mtu, mpaka yule mtu nilikuwa nadhania hana shilingi, ameamua kwenda kufanya nini? Sasa kuna watu watakula kwa sababu ya aibu. Yani you just feel kwa roho yako, wao watu wananichukulia vipi? Na ndio sababu unaona saa zingine tunapanga bajeti, lakini wakati nafika siku ile ambayo labda umefika tu, sasa unaanza kuangalia. Unaanza kuangalia. Hebu imagine sasa wewe mchungaji leo umekuja na mmekuona umekuja na gari pale ukalieka. Alafu umefika mahali umesimama, umenibeba, usitanipatia lift tukiondoka. Sasa umefika mahali, wakati umesimama unaamua, unasema wacha nikunywe kahawa hapa. Sijui wewe umetembea vipi. Unajua tayari ushaniuliza swali. Roho yangu inaanza kwenda mbio. Sasa are you trying to say ya kwamba kuna vitu zingine nikiona hata kwa rafiki yangu, na nilikuwa yenyewe kuna vitu ambavyo vinaweza vikakuvutia macho. Imagine wewe unasafiri, unakwenda sehemu za mbali, lakini hukuwa umepangia kukunywa chai Nakuru, tuseme mfano. Hukupangia kukunywa chai na wapi? Nakuru. Lakini kwa sababu gari imesimama pale na yule ulikuwa umekaa naye kwenye kiti kimoja, kwenye gari la abiria hili la watu wengi la usafiri, umekaa na mtu anarudi amebebana na chipsi, amebebana na kuku, amekaa na wewe, wewe unahisi vipi? Si utakwenda kununua? Na ukienda kununua sumaribu bajeti yako. Sasa tutafanya aje ndio tuishi kwenye mazingira aina hiyo?
1: Nidhamu ni uchungu sahizi, lakini ni tamu kesho. Kujiburudisha ni tamu saizi, lakini ni uchungu kesho. Kwa hivyo lazima uchague uchungu gani. Unataka uchungu ya saizi ama unataka uchungu ya kesho? Kwa yule ambaye anaelewa nidhamu ya kifedha, anasema ya kwamba afadhali nivumilie sasa, nisikie uchungu sasa, ili safari yangu ikitamatika nifike penye nilikuwa naenda nifurahie. Kwa sababu ukiharibu bajeti yako baada ya kushuka kwa hiyo basi, kile ambacho ulikuwa umekusudia kufanya itakuwa imeathiriwa kwa kiwango fulani. Jambo lingine ni kwamba hao watu ulikutana nao hapo pengine Nakuru ama ni wapi pale, baada ya kupanda hiyo basi unawajua sasa. Hao watu see, they are not a factor in your life. Kwa hivyo watu wengi huwa wanafanya maamuzi na watu ambao factor yao ni kidogo sana. Walikuwa tu a factor katika hiyo safari ya kwamba hawa ni wasafiri wenzangu. Lakini baada ya kushuka katika hiyo basi, sasa unakabiliana na maisha yako peke yako. Kwa hivyo lazima ukue na ile understanding na ukomavu ya kukua ya kwamba watu ambao wanakufikiria ni wachache sana. Yule ambaye anakufikiria ni yule ambaye ulikuwa mpigia simu kumwambia niko safari naenda nyumbani. Wasafiri wenzako hawana hata hawakujui jina, mmekutania pale kwa hoteli. Kwa nini wakufanye ufanye maamuzi ya kifedha ambayo haukuwa umekusudia?
0: Lakini unajua mchungaji, kuna vyakula vingine vinavutia sana.
1: Kama
0: yani kuna karufu kingine kanaweza kukuinua kwenye kiti, yani una feel tu nimepanga hizi pesa. Wewe kwa mfano sasa, wewe ndio labda mke wako mnafanya mradi nyumbani. Sasa wewe ndio umepewa hundi la pesa upeleke nyumbani. Lakini kuna karufu kingine pale kana kugonga. Hasa unajua yale masaa gari zinasimama ni masaa yale ya usiku usiku. Baridi na kugonga, na tena kuna karufu kingine kana kugonga. Sasa tamaa inashuka yenyewe.
1: Sasa katika mambo ya nidhamu ya kifedha, atusemi pia ati ujinyime sana mpaka hukae kama wale wazungu wanaita maisa. Yani wewe ni mtu umejinyima, umejitesa sana. Kama unapenda kukula chips, hivyo vibanzi, unapenda kukula unapenda kukula kukunywa yogurt, pengine ama unataka kukula kukula ile nini, ile viazi tu, ama unapenda kukula sijua naziita sausages na zile vitu, basi andika kwa bajeti yako kwamba nikifika Nakuru nitanunua
0: Kwa hiyo kama umepanga utasafiri, ziweke kwenye bajeti.
1: Ziweke katika bajeti.
0: Na
1: so that usifanye kitu ambacho hukukusudia kufanya.
0: Ndio.
1: Ili mwisho wa mwezi ujiulize, did I deserve to eat? Nilistahili kukula hivi ama sikustahili? Utajihoji mwenyewe. Ndiyo. Alafu utajijibu mwenyewe. Cha msingi ni kwamba mambo ambayo yanakufurahisha sio yale ambayo yananifurahisha. na yale ambayo yananifurahisha sio lazima iwe inafurahisha yule msikilizaji. Kwa mfano, mara nyingi naona kuna watu ambao wanapenda kuendesha pengine pikipiki wakienda pengine milimani, mtu anaweka fuel yake anaenda ile race ya pikipiki anapanda. Wengine wanapenda kuvaa hizi vitu zetu skates, wanakimbia nazo,
0: hata tunakutana nao hapa mjini
1: lakini mimi sina hiyo tamanio, lakini wao wanafurahia.
0: Mchungaji sema tu ni uzito,
1: pengine mimi ni mzito, anatumia tu kama mfano, sisemi ni mbaya, anatumia kama mfano, wanafurahia wanafurahia ile ile sport. Na pengine mimi najiuliza ndajivunjika mguu nikifanya nini. So yule mtu ambaye anacheza ile hiyo skateboard kwa mfano, anaweza kutumia pesa ili afurahie ile kitu, si kosa. Mimi pengine naweza tumia pesa nikaangalie mpira uwanjani. Mwingine hawezi tumia pesa kuangalia mpira. Kwa hivyo tusemi atusemi kimsingi kwamba kuangalia mpira ni kosa, ama kukimbia na skate ni kosa, ama kukimbia na pikipiki ni kosa. Ni kwamba kama inanifurahisha, let it be part of my budget, ya kwamba my enjoyment is worth this amount. Kama unaweka hiyo pikipiki yako mafuta, sema ili nifurahie hii ride ya pikipiki nitatumia mafuta ya 3,000.
0: Wow.
1: Ukuwe na mtu wa mpangilio. Namna hiyo.
0: Kwa hiyo umesema kwamba lazima tukue na financial discipline.
1: Na hiyo budget lazima iandikwe. Watu wengi ni wazembe, hawataki kuandika.
0: Unajua kuna budget zingine unapiga mahesabu mchungaji, mtu anajiuliza, budget nitaandika hata nikiwa napata shilingi 20,000.
1: Naam. Hata kama unapata shilingi 10,000, andika budget.
0: Hata 5.
1: Hata 5,000.
0: Hata 2,000.
1: Hata 2,000, andika budget. Ukiandika budget, na vizuri sana ukiandika budget pamoja na mke wako, mtafanya ile ambayo na kama vile serikali inasemanga rationalization of the budget. Hata nyinyi mtafanya rationalization nyinyi wawili, mtajiuliza maswali, na sisi are we okay to do this? Nakwambia mimi na mke wangu tumekuwa tukiandika budget kwa miaka 10, lakini hadi sasa kuna mambo bado tunajiulizanga, is this necessary? Ama zingine tunajiuliza, na je tumesahau hii muda mrefu, si tuilete sasa iingie hapa. Kwa hivyo it's an ongoing program, lakini inawasaidia msikue na majuto hati sasa pesa imeisha, hatukujua tutafanya nini, mtoto anarudi shule, hatukuwa tumepanga na sasa hata landlord ndio amefika.
0: Kwa hiyo mchungaji unasema wakati uko kwenye financial discipline, kuna matatizo mengine ambayo yanaletwa na jamii kando, tuseme mama mzazi, ama upande wa mke wako, ama ndugu zako, ama dada zake, ama dada zako, kuna wakati wanakuwa na emergencies. Wakati mmefanya budget yenu and you are keeping financial discipline, do you think wakati wanawaitisha pesa katikati ya mwezi, maybe wako na tatizo fulani wanataka wafanye, na unajua tu kwa mahusiano kama relatives, obviously ukimpatia, ukimwaya ama ukimkopesha pesa, anaweza kosa kukulipa kwa wakati unaofaa. Kwa hiyo what advice can you give? Kwa sababu saa zingine unaweza kupata kwamba uko na mke wako, ndio utaki kuharibu mahusiano wewe kama mwanaume, utaki kuharibu mahusiano na jamii ya mke wako, utaki kuharibu mahusiano naye, pia upande mwingine pia hataki kuharibu mahusiano na jamii ya upande wako. Alafu unapata kwamba wamepata taabu ama shida katikati ya mwezi. How do you handle such a situation?
1: Wanandoa wengi ni huwa nawaambia hivi, kila familia nina recommend mkuwe na between 5-6 accounts, na sio lazima ikuwe benki, lakini inaweza kuwa benki, benki pia inaweza kuwa bora, ama inaweza kuwa sako, ama inaweza kuwa nini. Account ya kwanza ile lazima nyinyi mkuwe nayo kama wanandoa, ile inaitwa income account, account vile pesa inaingia. Pesa inaingia wapi? Inaingia katika kikapu hiki. Inaweza kuwa ni ya benki, inaweza kuwa pengine ni mahali mnasikizana kama wanandoa, pesa inaingia hapa. Account nyingine ni ile savings. Ile pesa ambayo mna save ya kutumia mahali pengine siku nyingine, na kitu kama hicho. Then pia wanandoa nawatia moyo mkuwe na kitu ambacho kinaitwa joint account.
0: Joint account.
1: Wewe na mke wako, nyinyi wawili, mkuwe na account ambayo nyinyi wawili lazima, nyinyi wawili muende pamoja, mpige sign, mtoe pesa pale, hiyo joint account. Na pia ninawatia moyo pia mkuwe na ile ambayo inaitwa emergency account. Emergency account. Kwa hivyo hiyo emergency account nitajibu ile swali ambayo ulikuwa unauliza. Mara nyingi kuna emergency zingine zinatokelezea kwa familia, and hakuna vile tunaweza fanya, itabidi tuende katika ile kikapu ya emergency tutoe pesa. pengine mzazi ampata shida, pengine mtoto ampata shida, pengine ndugu yako ampata shida, utaenda pale na uweze kutoa pesa katika ile emergency account. Kwa hivyo mkiwa na this easy account of tofauti tofauti, mtaweza kujua jinsi mnaran maisha yenu. Lakini siwezi kukuahidi ya kwamba mkioana leo itakuwa tayari kesho. Hii ni safari ambayo mnasafiri kama wanandoa, kwa sababu ndoa iko na dynamics. Kuna dynamics, kuna
0: lakini mchungaji, nimekuuliza hili swali kwa sababu most of the time unapata kwamba mtu mwingine hataki kukwaza mwingine, yani hataki kumwari kumuonesha kwamba amemdhalilisha upande mwingine. Sasa inabidi waingie kwenye account yao. Kwanza kabisa, ngoja niulize mchungaji, when you are doing a joint account definitely ni account ambayo itakusaidia wewe na mkeo na kizazi chako na familia yako. Kwa hiyo ukiwa hata na account ngapi, hizi pesa ambazo unapata si hata huwa ni pesa ambazo zitaenda kusaidia jamii yote, lakini ni pesa ambazo unaunda msingi kwa sababu ya familia yako. Kwa sababu wewe upo leo, kesho ni fumbo, haujui ya kesho, hujui kama utaishi miaka 3000, lakini what you do ni kuwekeza mahali. Na kwa hiyo nimeuliza hili swali kwa sababu most of the time unapata kwamba watu wengi wamenipigia kiniambia, daktari, kuna kitu ambacho sometimes tunapitia. Unapata kwamba mke ako na ndugu zake, ndugu yake ako na tatizo lake, na pia ako na familia yake, lakini amekuitisha umsaidie msaada wa 20,000, na hizo pesa mlikuwa mumeweka kwenye joint account. Unaweza ukaadvise aje familia hii? Kwa sababu wakati wanatumia hizi pesa, kinachokwenda kwa ndugu saa zingine kurudi kinakuwa na kamba mvutano, kinachokwenda kwa baba mzazi saa zingine hata akikwambia nataka tu nikopeshe, haujui kama atakurudishia, kwa sababu inakuwa ni mvutano. Don't you think itakuwa ni setback? Kwa sababu kila mara unaweza ukapanga ukasema kwamba wazazi nimewaandikia nitakuwa nawapatia kila mshahara mwezi kwa sababu ya budget, discipline ya finance. Unasema kwamba wazazi nitakuwa nawapatia shilingi 10,000 kila mshahara mwezi, kwa sababu anaishi nyumbani, wanafanya kila kitu nyumbani. Kwa hiyo nawapatia shilingi 20,000 ama 10,000, si ndio? Lakini sasa amefika katikati, ama dadako ametoka mahali alafu akamwambia baba, "Eh, hey, naomba pesa fulani, nataka kununua kitu ama shamba fulani, lakini nimelemewa na shilingi 20,000. Unafikiri ukimpatia hizo pesa, je, uko sure zitarudi ama zitaleta mfarakano katika ndoa yako?
1: Jawabu la hilo swali ni broad, ni kubwa. Kwanza, wewe na mke wako, nyinyi sio financial institution. Financial institution ndio unapata kama benki ama sako iko na capacity ya kupea mtu loan, na inaweza evaluate jinsi vile huyu mtu atarudisha, kama atarudisha kwa njia nzuri ama atakosa kurudisha kwa njia nzuri. Kwa hivyo mimi huwa najaribu ku discourage loaning family members. I prefer giving family members. Kwa hivyo kama mtu ako na hitaji, mpatie, usimkopeshe. Mtu akitaka kukopeshwa, kuna financial institutions ambazo zimekuwa set up ambazo zitamkopesha kulingana na jinsi anaweza kulipa baadaye. Kwa hivyo mimi na encourage watu wengi, support your family members by giving them, kwa sababu relationship mingi zimeharibiwa na deni ambazo hazijawahi lipwa. Nanipata?
0: Na unajua saizi kwa mfano mimi niko na familia, niko na wakwe zangu. Siwezi enda kumdai.
1: Uwezi mdai
0: mkwe. Naenda kumwambia, unajua nilikutumia 20,000 za mkopo.
1: Yes. Wewe kama hiyo 20,000 unaweza afford kumpatia, na recommend umpatie.
0: Ndio.
1: Na kama huwezi, mpe katika 20,000, maybe unaweza afford 10,000, mpe hiyo 10,000.
0: Ama kama unaweza afford 5,000, mpatie hizo 5,000, sababu unajua na pia usipeane kitu ukiwa na roho nzito.
1: Usipeane out of guilt. Guilt pia ni kwa sababu wacha

0: mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu.
1: Hapana sweetie, haijafika hapo.
0: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
1: Si vile unafikiria.
2: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
3: Najua kuna mengi ambayo tupitia hazwa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
2: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
4: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
0: Kongo?
4: Kongo.
2: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
3: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
2: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
5: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
3: Yes.
5: Hapo
2: usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia saa 6.

maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Kwa maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

0: ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Dibonyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Hivyo naomba tuendelee kusikiza vile usema,
1: hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatukumbusha zile nyimbo za zama.